dig, du som fått nåd. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängeln: Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne: Den helige ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Då sa Maria: Min själ upphöjer Herren, och min ande jublar över Gud, min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig, och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och det enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Maria stannade hos Elisabet omkring 3 månader och återvände sedan hem. För Elisabet var tiden nu inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet, och de gladde sig med henne. På 8:e dagen kom de för att omskära barnet, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men hans mor svarade: Nej, han ska heta Johannes. Då sa de till henne: Det finns ingen i din släkt som har det namnet. De gjorde tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Han bad då om en tavla och skrev: Johannes är hans namn. Och alla blev förundrade. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. Alla deras grannar greps av fruktan, och i hela Judéns bergsbygd talade man om det som hade hänt. Alla som hörde det tog det till hjärtat och undrade vad det skulle bli av detta barn, för Herrens hand var med honom. Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige ande och profeterade och sa: Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham, att vi, frälsta från våra fienders

hand skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden, och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Det skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag. Ett par turturduvor eller 2 unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu

Låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Se, han är satt i sning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Se, han är satt till

dotter av Ashers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nazaret. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i reselskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sa till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig." Då sa han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far?" Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Därefter följde han med dem ner till Nazaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor.

I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitislandet och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster. Då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: huggorms yngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ont som han hade gjort. Då la Herodes till allt det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänktes över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli, son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef, son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Nagai, son till Mahat, son till Mattatias, son till Shimei, son till Josek, son till Juda, son till Johanan, son till Resa, son till Zerubabel, son till Shealtiel, son till Neri, son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam, son till Er, son till Josua, son till Eliezer, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eliakim, son till Melea, son till Menna, son till Mattata,
son till Natan, son till David, son till Ishai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Nashon, son till Aminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda, son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor, son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Shela, son till Kenan, son till Arpakshad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, son till Metusela, son till Hanok, son till Jared, son till Mahalalel, son till Kenan, son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.

Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: om du är Guds son, så befall den här stenen att bli bröd. Jesus svarade honom: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa: dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig, och jag ger den till vem jag

vill. Så, om du tillber mig, blir allt ditt. Jesus svarade: Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Sen tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sa till honom: Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar att bevara dig, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade honom: Det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud. När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid. I andens kraft återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade: Är det inte Josefs son? Då sa han till dem: Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: Läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte: Jag säger er sanningen. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i 3 år och 6 månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad, utan bara Syrien Naman. Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt. I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden: Tig! Far ut ur honom! Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och sa till varandra: Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut. Och ryktet om honom gick ut överallt i området. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor,
och han la händerna på

var en av dem och botade dem. Även onda andar for ut ur många och de skrek, du är Guds son! Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom. Och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem, jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd. Och han predikade i synagogorna i Judeen.

En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: "Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst." Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten." De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: "Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa." Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor." Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade: "Herre, om du vill så kan du göra mig ren." Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa: "Jag vill, bli ren." Genast försvann spetälskan från honom. Jesus befallde honom att inte berätta det för någon. "Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för den." Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom, gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud?" Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast, att säga: du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bår och gå hem." Genast ställde han sig upp i allas åsyn,

tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sa: det vi har sett idag är ofattbart. Sedan gick Jesus ut, och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem, och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärare kritiserade hans lärjungar och frågade: varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. De sa till honom: Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas, men dina äter och dricker. Jesus sa till dem: ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem, och då under de dagarna kommer de att fasta. Han berättade också en liknelse för dem. Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln, och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna, och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger: det gamla är bäst.

En sabbat hände det att Jesus gick genom några sädesfält och hans lärjungar ryckte av ax som de gnuggade i händerna och åt. Men några av fariserna sa: "Varför gör ni sånt som inte är tillåtet på sabbaten?" Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män var hungriga? Han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt och gav till dem som var med honom. De bröden fick bara prästerna äta." Sen sa han: "Människosonen är sabbatens herre." En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda och fariserna vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sa till mannen med den förtvinade handen: "Stå upp och ställ dig i mitten." Då reste han sig och gick fram. Jesus sa till dem: "Jag frågar er, är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: "Räck fram din hand." Mannen gjorde så och hans hand var nu återställd. Men de fylldes av vrede och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut 12 av dem, som han kallade apostlar. Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades Zeloten, Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade.

och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika. Ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu. Ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu. Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er. För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Döm inte så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen? En lärjunge står inte över sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då ser du klart nog att ta bort flisan ur din broders öga. Inget gott träd ger dålig frukt. Och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar? Eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem. Jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte rubba det, eftersom det var välbyggt. Men den som hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan grund.

När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket som lyssnade gick han in i Kapernaum. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket, och när han fick höra om Jesus sände han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma och rädda hans tjänare. De kom till Jesus och bad honom ivrigt: "Han är värd att du gör det för honom. Han älskar vårt folk, och det är han som har byggt synagogan åt oss." Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset när officeren skickade några vänner och lät hälsa honom: "Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför tyckte jag mig inte heller värdig att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det." När Jesus hörde detta blev han förundrad över honom. Han vände sig till folket som följde honom och sa: "Jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro." Och de som skickats ut återvände hem och fann tjänaren frisk. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son, och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne: "Gråt inte." Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: "Unge man, jag säger dig, stå upp." Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa: "En stor profet har uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk." Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och i hela landet däromkring. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga: "Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Männen kom till Jesus och sa: "Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig." När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland dem som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han." Och allt folket som lyssnade, även tullindrivarna, gav Gud rätt och döpte.

döptes med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom. Vad ska jag då likna människorna i det här släktet vid? Vad liknar det? Det liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes döparen kom, och han varken åt bröd eller drack vin. Och då säger ni: han har en ond ande. Människosonen kom, och han äter och dricker. Och då säger ni: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av alla sina barn. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus, kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv: hade han där varit en profet, så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa: du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid.

Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, som kallades Magdalena, från henne hade 7 onda andar farit ut. Och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad, talade han till dem med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det växte upp vissnade det bort, för det fick ingen frukt. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord, och det växte upp och gav 100-faldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: "Hör, du som har öron att höra med." Hans lärjungar frågade:

frågade honom sedan vad liknelsen betydde. Han svarade: Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får det med liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå. Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men det saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer det på fall. Det som föll bland tistlar är det som hör ordet, men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar, och aldrig bär mogen frukt. Men det som följer god jord är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt. Ingen tänder ett ljus och täcker det med ett kärl eller sätter det under en bänk. Man sätter det på hållaren så att det som kommer in får se ljuset. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Var därför noga med hur ni lyssnar. Den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han tror sig ha. Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Han svarade dem: Min mor och mina bröder, det är det som hör Guds ord och handlar efter det. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar och han sa till dem: Vi far över till andra sidan sjön. De la ut och medan de seglade somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och de var i fara. De kom fram och väckte honom och sa: Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och det la sig och det blev stilla. Sen frågade han dem: Var är er tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra: Vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom. De seglade in till gerasenernas område som ligger mitt emot Galileen. När Jesus steg i land möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge, och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. När han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte! Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. Länge hade den hållit honom i sitt grepp. Han hade varit bunden med kedjor och fotbojor och blivit bevakad, men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden. Jesus frågade honom: Vad är ditt namn? Han svarade: Legion, för det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hade hänt flydde de och berättade om det inne i staden och ute på landet. Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit frisk. Allt folket från gerasenernas område bad då att Jesus skulle lämna dem, för de hade gripits av stark fruktan. Han steg i båten och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom,

Men Jesus skickade iväg honom med orden: "Gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig." Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom, för han hade en enda dotter i 12-årsåldern och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Alla nekade, och Petrus sa: "Mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig." Men Jesus sa: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid." Medan han ännu talade kom någon från synagogföreståndarens hus och sa: "Din dotter är död. Besvära inte mästaren mer." Jesus hörde det och svarade honom: "Var inte rädd. Bara tro så blir hon räddad." När han kom fram till huset lät han ingen följa med honom in utom Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och sörjde henne. Men Jesus sa: "Gråt inte. Hon är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade: "Flicka, stå upp." Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Sen sa han till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var helt utom sig av häpnad. Men Jesus befallde dem att inte tala om för någon vad som hade hänt.

Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka och sa till dem: ta inte med er något på vägen, varken stav eller väska, bröd eller pengar eller 2 tunikor. När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni går vidare. Och tar man inte emot er, lämna då den staden och skaka av dammet från era fötter. Det blir ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och vandrade från by till by och överallt förkunnade det evangeliet och botade sjuka. När landsförsten Herodes fick höra om allt som hände visste han inte vad han skulle tro. Några sa att Johannes hade uppstått från de döda, andra att Elia hade visat sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. Herodes sa: Johannes halshugg jag. Vem är då han som jag hör sådant om? Och han försökte få träffa Jesus. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Då tog han med dem och drog sig undan mot en stad som heter Betsaida. Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike, och han botade dem som behövde hjälp. När dagen började gå mot sitt slut kom de 12 fram och sa till honom: skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här. Han sa till dem: ger ni dem att äta? Men de svarade: vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar, om vi nu inte ska gå och köpa mat åt

allt det här folket. Vi var omkring 5000 män. Då sa han till sina lärjungar: låt dem slå sig ner i matlag, ungefär 50 i varje. De gjorde så och lät alla slå sig ner. Sen tog han de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud för dem, bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta, och bitarna som blev över plockades upp, 12 korgar fulla. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes döparen. Men en del säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Guds messias. Då befallde han dem strängt att inte tala om det för någon. Och han sa: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Sedan sa han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och de heliga änglarnas härlighet. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike. Ungefär 8 dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och 2 män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus: mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. När de dagen därpå kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Då ropade en man ur folkhopen: mästare, jag ber dig, hjälp min son. Han är mitt enda barn. En ande tar tag i honom så att han plötsligt skriker. Den sliter i honom tills han tuggar fradga, och det är knappt att den släpper honom och slutar plåga honom. Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade: detta fördärvade släkte som inte vill tro, hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? Hämta hit din son. Medan pojken ännu var på väg kastade anden honom till marken och ryckte och slet i honom. Men Jesus talade strängt till den orena anden och botade pojken och gav honom tillbaka till hans far. Och alla var överväldigade av Guds stora makt. Medan alla var förundrade över allt han gjorde sa han till sina lärjungar: öppna era öron för det jag nu säger. Människosonen kommer att utlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han sa. Det var fördolt för dem så att de inte kunde fatta det, och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan.

Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. Johannes svarade: mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte var i följe med oss. Namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. Johannes svarade: mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte var i följe med oss.

samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det, sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike.

Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er. Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära. Jag säger er, Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden. Ve dig, Korasin. Ve dig, Betsaida. För om kraftgärningarna som gjorts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska. Men Tyrus och Sidon ska få det lindrigare vid domen än ni. Och du, Kapernaum, ska du bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat åt mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern, eller vem fadern är utom sonen, och den som sonen vill uppenbara det för. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa: saliga är de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra vad ni hör, men fick inte höra det. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sen försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband den. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa: sköt om honom,
och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne.

En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem: Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån: Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Och nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom?

En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa: "Det är med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna." Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats, men finner ingen. Då säger den: "Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade." När den kommer och finner det städat och snyggt går den och hämtar 7 andra andar som är ännu värre, och det går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran: "Saligt är det moderliv som burit dig och det bröst du har diat." Han sa: "Säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det." När folk strömmade till började Jesus tala: "Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, men det ska inte få något annat än Jonas tecken. Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska människosonen vara det för det här släktet. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet. Och här är något som är större än Salomo. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skeppen, utan man sätter det på hållaren så att det som kommer in får se ljuset. Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt, som när lampan lyser över dig med sitt klara sken. När Jesus hade talat bjöd en farisé hem honom till måltid, och han gick in och la sig till bords. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa till honom: "Ni fariséer, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av rofferi och ondska. Dårar! Har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? Men ge det som finns där inne till de fattiga, så blir allt rent för er. Ve er, fariser! Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker, men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Ve er, fariser! Ni älskar de främsta platserna i synagogorna och att bli hälsade på torgen. Ve er! Ni liknar omärkta gravar som folk trampar på utan att veta om det." En av de laglärda sa då till honom: "Mästare, när du säger så förolämpar du oss också." Han svarade: "Ja, ve även över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Ve er! Ni bygger gravmonument över profeterna som era fäder mördade.

Ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. De mördade dem och ni bygger monument. Därför har också Guds vishet sagt: jag ska sända dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så ska av det här släktet utkrävas alla profeters blod som är spilt sedan världens skapelse. Från Abels blod ända till Sakarias blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av det här släktet. Ve er, laglärda! Ni har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville komma in har ni hindrat. När han gick därifrån började de skriftlärda och fariserna angripa honom häftigt och ställa många frågor till honom, och de vaktade på honom för att få fast honom för något av det han sa.

Under tiden hade människor samlats i tiotusental så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala först och främst till sina lärjungar. Akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger jag. Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sen inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparmynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den heliga ande kommer inte att få förlåtelse. När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den heliga ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Någon i folkmassan sa till honom: Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sen sa han till dem: Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sen ska jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: Din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Sen sa Jesus till sina lärjungar: Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna. De är varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada. Och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt

bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni, att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Petrus frågade: Herre, talar du om oss i den här liknelsen, eller om alla? Herren sa: Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma. Och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig. Då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och en stund när han inte anar det. Och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket. Och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och vad jag önskar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå. Och hur våndas jag inte tills det är fullbordat? Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade, tre mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Till folket sa han också: När ni ser ett moln stiga i väster, säger ni genast att det blir regn, och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett, och det blir det. Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför bedömer ni inte själva vad som är rätt? När du är på väg till domaren med din motpart, så gör vad du kan för att förlikas med honom medan ni är på väg. Annars drar han dig inför domaren och domaren överlämnar dig till rättstjänaren och rättstjänaren sätter dig i fängelse. Jag säger dig, du kommer inte ut förrän du har betalat till sista öret.

Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna, vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade: "Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så?" "Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som det." Eller de 18 som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? "Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt." Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren: "I 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden?" Men trädgårdsmästaren svarade: "Herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det." En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. Och de kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen." Då svarade Herren honom: "Era hycklare! Lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen?" Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Därefter sa han: "Vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna." Vidare sa han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt blir syrat." På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: "Herre, är det bara några få som blir frälsta?" Han sa till dem: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger: 'Herre, öppna för oss,' då ska han svara er: 'Jag känner er inte. Varifrån är ni?' Då kommer ni att säga: 'Vi åt och drack med dig och du undervisade på våra gator.' Men han ska svara er: 'Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som gör orätt.' Där ska ni gråta och gnissla tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, medan ni själva hamnar utanför. Och människorna ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och det finns det som är sist som ska bli först, och det som är först som ska bli sist." I samma stund kom några fariser fram och sa till honom: "Gå bort och ge dig av härifrån, för Herodes vill döda dig." Jesus svarade dem: "Gå och säg till den räven: 'Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och på 3:e dagen når jag mitt mål.'

hål. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. För det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta ville jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva. Jag säger er, ni kommer inte att se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn.

När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariserna vaktade de noga på honom. Då stod en man som led av vatten i kroppen framför honom. Jesus frågade de laglärda och fariserna: "Får man bota på sabbaten eller inte?" Men det teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. Sen sa han till dem: "Om någon av er har en son eller oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp honom även om det är sabbat?" Det kunde de inte svara på. När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna berättade han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig: "Ge honom din plats." Och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig: "Min vän, sätt dig högre upp." Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Han sa också till den som bjudit honom: "När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då, eftersom det inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid den rättfärdigas uppståndelse." En av gästerna som hörde detta sa till honom: "Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike." Jesus sa till honom: "En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: 'Kom, nu är allt färdigt.' Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: 'Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar.' En annan sa: 'Jag har köpt 5 par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar.' Ännu en annan sa: 'Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma.' Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin tjänare: 'Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama.' Och tjänaren sa: 'Herre, vad du befallde är gjort, och det finns fortfarande plats.' Då sa herren till sin tjänare: 'Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid.' Stora skaror vandrade med honom, och han vände sig om och sa till dem: 'Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja

fullfölja bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga: den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselhögen. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med.

Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: "Den där mannen tar emot syndare och äter med dem." Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: "Gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får." Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: "Gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade." På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Vidare sa han: "En man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far: "Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min." Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: "Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare." Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till sina tjänare: "Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen." Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans.

kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: "Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka." Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: "Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom." Fadern sa till honom: "Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen."

Jesus sa också till sina lärjungar: En rik man hade en förvaltare som blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade han in honom och sa: Vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Då tänkte förvaltaren: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. Han kallade till sig de som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den första: Hur mycket är du skyldig, min herre? Han svarade: 100 krus olja. Förvaltaren sa till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv 50. Sen frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. För den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte. Och jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller också hålla sig till den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sa han till dem: Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike, och alla uppmanas enträget att komma in. Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den

rike dog och blev begravd. I helvetet där han plågades lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa: Det har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham, svarade han. Men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sa till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda.

Jesus sa till sina lärjungar: Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken det kommer. Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger: Jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Då sa apostlarna till Herren: Ge oss mer tro. Herren svarade: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg dem och sa till dem: Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: Blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sa till honom: Res dig och gå. Din tro har frälst dig. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna sa han: Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människorna.

människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er, se där är han, eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åkern inte återvända hem. Tänk på Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, var då, herre? Han svarade dem, där kroppen ligger, där samlas gamarna.

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: "Ge mig rätt mot min motpart." En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande." Och Herren sa: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer?" För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: "Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in." Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: "Gud, förlåt en syndare som mig." Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." En högt uppsatt man frågade Jesus: "Gode mästare,

Vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor. Mannen sa: Allt det har jag hållit sedan jag var ung. När Jesus hörde det sa han till honom: Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor. Mannen sa: Allt det har jag hållit sedan jag var ung. När Jesus hörde det sa han till honom:

Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde det sa: vem kan då bli frälst? Han svarade: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa Petrus: vi har lämnat det vi hade och följt dig. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen. Var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem och de fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sa: en man av ädel börd reste till ett land långt bort för att bli kung och sen komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem: gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom för att säga: vi vill inte ha honom till kung över oss. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat. Den första kom fram och sa: Herre, ditt pund har gett 10 pund till. Då sa kungen: bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för 10 städer. Den andra kom fram och sa: ditt pund, herre, har gett 5 pund. Kungen sa till honom: och du ska styra över 5 städer. Därefter kom en annan tjänare och sa: herre, här är ditt pund. Jag har haft undanlagt i en duk. Jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom: efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle tjänare. Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du då inte in mina pengar på banken så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom? Och till dem som stod bredvid sa han: ta ifrån honom pundet och ge det till honom som har 10 pund. De sa: herre, han har ju redan 10 pund. Ja, jag säger er, var och en som har ska få, men den som inget har ska bli fråntagen även det han har. Men mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, sände han iväg 2 av lärjungarna och sa: gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni lossar det ska ni svara: Herren behöver det. De som var utsända gav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem. De lossade fölet och de som ägde det sa: varför tar ni loss fölet? De svarade: Herren behöver det. De ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden.
Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade: Jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa: Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar dig och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade i templet varje dag. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen, men de kunde inte komma på hur de skulle göra det, eftersom allt folket höll sig nära honom och lyssnade ivrigt.

En dag när Jesus undervisade folket i templet och förkunnade evangeliet kom översteprästen och de skriftlärda fram tillsammans med de äldste och frågade honom: Säg oss, vad har du för fullmakt att göra detta? Vem är det som har gett dig den fullmakten?

svarade dem: Jag vill också fråga er en sak. Säg mig, Johannes dop, var det från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa: Om vi säger från himlen, så säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi säger från människor, så kommer allt folket att stena oss. De är ju övertygade om att Johannes var en profet. Därför svarade de att de inte visste varifrån det var. Jesus sa till dem: Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Sedan började han berätta denna liknelse för folket. En man planterade en vingård. Han arrenderade ut den till vinodlare och reste bort för en längre tid. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att de skulle ge honom hans del av vingårdens frukt. Men vinodlarna slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare. Också honom slog de och förnedrade och skickade iväg tomhänt. Sen sände han en tredje tjänare. Men även honom slog de blodig och kastade ut. Då sa vingårdens herre: Vad ska jag göra? Jag ska sända min älskade son. Honom ska du väl ha respekt för. Men när vinodlarna fick se honom samrådde de med varandra och sa: Här är arvtagaren. Vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem? Han ska komma och döda dessa vinodlare och ge vingården till andra. När de hörde detta sa de: Det får inte hända. Men han såg på dem och frågade: Vad menas då med det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Den som faller på den stenen blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad. De skriftlärda och översteprästerna ville då gripa honom på en gång, men de vågade inte för folket. De förstod att det var dem som han hade talat om i liknelsen. De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något som han sa, så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet. De frågade honom: Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon, utan lär ut sanningen om Guds väg. Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren eller inte? Men han genomskådade deras list och sa till dem: Visa mig en denar. Vems bild och inskrift har den? De svarade: Kejsarens. Han sa till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. De lyckades inte få fast honom för något som han sa inför folket, utan teg, förundrade över hans svar. Sedan kom det fram några saddukeer, de som förnekar att det finns en uppståndelse. De frågade Jesus: Mästare, Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift men dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där 7 bröder. Den första tog sig en hustru, men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne, och så gjorde alla 7, men de dog och efterlämnade inga barn. Till slut dog också kvinnan. Så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud.

Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud, utan det levandes. För honom är alla levande. Då sa några av de skriftlärda: Mästare, bra sagt! Sen vågade de inte ställa någon mer fråga till honom. Jesus sa till dem: Hur kan man säga att Messias är Davids son? David säger ju själv i Psaltaren: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara hans son? Medan allt folket hörde på sa Jesus till sina lärjungar: Akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom.

Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka la i två små kopparmynt. Då sa han: "Jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på." När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sa Jesus: "Detta som ni ser, det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner." Då frågade de honom: "Mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända?" Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och 'Tiden är nära'. Följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast." Sen sa han till dem: "Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Bestäm er för att inte förbereda några försvarstal. För jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller säga emot. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. Och en del av er ska man döda. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. När ni ser Jerusalem omringas av arméer, då vet ni att dess förstörelse är nära. Då måste det som är i Judén fly till bergen, och det som är inne i staden måste lämna den, och det som är ute på landet får inte gå in i staden. Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk. De ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest

står rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer, så att en dagen plötsligt drabbar er som en snara, för den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen. Under dagarna var han i templet och undervisade, men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Olivberget. Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att lyssna på honom.

Det osyrade brödets högtid, som kallas påsk, var nu nära. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att röja Jesus ur vägen, men de var rädda för folket. Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot, och var en av de 12. Han gick bort och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och kom överens om att ge honom pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid då påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa: "Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet." De frågade honom: "Var vill du att vi gör i ordning?" Han svarade dem: "När ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in och säg till husets ägare: Mästaren frågar dig, var är gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd. Gör i ordning där." De gick och fann att det var som Jesus hade sagt dem. Och de gjorde i ordning påskalammet. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: "Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike." Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: "Ta detta och dela mellan er. För jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer." Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: "Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa genom vilken han blir förrådd." Då började de fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det. Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem.

Då sa Jesus till dem: Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, och jag överlämnar riket till er, liksom min far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sa Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade: Jag säger dig, Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Sedan sa han till dem: När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något? De svarade: Nej, inget. Men nu, sa han, ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett. För jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt. De sa: Herre, här är 2 svärd. Han svarade dem: Det räcker. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: Be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad: Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem: Varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse. Medan han ännu talade kom en folkhop, och han som hette Judas, en av de 12, ledde den. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom: Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända frågade de: Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Men Jesus sa: Låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sen sa Jesus till den som hade kommit ut mot honom, översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste: Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland den. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och sa: Den där var också med honom. Men han nekade: Nej, kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa: Du är också en av dem. Men Petrus svarade: Människa, det är jag inte alls.

Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade. Visst var den där med honom, han är ju Galilee. Men Petrus sa: människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom: innan tuppen gal i natt ska du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade: profetera, vem var det som slog dig? De sa också mycket annat hånfullt till honom. När det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade: är du Messias, så säg det till oss. Han svarade dem: om jag säger det till er, tror ni det inte. Och om jag frågar, svarar ni inte. Men härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Då frågade alla: så du är alltså Guds son? Han svarade dem: ni själva säger att jag är. De sa: behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.

Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus. Där började de anklaga honom och säga: "Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren, och han säger att han är Messias, en kung." Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Pilatus sa då till översteprästerna och till folket: "Jag ser inget brottsligt hos den mannen." Men de var påstridiga och sa: "Han hetsar upp folket med sin lära över hela Judén, från Galileen och ända hit." När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galilé. Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom, för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde många frågor till honom, men Jesus svarade honom inte. Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom, och han hånade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem: "Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för." Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom." Då skrek hela hopen: "Bort med honom! Låt oss få Barabbas fri!" Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus. Men de ropade: "Korsfäst! Korsfäst honom!" För tredje gången sa han till dem: "Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom." Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som

det krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord, den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som inte fött och det är bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar förde också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om den. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judeen och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud.

skvättande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna, men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven, och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: "Vad är det ni går och samtalar med varandra om?" Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene, som hette Kleopas, sa till honom: "Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna?" Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen, men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven, och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte." Då sa han till dem: "Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg, och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt: "Stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut." Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: "Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss?" De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa: "Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon." Och själva berättade det vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem: "Frid vare med er." Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem: "Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se.
En ande har inte kött och ben som ni ser att jag

och har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk, och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta, och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Det är inte födda av blod, eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. De frågade honom: vem är du då? Är du Elia? Han sa: nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade: nej. Då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord:

Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Det som var utsända kom från fariseerna och de frågade honom: Varför döper du då om du varken är Messias eller Elia eller profeten? Johannes svarade dem: Jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: Se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: Efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa: Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig: Den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige ande. Jag har sett det och vittnat. Han är Guds son. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: Se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: Vad söker ni? De svarade: Rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem: Kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: Vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom: Följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom: Från Nazaret? Kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade: Kom och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: Här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom: Hur kan du känna mig? Jesus svarade: Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom: Du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sen sa han till honom: Jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen.

På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jesus svarade henne:

Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten, och de fyllde dem till bredden. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten, och de fyllde dem till bredden.

det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar, och de stannade där några dagar. Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor, och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till duvförsäljarna sa han: "Ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats." Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet: "Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig." Då reagerade judarna och frågade honom: "Vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: "I 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det gå till? Jesus svarade: Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén, och han var med dem där en tid och döpte. Även Johannes döpte, i Ainon nära Salim, där det fanns gott om vatten. Och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Johannes svarade: En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. Han vittnar om det han har sett och hört, men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsning.
Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien, och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten." Hon sa: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap." Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom

honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa: Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: Jag har ingen man. Jesus sa: Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa: Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: Tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom: Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne: Det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: Rabbi, ät! Men han sa till dem: Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: Det är väl ingen som har kommit med mat till honom? Jesus sa: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte: Fyra månader till, sen kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sa till kvinnan: Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Efter dessa 2 dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom, eftersom de hade sett allt som han gjorde i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där vid högtiden. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom: Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte? Ämbetsmannen sa: Herre, kom innan mitt barn dör! Jesus svarade: Gå, din son lever.

Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre. Och de svarade, igår vid sjunde timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid och Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen.

Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, och han frågade honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig." Jesus sa till honom: "Res dig, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sa till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat, du får inte bära din bädd." Han svarade dem: "Han som gjorde mig frisk sa till mig: ta din bädd och gå." Då frågade de: "Vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå?" Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer så att inte något värre drabbar dig." Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men Jesus sa till dem: "Min far verkar fortfarande, och därför verkar även jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Och fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen, för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv.

och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja, utan hans som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger det här för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och för en tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Det verk som Fadern har gett mig att fullborda, just det verk som jag utför, det vittnar om att Fadern har sänt mig. Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt, och hans ord lever inte kvar i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära från människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord?

Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom, eftersom de såg det tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. När det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte...

God morgon Lidköping och välkomna till dagens morgonandakt. Idag ska vi läsa lite grann om Josua. Jag heter Carina Karlsson Brännehed, tekniker som alltid Stina Jonsson. Välkommen att vara med.

Josua. Ja, vem var Josua? Han har en hel bok i Bibeln, Josua-bok. Och det man vet, det var ju så att han var Moses närmaste medhjälpare. Och den här boken, Josua, det finns lite olika sätt som man tror att den tillkom. Man tror att Josua själv har skrivit stora delar av boken. Och då kanske 1400 år före Kristus. Och sen så vissa delar som handlar om Josua död, att de skrevs senare då. Eller så finns det de som menar att det fanns flera olika dokument som sedan sammanställdes. Men Josua är en bok i Bibeln i Gamla testamentet. Och han var ju, som jag sa, Moses närmaste medhjälpare. Och när Mose var död så blev han Israels ledare. Och han fick leda israeliterna in i det utlovade landet Kanaan. Och han var ansvarig för både erövringen och hur man fördelade de olika delarna. Och jag tänkte jag skulle läsa ifrån första kapitlet i Josua fram till och med den 9:e versen. När Mose, Herrens tjänare, var död sade Herren till Moses medhjälpare Josua, Nuns son: min tjänare Mose är död.

Gå nu över Jordan med hela ditt folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så som jag har lovat Mose. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden Eufrat. Allt hettitistiskt land och till Medelhavet i väster ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Var tapper och stark. Du ska göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Starka ord från Gud till Josua, som handlar om att han vill gång på gång säga att han ska vara tapper, att han ska inte förskräckas, utan vara modig. Och jag vet inte vilken situation du vaknar upp till idag. Men kanske att det kan hjälpa dig att vara stark och modig, för Gud är med dig. För precis som Gud lovade vara med Josua, likadant så kan vi få vara trygga med att Gud går med oss. Och ibland när man läser såna här kapitel och versar så kan man tänka så här, ja, men det gäller de människorna som har väldigt speciella uppdrag och som behöver det här som en uppmuntran att erövra land. Och ja, det kanske inte gäller mig. Jag tror att det gäller oss var och en faktiskt. Nu när jag åker från Kollandsö, eller från Kolland där jag bor, in till stan, så kan jag se på våra träd att det är höst. Och ni vet att vi har ett område som är ganska mycket ekvänligt. Så vi har mycket ekar runt det här området. Och jag tycker ek är ett sånt fantastiskt träd. Eken kan bli väldigt gammal, upp till 1000 år. Och den lever på att den har djupa rötter. Men på hösten så ser man att ekarna får en annan färg. Hösten ger eken kanske en rostbrun eller gulbrun färg. Och löven växlar färg. Som andra träd, ja. Men just eken ser lite extra mäktig ut, tycker jag. Jag tycker ekar är något fascinerande. Och ibland så tänker vi att livet går i som i årstider. Och du kanske är framme vid hösten i ditt liv. Och jag tror att Gud vill använda dig och de alla årstiderna egentligen i livet. Och hösten kanske du kan få ny färg, få nya uppgifter, få bli använd på ett annat sätt. Det är inte över. Gud är med hela livet. Och är du i livets höst så skulle jag vilja uppmuntra dig att ta till dig av det här ordet i Josua. Att Gud är med dig. Gud är med hela vägen och har kanske nya utmaningar för dig när du kommer till livets höst. Våga att tro att Gud bryr dig om sig, dig hela livet. Det här är en dag som vi inte har sett förut och vi får frimodigt lägga den i Guds händer. Vi ber tillsammans. Tack Gud.

Gud, för att du likt Josua också kommer att vara med oss idag. Tack att när vi tror på dig, när vi räknar med dig, så går du med oss för den här dagen. Och du vet hur vi har det i livet. Du vet om vi är i vårperiod eller sommarperiod eller kanske har kommit till hösten. Tack att din nåd och din vägledning följer hela livet. Du hör varje bön som suckas till dig. Du vet människorna nu som har knäppt sina händer på olika sätt. Gud, jag ber om att du ska möta var och en som lyssnar och som vågar tro att du är med. Tack att du vill oss väl och du vill vara oss nära den här dagen. I Jesu namn. Amen.

God morgon Lidköping och välkomna till dagens morgonandakt. Idag ska vi läsa lite grann om Josua. Jag heter Carina Karlsson Brännehed, tekniker som alltid Stina Jonsson. Välkommen att vara med.

Josua. Ja, vem var Josua? Han har en hel bok i Bibeln, Josua-bok. Och det man vet, det var ju så att han var Moses närmaste medhjälpare. Och den här boken, Josua, det finns lite olika sätt som man tror att den tillkom. Man tror att Josua själv har skrivit stora delar av boken och då kanske 1400 år före Kristus. Och sen så vissa delar som handlar om Josua död, att de skrevs senare då. Eller så finns det de som menar att det fanns flera olika dokument som sedan sammanställdes. Men Josua är en bok i Bibeln i Gamla testamentet. Och han var ju, som jag sa, Moses närmaste medhjälpare. Och när Mose var död så blev han Israels ledare. Och han fick leda israeliterna in i det utlovade landet Kanaan. Och han var ansvarig för både erövringen och hur man fördelade de olika delarna. Och jag tänkte jag skulle läsa ifrån första kapitlet i Josua fram till och med den nionde versen. När Mose, Herrens tjänare, var död sade Herren till Moses medhjälpare Josua, Nuns son. Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela ditt folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så som jag har lovat Mose. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden Eufrat. Allt hettitistiskt land och till Medelhavet i väster skall ert område sträcka sig. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig. Inte överge dig. Var tapper och stark. Du ska göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Starka ord från Gud till Josua, som handlar om att han vill gång på gång säga att han ska vara tapper, att han ska inte förskräckas, utan vara modig. Och jag vet inte vilken situation du vaknar upp till idag, men kanske att det kan hjälpa dig att vara stark och modig, för Gud är med dig. För precis som Gud lovade vara med Josua, likadant så kan vi få vara trygga med att Gud går med oss. Och ibland när man läser såna här kapitel och versar så kan man tänka så här. Ja, men det gäller de människorna som har väldigt speciella uppdrag och som behöver det här som en uppmuntran att erövra land. Och, ja, det kanske inte gäller mig. Jag tror att det gäller oss var och en faktiskt. Nu när jag åker från Kollandsö, eller från Kolland där jag bor, in till stan, så kan jag se på våra träd att det är höst. Och ni vet att vi har ett område som är ganska mycket ekvänligt, så vi har mycket ekar runt det här området. Och jag tycker ek är ett sånt fantastiskt träd. Eken kan bli väldigt gammal, upp till 1000 år. Och den lever på att den har djupa rötter. Men på hösten så ser man att ekarna får en annan färg. Hösten ger eken
kanske en rostbrun eller gulbrun färg. Och löven växlar färg, som andra träd, ja. Men just eken ser lite extra mäktig ut tycker jag. Jag tycker ekar är något fascinerande. Och ibland så tänker vi att livet går i som i årstider. Och du kanske är framme vid hösten i ditt liv. Och jag tror att Gud vill använda dig. Och de alla årstiderna egentligen i livet. Och hösten kanske du kan få ny färg. Få nya uppgifter. Få bli använd på ett annat sätt. Det är inte över. Gud är med hela livet. Och är du i livets höst så skulle jag vilja uppmuntra dig att ta till dig av det här ordet i Josua. Att Gud är med dig. Gud är med hela vägen och har kanske nya utmaningar för dig när du kommer till livets höst. Våga att tro att Gud bryr dig om sig, dig hela livet. Det här är en dag som vi inte har sett förut. Och vi får frimodigt lägga den i Guds händer. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du likt Josua också kommer att vara med oss idag. Tack att när vi tror på dig, när vi räknar med dig så går du med oss. För den här dagen. Och du vet hur vi har det i livet. Du vet om vi är i vårperiod eller sommarperiod. Eller kanske har kommit till hösten. Tack att din nåd och din vägledning följer hela livet. Du hör varje bön som suckas till dig. Du vet människorna nu som har knäppt sina händer på olika sätt. Gud, jag ber om att du ska möta var och en som lyssnar och som vågar tro att du är med. Tack att du vill oss väl och du vill vara oss nära den här dagen. I Jesu namn. Amen.

God morgon Lidköping och välkomna till dagens morgonandakt. Idag ska vi läsa lite grann om Josua. Jag heter Carina Karlsson Brännehed, tekniker som alltid Stina Jonsson. Välkommen att vara med.

Josua. Ja, vem var Josua? Han har en hel bok i Bibeln, Josua-bok. Och det man vet, det var ju så att han var Moses närmaste medhjälpare. Och den här boken, Josua, det finns lite olika sätt som man tror att den tillkom. Man tror att Josua själv har skrivit stora delar av boken och då kanske 1400 år före Kristus. Och sen så vissa delar som handlar om Josua död, att de skrevs senare då. Eller så finns det de som menar att det fanns flera olika dokument som sedan sammanställdes. Men Josua är en bok i Bibeln i Gamla testamentet. Och han var ju, som jag sa, Moses närmaste medhjälpare. Och när Mose var död så blev han Israels ledare. Och han fick leda israeliterna in i det utlovade landet Kanaan. Och han var ansvarig för både erövringen och hur man fördelade de olika delarna. Och jag tänkte jag skulle läsa ifrån första kapitlet i Josua fram till och med den 9:e versen. När Mose, Herrens tjänare, var död, sade Herren till Moses medhjälpare Josua, Nuns son. Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela ditt folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så som jag har lovat Mose. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden Eufrat. Allt hettitistiskt land och till Medelhavet i väster skall ert område sträcka sig. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Var tapper och stark. Du ska göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Starka ord från Gud till Josua, som handlar om att han vill gång på gång säga att han ska vara tapper. Att han ska inte förskräckas, utan vara modig. Och jag vet inte vilken situation du vaknar upp till idag. Men kanske att det kan hjälpa dig att vara stark och modig. För Gud är med dig. För precis som Gud lovade vara med Josua, likadant så kan vi få vara trygga med att Gud går med oss. Och ibland när man läser såna här kapitel och versar så kan man tänka så här, ja, men det gäller de människorna som har väldigt speciella uppdrag och som behöver det här som en uppmuntran att erövra land, och ja, det kanske inte gäller mig. Jag tror att det gäller oss var och en faktiskt. Nu när jag åker från Kollandsö, eller från Kolland där jag bor, in till stan, så kan jag se på våra träd att det är höst. Och ni vet att vi har ett område som är ganska mycket ekvänligt, så vi har mycket ekar
runt det här området. Och jag tycker ek är ett sånt fantastiskt träd. Eken kan bli väldigt gammal, upp till 1000 år. Och den lever på att den har djupa rötter. Men på hösten så ser man att ekarna får en annan färg. Hösten ger eken kanske en rostbrun eller gulbrun färg. Och löven växlar färg som andra träd, ja. Men just eken ser lite extra mäktig ut, tycker jag. Jag tycker ekar är något fascinerande. Och ibland så tänker vi att livet går i som i årstider. Och du kanske är framme vid hösten i ditt liv. Och jag tror att Gud vill använda dig. Och de alla årstiderna egentligen i livet. Och hösten kanske du kan få ny färg. Få nya uppgifter. Få bli använd på ett annat sätt. Det är inte över. Gud är med hela livet. Och är du i livets höst så skulle jag vilja uppmuntra dig att ta till dig av det här ordet i Josua. Att Gud är med dig. Gud är med hela vägen och har kanske nya utmaningar för dig när du kommer till livets höst. Våga att tro att Gud bryr dig om sig, dig hela livet. Det här är en dag som vi inte har sett förut och vi får frimodigt lägga den i Guds händer. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du likt Josua också kommer att vara med oss idag. Tack att när vi tror på dig, när vi räknar med dig, så går du med oss för den här dagen. Och du vet hur vi har det i livet. Du vet om vi är i vårperiod eller sommarperiod. Eller kanske har kommit till hösten. Tack att din nåd och din vägledning följer hela livet. Du hör varje bön som suckas till dig. Du vet människorna nu som har knäppt sina händer på olika sätt. Gud, jag ber om att du ska möta var och en som lyssnar. Och som vågar tro att du är med. Tack att du vill oss väl. Och du vill vara oss nära den här dagen. I Jesu namn. Amen.

God morgon Lidköping och välkomna till dagens morgonandakt. Idag ska vi läsa lite grann om Josua. Jag heter Carina Karlsson Brännehed, tekniker som alltid Stina Jonsson. Välkommen att vara med.

Josua. Ja, vem var Josua? Han har en hel bok i Bibeln, Josua bok. Och det man vet, det var ju så att han var

Och sen så vissa delar som handlar om Josua död, att de skrevs senare då. Eller så finns det de som menar att det fanns flera olika dokument som sedan sammanställdes. Men Josua är en bok i Bibeln i Gamla testamentet. Och han var ju, som jag sa, Moses närmaste medhjälpare. Och när Mose var död så blev han Israels ledare. Och han fick leda israeliterna in i det utlovade landet Kanaan. Och han var ansvarig för både erövringen och hur man fördelade de olika delarna. Och jag tänkte jag skulle läsa ifrån första kapitlet i Josua fram till och med den 9:e versen. När Mose, Herrens tjänare, var död, sade Herren till Moses medhjälpare Josua, Nuns son: min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela ditt folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så som jag har lovat Mose. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden Eufrat. Allt hettitistiskt land och till Medelhavet i väster skall ert område sträcka sig. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Var tapper och stark. Du ska göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Starka ord från Gud till Josua, som handlar om att han vill gång på gång säga att han ska vara tapper, att han ska inte förskräckas, utan vara modig. Och jag vet inte vilken situation du vaknar upp till idag, men kanske att det kan hjälpa dig att vara stark och modig, för Gud är med dig. För precis som Gud lovade vara med Josua, likadant så kan vi få vara trygga med att Gud går med oss. Och ibland när man läser såna här kapitel och versar så kan man tänka så här: ja, men det gäller de människorna som har väldigt speciella uppdrag och som behöver det här som en uppmuntran att erövra land, och ja, det kanske inte gäller mig. Jag tror att det gäller oss var och en faktiskt. Nu när jag åker från Kollandsö, eller från Kolland där jag bor, in till stan, så kan jag se på våra träd att det är höst. Och ni vet att vi har ett område som är ganska mycket ekvänligt, så vi har mycket ekar runt det här området. Och jag tycker ek är ett sånt fantastiskt träd. Eken kan bli väldigt gammal, upp till 1000 år. Och den lever på att den har djupa rötter. Men på hösten så ser man att ekarna får en annan färg. Hösten ger eken kanske en rostbrun eller gulbrun färg. Och löven växlar färg som andra träd, ja. Men just eken ser lite extra mäktig ut, tycker jag.

tycker ekar är något fascinerande. Och ibland så tänker vi att livet går i som i årstider. Och du kanske är framme vid hösten i ditt liv. Och jag tror att Gud vill använda dig. Och de alla årstiderna egentligen i livet. Och hösten kanske du kan få ny färg. Få nya uppgifter. Få bli använd på ett annat sätt. Det är inte över. Gud är med hela livet. Och är du i livets höst så skulle jag vilja uppmuntra dig att ta till dig av det här ordet i Josua. Att Gud är med dig. Gud är med hela vägen. Och har kanske nya utmaningar för dig när du kommer till livets höst. Våga att tro att Gud bryr dig om sig, dig hela livet. Det här är en dag som vi inte har sett förut och vi får frimodigt lägga den i Guds händer. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du likt Josua också kommer att vara med oss idag. Tack att när vi tror på dig, när vi räknar med dig så går du med oss för den här dagen. Och du vet hur vi har det i livet. Du vet om vi är i vårperiod eller sommarperiod eller kanske har kommit till hösten. Tack att din nåd och din vägledning följer hela livet. Du hör varje bön som suckas till dig. Du vet människorna nu som har knäppt sina händer på olika sätt. Gud, jag ber om att du ska möta var och en som lyssnar. Och som vågar tro att du är med. Tack att du vill oss väl. Och du vill vara oss nära den här dagen. I Jesu namn. Amen.

God morgon Lidköping och välkomna till dagens morgonandakt. Idag ska vi läsa lite grann om Josua. Jag heter Carina Karlsson Brännehed, tekniker som alltid Stina Jonsson. Välkommen att vara med.

Josua. Ja, vem var Josua? Han har en hel bok i Bibeln, Josua bok. Och det man vet, det var ju så att han var Moses närmaste medhjälpare. Och den här boken, Josua, det finns lite olika sätt som man tror att den tillkom. Man tror att Josua själv har skrivit stora delar av boken, och då kanske 1400 år före Kristus. Och sen så vissa delar som handlar om Josua död, att de skrevs senare då. Eller så finns det de som menar att det fanns flera olika dokument som sedan sammanställdes. Men Josua är en bok i Bibeln i Gamla testamentet. Och han var ju, som jag sa, Moses närmaste medhjälpare. Och när Mose var död så blev han Israels ledare. Och han fick leda israeliterna in i det utlovade landet Kanaan. Och han var ansvarig för både erövringen och hur man fördelade de olika delarna. Och jag tänkte jag skulle läsa ifrån första kapitlet i Josua fram till och med den nionde versen. När Mose, Herrens tjänare, var död, sade Herren till Moses medhjälpare Josua, Nuns son: min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela ditt folk till det land jag ger åt dem, åt israeliterna. Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så som jag har lovat Mose. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden Eufrat. Allt hettitiskt land och till Medelhavet i väster skall ert område sträcka sig. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Var tapper och stark. Du ska göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Starka ord från Gud till Josua, som handlar om att han vill gång på gång säga att han ska vara tapper, att han ska inte förskräckas, utan vara modig. Och jag vet inte vilken situation du vaknar upp till idag. Men kanske att det kan hjälpa dig att vara stark och modig. För Gud är med dig. För precis som Gud lovade vara med Josua, likadant så kan vi få vara trygga med att Gud går med oss. Och ibland när man läser såna här kapitel och versar så kan man tänka så här: ja, men det gäller de människorna som har väldigt speciella uppdrag och som behöver det här som en uppmuntran att erövra land, och ja, det kanske inte gäller mig. Jag tror att det gäller oss var och en faktiskt. Nu när jag åker från Kollandsö, eller från Kolland där jag bor, in till stan, så kan jag se på våra träd att det är höst. Och ni vet att vi har ett område som är ganska mycket ek.
vänligt, så vi har mycket ekar runt det här området. Och jag tycker ek är ett sånt fantastiskt träd. Eken kan bli väldigt gammal, upp till 1000 år. Och den lever på att den har djupa rötter. Men på hösten så ser man att ekarna får en annan färg. Hösten ger eken kanske en rostbrun eller gulbrun färg. Och löven växlar färg som andra träd, ja. Men just eken ser lite extra mäktig ut, tycker jag. Jag tycker ekar är något fascinerande. Och ibland så tänker vi att livet går i som i årstider. Och du kanske är framme vid hösten i ditt liv. Och jag tror att Gud vill använda dig. Och de alla årstiderna egentligen i livet. Och hösten kanske du kan få ny färg. Få nya uppgifter. Få bli använd på ett annat sätt. Det är inte över. Gud är med hela livet. Och är du i livets höst så skulle jag vilja uppmuntra dig att ta till dig av det här ordet i Josua. Att Gud är med dig. Gud är med hela vägen. Och har kanske nya utmaningar för dig när du kommer till livets höst. Våga att tro att Gud bryr dig om sig, dig hela livet. Det här är en dag som vi inte har sett förut och vi får frimodigt lägga den i Guds händer. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du likt Josua också kommer att vara med oss idag. Tack att när vi tror på dig, när vi räknar med dig, så går du med oss för den här dagen. Och du vet hur vi har det i livet. Du vet om vi är i vårperiod eller sommarperiod. Eller kanske har kommit till hösten. Tack att din nåd och din vägledning följer hela livet. Du hör varje bön som suckas till dig. Du vet människorna nu som har knäppt sina händer på olika sätt. Gud, jag ber om att du ska möta var och en som lyssnar. Och som vågar tro att du är med. Tack att du vill oss väl. Och du vill vara oss nära den här dagen. I Jesu namn. Amen.

Här följer nu sändningar från Lidköpings radioklubb, Radio Vänern 93,8 och programproduktionen Rockfavoriter.

har lyssnat till sändningar från Radio Treby här via Lidköpings närradio på 93,8. Nu fortsätter Radio Lidköping med egna sändningar. Radio Treby återkommer inom kort.

På tisdag, som är den 6 oktober, är det dags för det sista regionfullmäktigemötet för den gångna mandatperioden. Man samlas i kommunhuset i Vänersborg. Det är 29 ärenden på föredragningslistan. Och sen ska man hinna med att dela ut årets kulturpris. Och man ska hinna med att avtacka ledamöter som nu slutar. Så ja, detta blir en dag att vara uppmärksam på. Vi i närradiostationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5 MHz. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Götene på 102,6. Och Lidköping på 93,8. Och så Skövde 90,4 och Trollhättan på 90,6. Kommer givetvis att sända. Men det går ju också att lyssna och se via nätet. Dels på regionens hemsida men också via närradiodistriktets hemsida. På vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 så kommer du att höra den här genomgången utav ärendelistan i repris. Men strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de frågor som kommit in till mötet. Jag heter alltså P.O. Dalesjö och kommer vara med er under dagen och kommer här och nu att gå igenom lite av de ärendena som kommer att behandlas under dagen. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt och som sänds över de här stationerna jag räknade upp här tidigare. Men du kan ju också lyssna via webben. Innan frågestunden har man ett ärende. Det gäller att godkänna avsägelser och begäran av en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. Och den här gången har Länsstyrelsen utsett en ny ersättare i regionfullmäktige, Birgitta Andersson från L ifrån Vegby. Och sen är det två avsägelser också. Men det gäller ju bara under den gångna mandatperioden så att det blir lite korta inlägg och inhopp. Efter frågestunden som jag ju kommer att presentera lite kort och strax innan 9:30. Då det ju när det här spelas in ännu inte är inlämnade så att nu kan jag tyvärr inte gå igenom dem. Men när jag har gjort det så är det dags för att genomföra en del beslut. Det gäller Sahlgrenska Lifehus 2-3. Man kommer att ta upp frågan om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Revidering av digitaliseringspolicy. Och nya riktlinjer för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Sen blir det redovisning av partistöd 2025. Och överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025 ska behandlas. Det blir överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Och det handlar om ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Det handlar också om ansvarsfrihet för stiftelserna, Västsvenska fritidsområden,
Stenebyskolan och Simmeröds barnhus för räkenskapsåret 2025. Och det handlar om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Svensk Ambulansflyg och Skandionkliniken. Och det är ju för räkenskapsåret 2025. Även för kommunalförbundet Skandionkliniken och verksamhet och ekonomi för 2027 ska behandlas. Och det blir reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst. Och sen blir det en motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Sedan har vi en hel rad motioner som ska gås igenom och pratas om. I den första har Gunilla Lindell, KD, en önskan om bättre ADHD-vård för kvinnor och att man tar hänsyn till hormoner. Förslag till beslutet är att den avslås. I den andra är det Rickard Brodd, Liberalerna, som vill förbättra HIV-prevention i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången till PREP. Förslaget till beslut är att regionfullmäktige bifaller motionen. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där PREX, positionsprofylax, kan förskrivas. Inför beslut om utökning ska utformning av uppdraget till berörda utförare utredas. Sedan kommer en motion av Gunilla Druve Jansson, Centern, om hel kollektivtrafik längs E20. Förslaget till beslut är att motionen är besvarad. Sedan kommer en motion från Håkan Lösnitz, SD, med flera om mammografiscreening för kvinnor, även efter 74 års ålder. Även denna anses besvarad. Vi får väl se vad beslutet blir här. Det brukar kunna bli en del diskussioner när Håkan är uppe i talarstolen. Nästa motion är ställd av Staffan Zetterberg, KD, om robust transportlösning för gods och personer. Även den här motionen föreslås få avslag. Vi får väl höra vad motivet är. Sedan kommer det en motion från Conny Brännberg, KD, och Lisa Berglund i KD. Man vill att man ska införa en kulturkanon för Västra Götaland. Även denna föreslås få avslag. Nästa motion utav Sandra Pettersson, SD, med flera om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av Fairtrade-märkta varor. Hållbarhetsutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige kommer att avslå den här motionen. Ja, den sista motionen är av Helene Strand, SD, med flera om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har förslaget att motionen är besvarad, medan styrelsen för Skaraborgs sjukhus har föreslagit att motionen ska avslås. Ja, den sista motionen är av Per Lundqvist, Liberalerna, och Daniel Andersson. Och den handlar om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortas eller ersatts.
för Skaraborgs sjukhus har föreslagit att motionen ska avslås. Ja, den sista motionen är av Per Lundqvist, Liberalerna, och Daniel Andersson. Och den handlar om att

instansernas yttrande framgår det att Västtrafik i sin trafikutveckling utgår ifrån beslutade strategier och målbilder. Och bedömningen är att intentionerna i de här målbilderna inte har frångåtts, att koncernkontorets sammanvägda bedömning är därför att motionen avslås. Ja, sedan är det bara några formalärenden innan den här församlingen tackar för sig efter avslutad mandatperiod. Nästa möte blir ju om 14 dagar, alltså redan den 20 oktober. Men nu först, vi hörs på tisdag 6 oktober, strax före 9:30, då jag kommer att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och sänds över någon av stationerna här i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar bara att du får en fortsatt bra dag. Ja, då är vi tillbaka här i regionen. Det är soligt väder ute idag, i varje fall här i Vänersborg. Och det är alltså dags då för den här mandatperiodens sista regionfullmäktige möte. Några frågor som jag påannonserade här i förhandsprogrammet har inte inkommit till idag, så att det blir alltså inga frågor jag har här att läsa upp. Men jag kan väl nämna om att runt klockan 11 så kommer mötet här inne att ajourneras. Och så kommer man att gå över till kulturhuset eller Folkets hus eller teatern. Jag vet inte riktigt vilket som är rätt här. Det är ju bara ett kvarter härifrån. För där kommer då prisutdelningen idag att bli. Och det kommer då också att bli avtackning av de här avgående ledamöterna. En del har varit med i jättemånga år och en del har ju inte varit med så länge. Det är ju kulturpriset som ska delas ut i år.

Det är så att jag hör mig inte själv här just nu, så därför vet jag inte vad jag pratar om. Men det är vad som kommer att hända idag. Hur långt mötet blir, det återstår ju att se. Det är 29 ärenden på listan. Så att det kommer väl ta en stor del av eftermiddagen i varje fall. Det återstår väl att se. Det var ju ett antal motioner som skulle gås igenom här och så vidare. Alltså den här sändningen du lyssnar till är nu går ju ut och över Göteborg, Borås, Alingsås, Falköping, Skövde, Kinnekulle, Götene, Trollhättan. Ja, något jag har glömt där, jag tror inte det. Sen går det ju också att lyssna på nätet. Antingen då man går in på regionens hemsida eller om man går in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Och på båda ställena så finns det ju då möjlighet att även titta på sändningarna härifrån.

0: bara försöka vara en dubbel arbetande här och se till att så. Det var en radiostation här som inte hade startat. Men som sagt var, det är alltså en sändning härifrån Västra Götalands regionfullmäktige som hålls då i, ja, den kallas Bojhjorten tror jag, den här samlingssalen som är här i kommunhuset i Vänersborg. Och 1,5 timme framåt, när nu ordförande har slått klubban i bordet, så kommer man att gå igenom de ärenden man hinner på listan för att sen ajournera mötet och gå över till kulturhuset för då dels prisdelning, utdelning, men också att tacka avgående ledamöter. En del har varit med i många perioder, några har kanske bara varit med i en period. Sen blir det lunch och sen är vi tillbaks klockan 13 igen. Så att under tiden man förflyttar sig så kommer vi ju att bjuda på lite musik härifrån. Så att då är inte sändningen slut, utan det är bara det att vi måste ju fylla tiden med någonting. Jag heter Pio Dalesjö. Det sitter Christian Olsson Silverbid och Jonas Karlsson sitter här bakom mixerbordet och tekniken för att se till att ni får bild och ljud ifrån det här. Vi håller på att plocka upp lite teknik bort i kulturhuset för att även det förhoppningsvis då ska kunna gå ut. Ja, det är några minuter kvar. Innan ordförande öppnar mötet. De flesta ledamöter har loggat in sig. Det ser ni som tittar på webben. De här gröna plupparna visar då att man har loggat in sig. Jag hoppas ni har haft en skön sommar. Och sen har vi ju då haft valet nu. Ja, vi får väl se. Det är ju så att vi möts redan om 14 dagar igen här. Till ett nytt regionfullmäktige. Och då är det ju meningen att man ska formatera sig med val av olika ledamöter till olika uppdrag. Men vi kanske får ge oss till tåls till dess innan vi får veta hur det blir. Eller också släpper man den informationen innan. Jag har ännu inte sett något uttalande i varje fall. Så att det är väl det som händer här. Ska se om jag kan kika på skärmen här vad som händer här framme i salen. Nu ser jag. Ja. Nu tar de klubban, ordförande.
1: Då så, välkomna till denna mandatsperiods sista fullmäktigemöte. Dagens möte kommer att ajourneras klockan 11 för utdelning av kulturpriset och avtackning av avgående ledamöter. Detta sker på annan plats, så ni som ledamöter och ersättare kommer att behöva lämna salen och återsamlas på kulturhuset där också lunchen serveras. Utdelningen kommer att filmas och läggas ut på webben, så ni vet att ni ska sköta er. Och sammanträdet återupptas klockan 13. Och det är en liten sanning med modifikation, för att innan vi öppnar mötet igen så kommer... vad heter de nu då? Pensionärs... veteraner heter de. Ja, veteranföreningen. De har begärt 40 minuter, men jag var så gentil så jag sa att de kan få en minut. Och de har värvarbarnlocket där ute, såg jag. Då tänker jag göra så här.

Det är med sorg jag meddelar att fullmäktige ledamoten Jonny Brönt har avlidit. Han blev 70 år. Jonny valdes in i det allra första regionfullmäktige i november 1998 och var ledamot fram till sin bortgång med undantag för en mandatperiod då han var ersättare. Förutom fullmäktigeuppdraget var han också vice ordförande i arvodesberedningen och ledamot i kulturnämnden denna mandatperiod. Genom åren har Jonny haft många uppdrag i VGR inom flera områden. Han har bland annat varit ersättare i regionstyrelsen, ordförande och vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, vice ordförande i primär- och tandvårdsstyrelsen, ledamot i styrelsen för habilitering och hälsa, vice ordförande i Västtrafik AB samt haft uppdrag i bolagsstyrelserna för Göteborgs Operan och Göteborgs Symfoniker. Med anledning av detta så letade jag efter något citat eller någonting som skulle passa och hittade några rader av Alf Henriksson, en av våra större författare som lite är bortglömd idag. Och jag citerar: ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag, men ibland blir den aldrig densamma mer. Och vi hedrar nu Jonnys minne och uttrycker vår djupa tacksamhet genom att vi alla reser upp för en tyst stund.

0: så ska vi välja en justerare och protokollet justeras digitalt den 13 oktober. Och föreslagna justerare är Conny Brännberg, Kristdemokraterna, och Marian Gamrod i Vänsterpartiet med Peter Hermansson, Moderaterna, som ersättare. Kan dessa väljas?
1: Ja.
0: Och nu glömde jag ju klubban där borta. Bara för... Nästan som man skulle kunna tro att jag är nybörjare. Kommer vi in på ärendelistan, och ärende 1 är avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige, och nyvalda är länsstyrelsen har utsett Birgit Andersson, Liberalerna Veby, till ny ersättare i regionfullmäktige. Avsägelser: Jan Palmqvist, Vänersborg, och Heike Klavoniemi Odelheim, Helvardsholm, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige. Och som sagt, ledamoten Johnny Brönt, Moderaterna, har avlidit. Kan regionfullmäktige godkänna avsägelsen och begära en ny sammanräkning av länsstyrelsen?
1: Ja.
0: Ärende 2, frågestund. Inga frågor har kommit in till detta dagens sammanträde. Kan regionfullmäktige notera denna information? Ärende nummer 3, Sahlgrenska Life hus 2-3, genomförande beslut för förberedelsearbetena. Och regionfullmäktige beslutade i september att genomföra upphandling av extern hyresvärd för Sahlgrenska Life hus 2-3. Upphandlingen avbröts i juni 2026. Och regionstyrelsen har föreslagit att vissa förberedande arbeten upphandlas separat. Och förslaget till beslut är 1. Regionfullmäktige beslutar att ge ett ovillkorat aktieägartillskott om 75 miljoner kronor till Sahlgrenska Life Änggården AB för att finansiera utgifterna för de förberedande arbetena för investeringen. Och 2. Regionfullmäktige beslutar att finansiera aktieägartillskottet inom moderförvaltningen. Och med anledning av detta så har Helene Eliasson, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Helene.
2: Tack ordförande, åhörare, ledamöter. Det här beslutet, vårt Sahlgrenska Life-koncept, är ett av regionens viktigaste beslut för våra invånare, och inte bara hälso- och sjukvården i vår region utan i ett nationellt och ett internationellt perspektiv, för att vi ska kunna leverera en vård i vårdsklass, i världsklass. Ni vet ju att vi har haft diskussioner om Sahlgrenska Life-konceptet här i regionen, och nu visar det sig det som fullmäktige ställer sig bakom, att man skulle handla upp Sahlgrenska Life hus 2-3 här. Det har ju avbrutits, så att det kom inte in några som lämnade anbud på det här projektet. Men det är viktigt att vi inte tappar fart i det här, och därför har vi upp ett ärende idag att vi då ska börja med schaktning, börja med rivning utav verksamheterna, så att det inte stör det vi gör nu i huset, men också att vi följer tidsprocessen. Och sen kommer ju det här ärendet återkomma till det nya regionfullmäktige när regionstyrelsen har berättat det här. Men från min sida vill jag också meddela att vi har en protokollsanteckning från rödgrön ledning som vi la i regionstyrelsen, som jag vill att vi också får med till protokollet, och för övrigt då bifall till det här förslaget.
0: Och nästa på talarkön är Gustav Josefsson, Moderaterna. Varsågod, Gustav.
3: Tack för ordförande, och tack för det. Vi vill också bara understryka att vi hade en protokollsanteckning från Grönbo samverkan, och i övrigt så instämmer med Helene om vikten av det här projektet. Tack.
0: Så finns det inga mer i talarkön? Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då RF besluta enligt förslaget till beslut? Och med en protokollsanteckning från grönblå. Och rödgrön. Då så, Då går vi till ärende nummer 4 som är förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Regionfullmäktige beslutade på sitt förra sammanträde om en tillfällig rabatt vid försäljning av Västtrafiks månadsbiljetter under perioden 1 juni till och med 2 december 2026. Infrastruktur- och kollektivtrafiksnämnden har föreslagit att Västtrafik ska fortsätta sälja månadsbiljetter med 50% rabatt fram till den 31 december 2026. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att Västtrafik ska fortsätta försäljningen av månadsbiljetter med 50% rabatt till och med den 29 december 2026. Och med anledning av det så har Louise Jeppsson, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod Louise.
1: Så, tack för ordet, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och det har ni fått uppläst här av ordförande redan. När regionfullmäktige beslutade om det här ärendet kring förlängningen utav, eller kring rabatten av biljettpriserna i kollektivtrafiken, den statliga reformen i juni, så gjorde fullmäktige det under en stark tidspress. Vi hade fått kännedom om den statliga reformen nära inpå vårt eget fullmäktige. Och det fanns fortfarande stora osäkerheter kring hur den här skulle implementeras och vilka risker och konsekvenser som skulle följa av den. Men nu vet vi betydligt mer när vi står här på fullmäktige i oktober. Vi vet att förlängningen av, eller försäljningen av månadsbiljetter har ökat kraftigt. Vi vet att resandet har ökat. Tittar vi på augustisiffrorna så ser vi att resandet har ökat med ungefär 8,4% i jämförelse med samma tidsperiod förra året. Och vi ser också att det är nya kollektivtrafikresenärer, alltså helt nya kollektivtrafikresenärer som du har hittat till våran kollektivtrafik. En bedömning säger att det är ungefär 5-10% utav periodbiljettsresenärerna som är helt nya resenärer. Det här visar sammantaget att den statliga reformen har varit positiv för att öka det hållbara resandet med kollektivtrafiken i våran region. Någonting som är ett mål för den här fullmäktige församlingen för våran kollektivtrafik. Samtidigt som vi också vet att det tar lång tid att befästa nya resvanor. Nu är vi i ett skede där Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter behöver börja vara tydliga mot resenärerna. Hur länge ska de här biljetterna till halverat pris att säljas? Och det finns nu en stor osäkerhet där ute, inte bara i Västra Götalandsregionen utan i hela Sverige, hur länge man kan resa på de här biljetterna. Vi vet att staten kommer att kompensera oss för biljetter som är sålda och aktiverade till senast den 2 december. Samtidigt som vi tror och uppfattar att många resenärer har det här hela året ut i åtanke. För det är det man har hört i rapporteringen kring den här statliga reformen. Att man ska kunna resa och köpa de här biljetterna till årsskiftet. Därför tycker vi nu att när vi ser att regionen har de ekonomiska möjligheterna att förlänga den här statliga och väldigt stora provåkarkampanjen i Västra Götalandsregionen som har gett så goda effekter både på försäljning och resande. Utan att behöva avsätta helt nya ekonomiska medel i den här fullmäktige församlingen, utan vi kan hantera det i redan avsatta medel i budgeten som redan är lagd, så tycker vi att det här är ett ansvarsfullt och ett positivt förslag både för våra resenärer och för att visa att vi är en ansvarstagande region som vill verkligen pusha för det hållbara resandet. Så bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack för det. Nästa talare är Angela Fast Torstensson, Moderaterna. Varsågod Angela.
4: Tack så mycket. Vi vill yrka på återremiss för att också se på vad konsekvensen rent ekonomiskt blir. Jag är den första att hålla med om att det har varit ett lyckat stöd från moderatledda regeringen att vi har kunnat halvera biljettpriserna. Men däremot, vad skillnaden gör att man kan köpa den 2 december eller den 29 december är ju bara att det är vi som får betala. De som reser med kollektivtrafiken, de är duktiga och väl medvetna om när de behöver köpa en biljett för det ska gälla på det sättet som är mest nyttigt för dem beroende på semester eller hur man jobbar och sådär. Och övriga regioner förlänger inte sina. Och bara för att vi har hållit in ett driftbidrag så handlar ju inte det att man måste göra slut på alla pengar. Det finns många hål vi behöver stoppa de pengarna i som kan göra mer nytta för vår region. Och med det yrkar vi återremiss.
0: Tack för det. Nästa talare är Cecilia Andersson, Centerpartiet. Varsågod Cecilia.
5: Tack fru ordförande. Ja, den nuvarande sänkningen är ju både medel men också kommer med ett antal krav från regeringen. De 150 miljonerna som vi nu diskuterar om det är så att man skulle avsätta dem till att fortsätta den förlängningen, de beslutar vi om själva. Och frågan är då, är det rätt avsatta medel till rätt målgrupp? Och därför tycker vi att det är klokt att göra en återremiss. Det finns satsningar på barn och unga kanske vi vill göra. Kanske på landsbygdstrafiken. Kanske på extra expressbussar. Det finns stora behov i vår region. Och då ska vi fundera över när vi beslutar om var vi ska lägga våra pengar. Då måste vi också titta på alla de utmaningar vi har. Och inte bara fortsätta med den sänkningen som är beslutad från annat håll. Eller där både pengarna och regelverket kommer från ett annat håll. Utan vi faktiskt funderar över vilka är behoven i Västra Götalandsregionen. Hur använder vi våra resurser när det är våra pengar vi diskuterar. Tack.
0: Tack för det. Och nu är nästa talare Carl-Johan Nordensten, Miljöpartiet. Varsågod Carl-Johan.
6: Tack för ordet. Ja, jag ska inte förlänga debatten, men däremot vill jag gärna förlänga rabatten. Jag vill instämma med tidigare talare från RGL och yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Det är en bra och välavvägd lösning i den här situationen som vi har nu. Vi börjar ju se effekterna av regeringens halvering av biljettpriserna. Redan i somras så såg vi en kraftigt ökad försäljning av månadsbiljetter. Och nu så ser vi också en kraftigt ökat resande. Och det visar att det finns ett tydligt samband mellan lågt pris och ökat resande. Det har vi också sett ifrån Tyskland till exempel när de införde sin Tysklandsbiljett. Men jag tror att en bild som de flesta resenärer har och som man har fått via media och andra är att den här halveringen gäller fram till årsskiftet. Och då riskerar ju många resenärer att bli besvikna och missnöjda när de inser om de vill ladda om sin biljett efter 2 december att priset har fördubblats igen. Och det här riskerar att leda till irritation och det riskerar att skada Västtrafiks varumärke. Och dessutom så händer det här i en tid strax innan jul när många människor har spenderat mycket pengar och har svårt att få ekonomin att gå ihop ibland. Då tror jag inte att den här överraskningskostnaden kommer att uppskattas av resenärerna. Så då tänker jag låta det här istället bli en liten julklapp från regionen till våra kära resenärer och ett tack till alla de som reser tillsammans. Tack!
0: Tack för det och nästa talare är Per Jonsson, Liberalerna. Varsågod Per.
7: Tack för ordet för ordförande. Jag ska börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och det är inte så att den satsning som regeringen nu genomför, som är väldigt lyckad, det är inte den som har en dålig kommunikation utan det är vi som har förmedlat dålig kommunikation på vårat sätt så att det inte syns. När man läser på media så står det den tidsgränsen är inte tydlig när man då läser på detta. Så att från regeringens håll tycker jag det var tydligt och det är en bra satsning som har gett ett stort intresse som visar faktiskt att kollektivtrafiken använder man om bara kostnaden är lägre. Från Liberalerna så vill vi ju gärna att vi tittar och utvärderar detta på sikt. Så därför så yrkar vi bifall för att vi får en extra månad som vi på så sätt då kan dra lärdomar av på ett sätt när vi analyserar detta. Och vi ser ju gärna att vi hittar ett medel för att på sikt ha en lägre kostnad och då kanske framförallt i stadstrafik som vi har pratat om. Så yrkar bifall till liggande förslag.
0: Tack, och då är nästa talare på talarlistan Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna. Varsågod här på Håkan.
8: Tack för ordförande, kära ledamöter, sista regionfullmäktige för den gamla gruppen som vi kallar det. Vi Sverigedemokrater ställer oss bakom återremissen på detta ärende för att när vi läser ärendet så står det att kostnaderna är någonstans 50-70 miljoner för december. Vidare kan vi läsa att det blir lika mycket, ja, gudarna vet hur mycket, för januari. Det vill säga någonstans mellan 100 och 150 miljoner kronor som ska gå till att sponsra detta. Utöver det så är det många andra faktorer vi inte vet om. Vi pratade om att det hade ökat försäljningen av månadskort i början av den här fantastiska SD-regeringens insats. Men det var ju också så att man kunde återköpa sina årskort och omvandla det till månadskort. Det är ju en faktor i det också. Vi har inte fått någon återrapportering på hur mycket enkelbiljettsförsäljningen har gått ner. Det är också en faktor med, men det har vi inte fått redovisat någonstans. Så det är väldigt mycket osäkerhet i de här sakerna och det är väldigt, väldigt mycket pengar i en region där vi faktiskt, det är inte vårt kärnuppdrag att sponsra bussresandet på detta sätt. Utan vi har ett kärnuppdrag, vi har en sjukvård som där pengarna behövs under alla dagar i veckan. Så återremiss, tack.
0: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Varsågod, Stefan.
9: Tack för ordförande, och jag yrkar också bifall till en återremiss som kommer från Moderaterna. När vi la vår budget i juni från Kristdemokraterna så gick vi fram att vi ville se en successiv, ganska blygsam höjning, men där då egenfinansieringen är ungefär 50% i kollektivtrafiken. När man nu väljer från regeringens sida att tillföra då pengar för ett visst antal månader så stör inte det den politik vi vill se i Västra Götalandsregionen. Och det innebär också att vi vill gå tillbaka till en ordning där vi jobbar för att få upp priserna något. Håkan Lösnings var inne på detta. Alltså, om vi ligger och subventionerar kollektivtrafik så tas det från någonting annat. Och i den kristdemokratiska budgeten så står hälso- och sjukvården högst på den listan. Det här går tvärt emot, och det är också symptomatiskt för den rödgröna ledningen att hittar man en utgift så ska man se till att spendera mer pengar. Vi har ju sett de sista åren med stora underskott. Nu hittar man kanske 150 miljoner som man kan göra slut på också. Det är en felaktig politik. Det är också mig vetligen den enda region i Sverige som har ett sånt här förslag att förlänga det här med ytterligare månad. Så mitt yrkande är alltså ett bifall till återremiss.
0: Tack för det, och då är nästa talare Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod Per.
10: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Det här borde egentligen vara helt okontroversiellt. Det här är en av saker där vi faktiskt är överens om att regeringen gjort någonting bra. Och vi vill använda det utrymme vi har i infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens budget för att se till att vi inte hamnar i ett läge där ilskan riktas mot Västtrafik för att vi har varit, som någon sa, Per sa det från Liberalerna, att man upplever att det har varit otydlig kommunikation om hur länge den här rabatten gäller. Det borde vara helt okontroversiellt. Jag förstår inte riktigt argumentet om ekonomi heller. Det här är pengar som finns. Vi gör inte det här därför att vi tycker att vi har lite pengar över. Vad ska vi göra av de pengarna? Utan det finns goda skäl som Västtrafik har redovisat för infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden om varför det här är bra för Västtrafiks varumärke, vårt eget bolag. Och det är också bra för att vi får en helt sammanhängande period, en hel hösttermin som Per från Liberalerna var inne på, när vi sen ska utvärdera det hela, som inte störs av en eventuellt brist i vår kommunikation. Det borde vara helt okontroversiellt. Jag förstår inte det ekonomiska argumentet, därför att helt plötsligt så är det värsta som kan hända att vi använder pengar som redan finns i budgeten för att göra en bra sak för våra kollektivresenärer. Men man har ingen som helst åsikt om att regeringen har lånat pengar för denna rabatt. Det är det riktigt jobbiga i det hela, men det är ju inte vår sak att besluta över. Tack.
0: Tack för det, och då är nästa talare på talarlistan Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod Louise.
1: Tack för ordet, ordförande. Och jag ska hellre försöka att inte förlänga debatten här. Jag tycker att både Per Jonsson från Liberalerna och Per Tengren, namne från Socialdemokraterna, tillsammans med Carl-Johan Nordensten från Miljöpartiet har redogjort tydligt varför det här är ett väl avvägt och ansvarsfullt förslag att gå vidare med i det här läget. Det är inte så att det här är några liksom magiska pengar som kommer att kunna användas till någonting annat käckt och kul, utan de här pengarna ligger hos infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden avsatta specifikt för behov av driftsbidrag till Västtrafik. Och när vi nu ser i det här läget alla de otroligt positiva effekterna utav den här statliga reformen, som ju vi i den här talarstolen har varit tydliga med att det här tycker vi var ett bra initiativ från regeringen i det tuffa ekonomiska läge som många utav våra resenärer såklart upplever, precis som andra, och alldeles oavsett hur man tar sig fram i samhället, om det är med bil eller kollektivtrafik. Det här ger våra resenärer möjligheten att fortsätta resa till det halverade kollektivtrafikpriset i ytterligare

0: ungefär en månad. Vi undviker också den här ytterligare ryckigheten i biljettpriser som våra resenärer har upplevt under året. Och det underlättar som sagt för hushållens ekonomi i ett ekonomiskt läge där många hushåll fortfarande är pressade. Den här storskaliga provåkarkampanjen, den har också gett väldigt tydliga effekter på resande. Någonting som hela den här fullmäktige församlingen har som ett mål för kollektivtrafiken. Vi vill att vi ska bli fler som reser med kollektivtrafiken och vi vill att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från bilen. Och det ger oss också de här bättre förutsättningarna att faktiskt utvärdera den här reformen när vi har en sammanhängande period för hela avslutningen utav 2026. Så jag yrkar återigen bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Men då det också finns ett återremissyrkande vill jag också göra tydligt att jag yrkar på att ärendet ska avgöras idag. Då just för våra resenärers skull och för den här tydligheten att förskjuta det här beslutet och inte kunna kommunicera med resenär när de här biljetterna slutar att säljas. Det vore olyckligt och inte önskvärt. Vi behöver nu vara tydliga med våra resenärer så att de vet vad som gäller. Tack.
1: Tack för det, och nästa talare i talarkön är Peter Arvidsson. Varsågod Peter.
2: Tack så mycket för ordet. Jag instämmer med Louise Jeppsson. Jag säger det igen, jag instämmer med Louise Jeppsson. Ärendet ska avgöras idag och det ska vara ett hårt jäkla avslag på den här idiotin. Vi ska inte hålla på och återremittera detta. Det tar flera år att utvärdera detta. Jag sa på IKNs möte där vi fick dragning av de som hade uppdraget att implementera detta, att detta var politik när det var som sämst ifrån Stockholm. Att med oerhört kort varsel gå in och slänga på massa sossepolitik, vänsterpolitik, valfläsk. Fullständig idioti. Organisationen gick på knäna under införandet. Att ytterligare peta i detta nu, det vore att sparka organisationen i ansiktet. Jag yrkar alltså på avslag till förslaget. Jag är väldigt fascinerad av hur så kallade blå gänget här som drev igenom detta, tyckte det var en jättebra idé med valfläsk i valrörelsen, nu säger att det är dåligt. Alltså, det är politik när det är som sämst. Stå upp för det. Alltså skattepengar är skattepengar oavsett om det kommer från staten, oavsett om det lånas till det. Det är skattepengar i framtiden. Eller om vi tar det från sjukvården här. Jag tycker inte vi ska ta pengar från sjukvården och lägga på mer kollektivtrafik. Det är dålig politik. Recap, sammanfattning. Vi tar beslutet idag. Vi säger avslag till det här dumma förslaget att förlänga. Det är det första. Det andra, det var ett dåligt beslut från början att med kort varsel genomdriva detta för att försöka vinna några röster i riksdagsvalet med ren sossepolitik. Det var också dåligt. Och som sagt, det moderatgänget stod och pratade sig varma om här för innan valet att det var bra att sänka priset. Det är ju samma pengar, ni måste ju förstå det. Tack.
1: Jag vill påminna ledamoten om att det inte heter sossar utan det heter socialdemokrater, och dessutom så ägnar vi oss inte åt någon recension av andra utan man yrkar på det som är sin egen politik. Tack.
2: Om jag kallar en sosse så är en sosse. Det har inte ordförande med att göra.
1: Ge dig nu Peter så vi inte blir osans på
2: det. Jag kallar en sosse. Jag kan kalla dig en sosse också om du är sosse. Jag vet inte.
1: Skärp dig. Då är inga talare på talarlistan, är fullmäktige redo att gå till beslut. Då har vi fyra förslag till beslut om vi ska vara helt. Vi har ett bifallsyrkande till regionstyrelsen, vi har ett avslagsyrkande till regionstyrelsens förslag, vi har ett att vi ska avgöra ärendet idag och att vi ska återremittera ärendet. Är det korrekt uppfattat? Då börjar vi med att se om vi ska avgöra ärendet idag eller inte. Och då frågar jag fullmäktige, ska ärendet avgöras idag?
3: Ja!
1: Ska ärendet återremitteras?

0: Jag finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning är begärd och ska verkställas. Och klockan har ringt och den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Och de som vill återremittera ett yrkande från Moderaterna med flera röstar nej. Har fullmäktige uppfattat?
1: Ja.
0: Då startar vi omröstningen nu. Så här på fullmäktiges sista skälvande timmar så har systemet hängt sig. Då stänger vi omröstningen. Och med 75 röster på ja och 73 på nej så kan jag konstatera att det blir en återremiss. Reservation ifrån Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet.
1: Jag kan ta upp resultatet här på.
0: Och två röstförklar. Kan vi in på dagordningen?
2: Ja, det räcker.
0: Går vi över på ärende nummer 5 som är avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit en förtydligad bestämmelse om avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att avgiftsfrihet för vård och undersökning och behandling samt läkemedel enligt smittskyddslagen ska gälla för samtliga patienter med allmänfarliga sjukdomar som finns upptagna i Folkmyndighetens förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar oavsett orsak till person. Vistelse i Västra Götalandsregionen. Och var ingen talare på talarlistan, är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt det jag nyss läste upp? Sen kommer vi till ärende nummer 6 som är fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. Och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit ändrade regler för avgiftsfritt vaccin mot pneumokocker med anledning av ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten och nationell överenskommelse mellan regering och Sveriges kommuner och regioner. Regionstyrelsen har föreslagit ett beslut i 4 punkter. Vill ni att jag läser upp det eller nej? Då läser jag inte upp då. Och dessutom så har vi en ledamot som är jävig, så vi gör en liten justering av närvaron där. Och inga talare på talarlistan, är fullmäktige redan gått till beslut? Kan vi då besluta enligt det jag inte läste upp utan det ni läste? Ärende nummer 7 är ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029 och från och med 2027 ingår vaccination mot vattkoppor i det nationella barnvaccinsprogrammet. Regeringen har beslutat att finansiera så kallad ICAP-vaccination av alla barn 5-17 år som inte är immuna mot sjukdomen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att VGR ska följa den nationella överenskommelsen och överenskomna åldersspannet för avgiftsfri ICAP-vaccination av barn som inte är immuna mot sjukdomen. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Västra Götalandsregionen erbjuder avgiftsfri ICAP-vaccination vaccination mot vattkoppor för barn och unga 5-17 år under 2027-2029 enligt överenskommelsen med staten och Sveriges kommuner och regioner. 2. ICAP-vaccinationen påbörjas från och med den 1 mars 2027 under förutsättning att nödvändiga föreskrifter finns på plats. Inga talare på talarlistan. Är vi redo att gå till beslut? Och här har vi också en anmälan var jäv, så vi gör en justering i närvarolistan. Men är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt det jag nyss läste upp? Ärende nummer 8 är revidering av digitaliseringspolicy. Regionstyrelsens digitaliseringsutskott har föreslagit revidering av nuvarande policy som fastställdes 2020. Förslaget till reviderad digitaliseringspolicy har varit på remiss till nämnder, styrelser och bolag. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige fastställer reviderad digitaliseringspolicy. Och då har jag några på talarlistan och först är Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod Per.
2: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till liggande förslag. Det har berätts av ett enigt digitaliseringsutskott och de förändringar som vi föreslog finns rödmarkerade i förslaget. Jag ska inte gå in mer i själva förslaget. Med viss sannolikhet så är det här min sista framträdande som ordförande för digitaliseringsutskottet den här mandatperioden. Och jag vill passa på att tacka ledamöterna i digitaliseringsutskottet för gott samarbete. Och mina två viceordföranden som båda heter Per för enkelhetens skull och kommer från samma parti, Liberalerna. Och jag vill också passa på att tacka personalen i koncernstab digitalisering för ett väldigt gott samarbete och ett väldigt positivt arbete med de uppdrag som kommer från både regionfullmäktige och regionstyrelsen. Tack för ordet.
0: Tack för det. Nästa talare på talarlistan är Andreas Hammarberg, Socialdemokraterna. Varsågod Andreas.
3: Tack herr ordförande. Jag vill också yrka bifall till regionstyrelsens förslag till att börja med. Det finns ett gammalt latinskt citat som säger Entia non sunt multiplicata praeter necessitatem. Man ska inte mångfaldiga det som inte behövs. Det är också en bra princip inom digitalisering. Och digitalisering får inte bara innebära att vi hela tiden lägger till nya system, nya integrationer och skaffar oss behov av ny förvaltning. Nu sjukvården har ju pekat i remissen att nya digitala system ibland har lett till fler arbetsmoment snarare än smarta arbetssätt. Och därför så måste vi fortsätta att fokusera på nya lösningar som ska kunna frigöra resurser genom ibland avveckling av mindre effektiva system. Södra Älvsborgs sjukhus betonade på liknande sätt att vi måste handla om verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, inte bara att införa någonting nytt. Och det här har vi lyckats och ni har gjort ett bra jobb Per, för ni har lyft in detta i den slutliga policyn och det står nu att VGR ska undvika onödig systemspridning och kostsam parallellförvaltning. Och det här tycker jag är viktigt, för varje nytt system får ju faktiskt med sig kostnader för drift, licenser, integrationer och förvaltning. Och policyn säger också uttryckligen att helhetskostnaden ska vägas in redan från början. Så när vi tar in någonting nytt så borde vi oss fråga, vad kan vi ta bort? Vilket gammalt system kan stängas och vilken parallell förvaltning kan upphöra? Vi behöver bli lika professionella på avveckling som på införande. För annars riskerar digitaliseringen bara bli ett nytt lager ovanpå det andra. Och ibland är verkliga digitala framsteg inte bara att lägga på ett nytt system utan att kunna stänga ett annat. Och jag tycker vi har jättebra policy. Så återigen, tack för ordet och jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
0: Och nästa talare på talarlistan är Per Jonsson, Liberalerna. Varsågod Per.
4: Tack för ordet, fru ordförande. Jag ska börja det föregående slutade genom att det är precis det som vi behöver se på. Digitalisering är i sig ingen kostnad som vi... Det kan vara kostnad om vi genomför fel sorts digitaliseringar och liknande. Men all digitalisering vi ska göra handlar ju om att effektivisera, inte göra digitaliseringen för digitaliseringens skull. Och sen är det, precis som föregående talare också sa, det svåra är inte att lägga till, det svåra är att ta bort vad vi än gör som personer och liknande, vilket gör att vi har väldigt svårt att ta bort och avveckla saker och ting som faktiskt digitaliseringen gjordes för att förbättra. Så det är väl nästa som vi måste ha, men det har vi faktiskt pratat om, Per, så att ber att få tacka för den tiden också. Du har varit mycket duktig som ordförande för digitaliseringskommitténs utskottet, så att fantastiskt bra arbete och tack för det. Och tack för att ha fått förmånen att vara med i åtminstone några möten på slutet.
0: Nästa talare på talarlistan är Tina En, Miljöpartiet. Varsågod, Tina.
5: Tack så hemskt mycket för ordet. Jag hade inte tänkt att gå upp, men jag tänkte också tacka alla för det här arbetet. För jag tycker det har varit ett väldigt bra arbetssätt. Per har hållit i det och de andra Per har också varit med. Tre gånger Per här. Där man också har samarbetat om återkopplingar och vad som ska ingå i policyn. Och vi har haft en dialog runt det. Så det arbetet uppskattar jag väldigt mycket. Sen vill jag också säga någonting om digitalisering som jag känner att det är så mycket runt det. Men det jag vill säga, det är ju det här att vi ser en energi. Att vi behöver mycket energi till den här utvecklingen. Och det skulle jag vilja att vi tänker på när vi pratar om det eller när vi utvecklar det. Det är en energiåtgång som ökar, har man förstått. Så det som ni sa här innan om att kunna avveckla och så är också viktigt för vår ekonomi och för framtiden. Men tack så mycket, bra jobb. Det är också mitt sista möte både här och där.
0: Tack för det, och nästa talare i talarkön är Susanna Kasberg, Moderaterna. Varsågod, Susanna. Eller inte? Hon är försvunnen. Då antar jag, jag tittar på herrarna på främre rad. Ja, så då hoppar vi henne. Ja. Då tar vi bort det och då har vi inga talare i talarkön och vi har bara bifallsyrkande. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi då besluta att regionfullmäktige fastställer reviderad digitaliseringspolicy?
6: Ja.
0: Nu kommer vi till ärende nummer 9 och det är ny riktlinje för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har föreslagit en ny riktlinje för arkiv och information i Västra Götalandsregionen och regionstyrelsens förslag till beslut är: ett, regionfullmäktige fastställer ny riktlinje för arkiv och information i Västra Götalandsregionen att gälla från 1 november 2026. 2. Regionfullmäktige upphäver tidigare föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen från och med 1 november 2026. Jag har inga talare i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan fullmäktige då besluta enligt det jag nyss läste upp?
7: Ja, du kan gå och sätta dig.
0: Ärende nummer 10, redovisning av partistöd 2025. Vi i regionfullmäktiges presidium har uppdraget att sammanställa partiernas redovisning av partistödet. Samtliga partier som fått partistöd 2025 har... Växeln, hallå. Jag har hoppats att alla andra har sina mobiltelefoner avstängda. Samtliga partier som har fått partistöd 2025 har inkommit inom föreskriven tid, lämnat skriftlig redovisning och i granskningsrapport. Beslut om partistöd för 2027 kommer att behandlas av fullmäktige i november. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige noterar redovisningen av partistödet 2025. Jag ser inga talare i talarkön. Är fullmäktige redo till beslut? kan vi då notera redovisningen av partistöd 2025. Och så kommer vi till ärende nummer 11, överlämnandet av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Enligt beslutad ny politisk organisation, redovisningen av partistöd 2025. Och så kommer vi till ärende nummer 11, överlämnandet av allmänna handlingar mellan patientnämnderna.

0: Regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Patientnämnd Göteborg, patientnämnd Norra, patientnämnd Södra, patientnämnd Västra och patientnämnd Östra ska överlämna de allmänna handlingarna som behövs för att driva verksamheten vidare inom patientnämnd GR och patientnämnd Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad från och med den 1 januari 2027. 2. Överlämnande och eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av överlämnandet och mottagande myndigheter. Det är kanslisvenska på hög nivå. Jag har inga talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende 2, då kommer vi in på ansvarsfrihet för lite olika och presidiet lägger då följande protokollsanteckning. I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 48 paragrafen i kommunallagen har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet. Så då vet alla det. Då... Och vi börjar med ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundets verksamhet och samtliga revisionsrapporter har yrkat på ansvarsfrihet och det är 8 punkter. Vill ni att jag läser upp dem? Då gör jag inte det, utan då läser ni dem själva. Och jag har inga talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Och då kommer vi till ärende nummer 13 som är ansvarsfrihet för stiftelserna Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan, Simmeröds barnhus för räkenskapsåret 2025. Regionfullmäktige ska enligt stiftelsernas stadgar besluta om ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen för respektive stiftelse tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 3 beslutspunkter. Vill ni att jag läser upp dem? Har inga talare på talarlistan? Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende 14. Ansvarsfrihet för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svenska Ambulansflyg och Skandion-kliniken för räkenskapsåret 2025. Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i 3 kommunalförbund. Regionfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktion samt de enskilda ledamöterna i respektive förbundsstyrelse. I revisionsrapporten för respektive kommunalförbund har revisorerna tillstrykt att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet. Regionstyrelsens förslag till beslut är 3 beslutspunkter. Vill ni att jag läser upp dem? Ja, men det läste jag upp. Jag läste upp det förut. Det gäller även denna punkt. I en protokollsanteckning. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende nummer 15. Kommunalförbundet Skandion-kliniken, verksamhet och ekonomi 2027. Västra Götalandsregionen är, tillsammans med övriga regioner som har universitetssjukhus, medlem i kommunalförbundet. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgetramen innan den fastställs av förbundsdirektionen i november inför kommande budgetår. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige godkänner förslag till budgetram för kommunalförbundet Skandionkliniken 2027. Jag har inga talare på talarlistan. Fullmäktige redo att gå beslut?
1: Ja.
0: Kan fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut?
1: Ja.
0: Det är rasslar på. Ärende nummer 16 som är reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Ett förslag till reviderad förbundsordning för

0: Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har arbetats fram på grund av en ansökan om medlemskap inkommit från Kungsbacka kommun. Förslaget ska godkännas av respektive medlemsfullmäktige. Den nya förbundsordningen ska förslås gälla från 1 januari 2027. Och regionstyrelsens förslag till beslut är: regionfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Och jag har inga talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Kan fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut?
1: Ja.
0: Ska jag dricka lite, tycker jag. Ärende 17, motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionsbalansen läggs till handlingarna. Jag har inga talare i talarkön. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Kan fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Då ska vi byta kanske. Ska jag köra på? Ja. Ärende nummer 18, då kommer vi in på motionerna. Och ärende 18 är en motion av Gunilla Lindell om bättre ADHD-vård för kvinnor. Och den heter Ta hänsyn till hormoner. Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige ska ge strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag. 1. Se över de regionala tillämpningen för behandling mot ADHD-läkemedel. Med ADHD-läkemedel, med ett särskilt fokus på hur hormonella faktorer som menstruationscykel, klimakteriet och preventivmedel påverkar behandlingseffekten för kvinnor. 2. Utreda möjligheten att ta fram utbildningsmaterial för vårdpersonal om hormonella faktorers påverkan på ADHD-behandling. Motionen har skickats till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för regionhälsan för yttrande och Styrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och med anledning av det så lämnar jag ordet fritt och då börjar vi med motionären Gunilla Lindell. Varsågod Gunilla.
2: Tack så mycket ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Det är inte alltid lätt att vara rätt i tiden. När man läser remissvaren som jag vill tacka för, de var bra på många sätt. Men man kan få uppfattningen att den här motionen har lagts alldeles för tidigt. Vi behöver ju invänta resultat från pågående forskning. På den globala konferens om kvinnor med ADHD som jag nyligen hade förmånen att delta i, då lyssnade jag till en amerikansk professor som hade arbetat med den här frågan sedan 1994. Så med tanke på det så borde den snarare ha lagts ungefär när regionen bildades. Då var inte jag med här, men det är ju inte så lätt det här. Vi har ju väldigt många medarbetare som är sjukskrivna men, eller sjuknärvarande men drabbade av stressrelaterad ohälsa. Och det är ganska vanligt att kvinnor som närmar sig klimakteriet i värsta fall felaktigt sjukskrivs på grund av stress. När det istället är en upptäckt ADHD i bästa fall då så upptäcks den och man får en fungerande behandling. Det hade varit väldigt mycket bättre om man hade upptäckt den tidigare. Jag tycker att regionhälsans svar är bra, att man pekar på att det finns pågående studier vid Karolinska institutet. Jag tycker att man kan med fördel ha fler studier här. Vi har mycket pågående medicinska studier i vår region. Vi borde också studera det här så att det blir mer. Jag har pratat med klimakterieforskare som, och frågat om man skulle kunna göra det här. De har inte haft möjligheten att få pengar till det här. Och ADHD-forskare, alltså att man inte ser sambanden. Så att jag kommer att idag att... Jag kommer att nöja mig med att det är ett avslag idag med tanke på hur det ser ut. Men jag kommer med varm hand att skicka till både omvalda ledamöter och tillträdande att bevaka den här frågan och ta initiativ. För det här är väldigt många kvinnor som drabbas helt i onödan. Det finns hjälp att få, det finns sätt man kan hantera det på ett mycket bättre sätt. Så jag kommer inte att yrka bifall idag, men jag säger bara... Håll koll på den här frågan och tack för ordet.
0: Tack för det. Nästa talare är Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod, Jeanette.
1: Tack fru ordförande och tack för en viktig motion. Självklart så är ju detta ett viktigt område som vi också ser att det sker forskning på. Varför den är föreslagen avslag är att just i dagsläget så finns det inte så mycket resultat av den forskningen eller robust kunskap som gör att man kan göra regionala medicinska riktlinjer av det. Men som du säger, vi har ju tiden an här och när det blir ett större kunskapsläge och man vet mer så kommer man ju också kunna se över regionala medicinska riktlinjer också inom det här området. Så vi föreslår avslag på motionen.
0: Och då har jag inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och det finns bara ett förslag till beslut och att det är att avslå motionen. Är det blir det regionfullmäktiges förslag? Beslut, tack. Vi beslutar alltså att avslå motionen för protokollets skull. Ärende nummer 19, motion av Rickard Brodd, Liberalen, om att förbättra HIV-preventionen i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången. Ja, PREP. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Västra Götalandsregionen ska utöka mottagningar där preexpositionsprofylax kan föreskrivas, exempelvis på vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Motionen har skickats till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för nusjukvården, styrelsen för närhälsan och styrelsen för regionhälsan för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är ett regionfullmäktige bifaller motionen. Två operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där preexpositionsprofylax kan föreskrivas. Inför beslut om en utökning ska utformningen av uppdraget till berörda utförare utredas. Jag har ingen talare på talarlistan. Jo, det har jag visst det. Och Rickard Brodd, Liberalerna, varsågod. Tillika motionären.
3: Så, ja, tack ordförande, ledamöter och åhörare. Och jag vill ju börja med att tacka för det positiva mottagandet av min motion om att förbättra HIV-preventionen genom ökad tillgång till PrEP. Och det här är min första egna motion som jag också nu är glad över att regionstyrelsen föreslår bifall. Och jag yrkar ju också bifall till regionstyrelsens förslag. För mig som liberal så är utgångspunkten enkel att den som vill ta ansvar för sin hälsa, den ska få stöd för att göra det. Långa köer eller otydlig information och avstånd till vården ska inte stå i vägen. PrEP är läkemedel som förebygger HIV hos personer som löper en ökad risk att få en infektion. Och det här är ett effektivt verktyg i det förebyggande arbetet. Men för att göra nytta så måste det också vara tillgängligt för dem som behöver det. Och här har vi ett arbete att göra. Av beslutsunderlaget framgår att det finns människor som söker skydd som vården kan erbjuda men som ändå får vänta. Under väntan kvarstår risken att de som söker hjälp att minska. Och därför spelar tillgängligheten en stor roll. Min motion handlar om flera mottagningar, kortare köer och jämlik tillgång i hela regionens område. Och möjligheten att få förebyggande vård ska också finnas för de som bor i en mindre kommun eller på landsbygden. Och välkomna därför det här förslaget som innehåller ett kortfattat uppdrag att utöka antalet mottagningar där PrEP kan förskrivas. Självklart ska det ske med rätt kompetens och tydligt uppdrag och en fungerande uppföljning. Tillgänglighet och kvalitet måste också gå i första hand. Det här handlar också om ett bemötande. Den som söker hjälp för sin sexuella hälsa ska mötas av kunskap och respekt. Att vilja skydda sig mot HIV är att ta ansvar, och det ska vården uppmuntra. Samtidigt så måste vi fortsätta motverka fördomar om HIV. Med dagens behandling kan människor som lever med HIV leva långt och gott liv. Välbehandlad och HIV överförs inte i sex, och den kunskapen behöver spridas. Ett bifall är ett viktigt steg. Nu behöver det följas av genomförande som märks för patienterna. Att fler får tillgång till PrEP. Att väntetiderna kortas. Och att vården blir mer jämlik i hela Västra Götaland. Tack för stödet för motionen. Och låt oss nu omsätta det i bättre möjlighet att förebygga HIV. Tack.
0: Tack för det. Och nästa talare på talarlistan är Tony Andreasson Aderum. Varsågod.
4: Tack ordförande, och tack Rickard för en bra motion. Att utöka tillgången till PrEP handlar om så mycket mer än bara medicinsk prevention och att minska smittspridningen. Det är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter, personlig frihet och att bygga ett mer inkluderande samhälle. För oss i Miljöpartiet och för rödgrön ledning är en jämlik hälsa en av hörnstenarna i ett hållbart och rättvist samhälle. Hälsa ska inte vara beroende av var du bor och inte heller av vem du är. Att minska köerna och öppna upp fler dörrar till den här behandlingen är ett konkret steg mot att riva de hinder som finns för en hälsa på lika villkor. Det är också viktigt att inte glömma bort den historiska skuld vi som samhälle har till inte minst homo- och bisexuella män och transpersoner. Under HIV- och AIDS-krisens mörkaste år lämnas en hel generation ofta ensamma i rädsla, stigma och sorg utan det stöd från det allmänna som de hade rätt till. Idag har vi verktygen för att se till att historien inte upprepar sig. Vi har chansen att erbjuda trygghet istället för oro. Genom att göra PrEP mer tillgängligt bryter vi inte bara smittkedjor. Vi fortsätter också det nödvändiga arbetet med att montera ner det stigma som länge omgärdat HIV. Att förebygga hälsa är något av det finaste vi som regionpolitiker kan göra. Med det här beslutet tar vi ett viktigt steg för att göra just det. Tack!
0: Tack för det, och jag har inga mer i på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då finns det ju bara ett förslag till beslut, och det är bifall av motionen. Kan då regionfullmäktige bifalla motionen? Och jag tror att vi hinner en till. Kanske två. Nej, vi hinner en till. Ärende nummer 20 är en motion av Gunilla Druve Jansson, Centerpartiet, om hel kollektivtrafik längs E20. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att i samarbete med Västtrafik snabbutreda en expressbusslinje ut med E20 mellan norra Skaraborg och Göteborg. Motionerna skickas till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, delregional nämnd Östra samt styrelsen för Västtrafik AB för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen ska anses besvarad. Och med anledning av det så släpper jag ordet fritt, och då är det motionären som står redo i talarstolen. Varsågod Gunilla.
5: Tack så mycket ordförande. Jag vill tacka för beredningen som jag kan tycka är ett gott resultat och start för att få till en hel kollektivtrafik ut med E20. Motionen anser jag nog skulle till och med kunna vara bifallen, men IKN tog ju ett eget initiativ och har redan då i samband med remissbehandlingen gett uppdraget till Västtrafik att göra en särskild utredning om förutsättningar och potential för busstrafik längs E20 genom Skaraborg. Och det tackar jag för. Jag ser fram emot att få ta del av den utredningen framöver. Här ska bussen gå genom hela Skaraborg ända till Göteborg. Det är många som arbetspendlar idag med bil ut med E20 som gärna skulle åkt buss om den fanns och att den skulle vara hel. Kommunalförbundet i Skaraborg driver också på i den här frågan, och nu har vi en remiss ute ifrån regionen om inspel till Storkoll 2050 som är strategiska vägval för stor regional kollektivtrafik. Och 2028 så beräknas E20 genom Skaraborg vara färdigbyggd, och tills dess anser kommunalförbundet i Skaraborg att det befinnas ett förberett sådant för en sammanhållen stor regional busstrafik genom Skaraborgs E20 här framöver. Det händer mycket i Skaraborg med företagsetableringar och såväl nya, men också att befintliga företag ska kunna finna rätt kompetens för att kunna utvecklas vidare, för fler jobb ska kunna etableras. Och det är inte bara batterifabriken i Mariestad. Det är miljardsatsning i Arla i Götene, och i Skara är tillväxt hos flera befintliga företag såsom Jula, Artifex och Dava Foods. För oss centerpartister så är kollektivtrafiken en viktig del för att få en breddad arbetsmarknad i Skaraborg. Och en fungerande och tillgänglig och effektiv kollektivtrafik gör att fler väljer bussen framför bilen. Och därför är det viktigt att få till, som jag anser, med flera en kollektivtrafik som fungerar ut med E20. Så idag bifall till regionstyrelsens förslag, som egentligen skulle kunna vara bifallen. Till sist så vill jag tacka för mig. Det här är mitt sista regionfullmäktige och mitt sista inlägg, tror jag också, här i regionfullmäktige. Efter 16 år, vi ska ju avtackning senare. Men jag tackar för att alla de som har gett mig förtroendet att vara en del av Västra Götaland. Men jag tackar även alla som jag har mött genom de här åren. Ni är ganska många. Och jag önskar er alla lycka till med en ny spännande mandatperiod. Tack för mig.
0: Tack Gunilla. Nästa talare på talarlistan är Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod Louise.
6: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack Gunilla Druve Jansson för en bra motion, vill jag börja med att säga. Och jag delar motionärens intentioner om att vi behöver stärka kollektivtrafiken och vi behöver öka kollektivtrafikens marknadsandel. Motionären vill ju snabbutreda då en expressbusslinje ut med hela E20 mellan norra Skaraborg och Göteborg. Och då är det så att för resor mellan norra Skaraborg och Göteborg så är vårt huvudstråk Västra stambanan. Och att bygga upp då en parallell busstrafik i hela det stråket, det skulle varken vara det mest effektiva sättet att använda våra resurser, och det skulle heller inte ge våra resenärer en mer attraktiv kollektivtrafik i det stråket som helhet. För en parallell busslinje skulle inte kunna konkurrera med tåget, vare sig det gäller restider eller komfort. Den föreslagna busslinjen, parallella busslinjen, den ligger heller inte i linje med det trafikförsörjningsprogram som den här fullmäktigeförsamlingen beslutade om i november förra året. Vi ser också då att tidigare genomförda analyser visar på att pendlingsmönstret ser ut sånt att de flesta resorna de sker inom den egna kommunen eller till de närmsta angränsande kommunhuvudorterna. Och därför när infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden behandlade motionen så beslutade vi att ge Västtrafik i uppdrag att titta på just de delarna som ligger inom Skaraborg. Att ge Västtrafik uppdraget då att titta på en busstrafik längs E20 inom Skaraborg. Den här utredningen är alldeles i dessa dagar färdiga och kommer att återrapporteras till nämnden innan årets slut, vilket vi ser fram emot att få ta del av resultatet. Men med den bakgrunden så yrkar jag bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att motionen ska anses besvarad. Tack.
0: Tack för det, och då är nästa talare Bijan Zainali, Socialdemokraterna. Varsågod Bijan.
7: Tack ordförande, fullmäktige, och tack Gunilla för en bra motion och bra intentioner. Jag upprepar inte allt som Louise alldeles nyss sa, och den utredningen som Louise nämnde är på antågande, och vi tror att de kommer att landa i samma slutsats som tidigare, det vill säga att huvudförslaget är ju att tågtrafiken är ju det som också i trafikförsörjningsprogrammet är det prioriterade trafikslaget. Men man får ju också fortsätta naturligtvis att följa, som vi brukar göra när vi gör olika trafikförändringar i samband med de årliga trafikplanerna som vi antar, hur utvecklingen av trafiken är. Tågtrafiken är ju viktig för Skaraborg likväl som för alla andra, och det kommer att fortsätta utvecklas, inte minst med tanke på Västlänkens öppnande och allt mer trafik och tåg som kommer att köras ner mot Göteborg då. Så att med de orden stannar jag där och yrkar också i likhet med Louise att motionen ska anses vara besvarad. Tack.
0: Då har jag inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då har jag uppfattat att vi enbart har ett förslag till beslut, och det är regionstyrelsens förslag till beslut. Är det korrekt uppfattat? Kan då fullmäktige besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Ärende 21, som är en motion av Håkan Lösny, Sverigedemokraterna och flera, om mammografiscreening för kvinnor över 74 år. Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur mammografi för kvinnor över 74 år kan införas i likhet med det som Västra Götalandsregionen gjorde genom att införa organiserad provtagning för prostatacancer. Motionen har skickats till delregionalnämnd Södra, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen anses besvarad. Och med det släpper jag ordet fritt, och på talarlistan har jag Håkan Lösnis, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tillika en av motionärerna.
8: Tack, fru ordförande. Jag ska hålla mig väldigt föredömligt kort och yrka bifall till motionen. Och detta gör jag för alla kvinnor över 74 års skull. Och jag hoppas också att regionfullmäktige bryr sig om kvinnorna som är fyller 74 eller fyller 75. Att de ska fortsätta få mammografiscreening i Västra Götalandsregionen. Så för kvinnornas skull yrkar vi bifall till motionen idag. Tack.
0: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod, Jeanette.
9: Tack för ordförande. Ja, men, jag ska vara lite längre då. Bröstcancer slutar ju inte drabba kvinnor vid en viss ålder, och bröstcancerscreening handlar ju ytterst om att rädda liv. Och det är nog en viktig fråga för alla partier här inne. Och vi har tagit initiativ i frågan. Den strategiska nämnden har lagt uppdrag om att kartlägga deltagande i dagens mammografiprogram och utreda hur fler kan omfattas. Men framförallt då så har vi också lagt uppdrag om att utreda hur vi kan genomföra en forskningsstudie som kan bidra med ny kunskap om bröstcancer hos kvinnor över 74 år. Det är viktigt eftersom Socialstyrelsen idag bedömer att det saknas tillräcklig evidens för att höja åldersgränsen för bröstcancerscreening. RCC har uppdraget att sondera intresset för en studie av nationell omfattning, för det är det som krävs, för kvinnor över 74 år. Och dialog pågår nu med olika regioner men också med Socialdepartementet. Sist vi fick information om det här på strategiska nämnden så fick vi veta att det är en forskargrupp i Stockholm som ska genomföra en förstudie om bröstcancerscreening för kvinnor över 74 år. Och de är positiva till att fler regioner ingår i studien. För att ändra rekommendationerna behöver vi ny kunskap. Och det är alltså här vi i Västra Götalandsregionen nu har en möjlighet att göra verklig skillnad. Så jag hoppas att vi kommer att ingå i den studien. Inte bara för våra kvinnor i den här regionen, utan som Håkan sa, alla kvinnor i hela landet. Så det är inte ett nej till motionen i motionens anda, tvärtom. Det här arbetet har redan påbörjat. Och på sikt så kan vi också ändra de nationella rekommendationerna för bröstcancerscreening och den åldersgräns som finns idag. Det är därför vi yrkar att motionen är besvarad.
0: Och på det inlägget så har Håkan Lösnitz begärt dagens första replik. Varsågod Håkan.
8: Tack för det, fru ordförande, och kul att vara först någon gång. Tack Jeanette för att ni också la ett initiativärende efter vi har lagt den här motionen i strategiska. Det var väl strategiskt gjort, gissar jag. Vi vill ju samma sak allihopa, och här i det här läget, det handlar ju om, alltså fakta finns i. Det är ju ingenting som ingen inte vet, att 20-25% av alla kvinnor som får bröstcancer är över 74 år. De fakta finns ju där. Det finns ju ingen anledning att inte börja dra igång detta mammografi för kvinnorna över 74 år. De får bröstcancer, och de upptäcks inte genom en mammografiscreening idag. Utan för kvinnornas skull, rösta bifall till motionen. Vill inte rösta för kvinnorna, så då röstar ni bifall till något annat. Men vill bry ni om kvinnorna, rösta bifall till motionen. Tack!
0: Och på det har Jeanette Olsson begärt motreplik. Varsågod Jeanette.
9: Tack så mycket. Nej, men vi har en kunskapsorganisation som vi följer, och vi följer Socialstyrelsens rekommendationer. Det tycker jag är en viktig princip, och det har tjänat oss väl i Sverige som nation. Och jag tycker att här så ska vi hjälpa Socialstyrelsen med ny kunskap, och vi ska också, det är därför vi har lagt ett uppdrag om att sondera intresset för olika studier där våra kvinnor över 74 år kan ingå. Jag tycker det blir lite barnsligt när du på det här sättet menar på att man skulle vara mer eller mindre intresserad av frågan på något sätt. Utan det är klart att alla partier här inne vill att vi ska förebygga cancer och ha en mammografiscreening som når fler. Så att det är ju det uppdraget vi har lagt. Tack så mycket.
0: Och då är andra replik begärd av Håkan Lösnitz. Varsågod.
8: Ja, jag må vara barnslig, Jeanette. Att ju vilja detta, att vilja rädda liv, vilja rädda kvinnor från att få bröstcancer genom mammografiscreening. Då får jag vara barnslig. Jag bryr mig om detta på riktigt och alltid gjort detta. Så bifall till motion. Tack.
0: Och då var det replikskiftet avklarat, och vi går in på talarlistan igen. Och då är det Rickard Brodd, Liberalerna. Varsågod Rickard.
10: Tack ordförande, ledamöter. Ja, kvinnors behov av en trygg och kunskapsbaserad vård upphör ju inte på 75-årsdagen. Och det är liksom utgångspunkten för oss liberaler. Redan i september 2023 så låg jag och Karin Veres en motion om förbättrad tillgång till mammografi för kvinnor över 74 genom organiserad provtagning. Och när frågan behandlades i maj 2024 så föreslog vi ett konkret uppdrag. Utreda och i vilken takt provtagningen kan genomföras och beräkna kostnaderna. Ta initiativ till forskning som stärker kunskapsunderlaget. Centerpartiet och Sverigedemokraterna stödde oss då. Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna sa nej. Det är värt att påminna om nu när vi behandlar en senare motion i samma inriktning. Liberalerna hade redan lagt en väg framåt. Därför välkomnar jag att Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 februari i år beslutar om ett uppdrag som ligger mycket nära det som vi tidigare föreslog. Och det var alla partier med på då. Nu ska det utredas hur och i vilken takt organiserad provtagning för kvinnor över 74 som så önskar kan genomföras. Kostnaderna ska beräknas och möjligheten att genomföra en forskningsstudie utreds. Och vi fick dragning häromdagen, och då har vi fått besked om att under våren ska de återkomma för allting kring en sån beräkning och hur det kan se ut. Det är ett viktigt steg, men ett utredningsbeslut är ännu inte en förbättrad tillgång till undersökning. Vården ska vila på vetenskap. Nytta måste vägas mot riskerna. Just därför behöver vi bidra med en kunskap som saknas. Brist på kunskap får inte bli ett permanent skäl till att låta äldre kvinnor vänta. Västra Götalandsregionens erfarenheter av organiserad prostatacancerprovtagning kan ge lärdomar. Förutsättningar för bröstcancer behöver provas på sina egna medicinska grunder. Nu behöver uppdraget följas av en tydlig tidsplan och en tidsrapportering. Samtidigt så måste vi nå fler kvinnor inom dagens screeningprogram och säkerställa att vårdens kapacitet räcker. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad eftersom utredningsuppdraget redan är beslutat. Vi liberaler kommer att fortsätta att driva på. Äldres kvinnors hälsa ska tas på allvar och vården ska finnas där genom hela livet. Jag ber också att få lämna den protokollsanteckning från Liberalerna och Centerpartiet som även är lämnad i regionstyrelsen. Tack.
0: Och på det har Håkan Lösnitz begärt replik. Varsågod Håkan.
8: Tack för ordförande. Ja, ni la en motion och vi, som du säger Rickard, så stödde vi den. Vi har tidigare innan det också lagt en motion om detta. Så att om vi nu ska vara först är det här. Men alltså, vi har alltså drivit den här frågan jättelänge. Och det är dags att faktiskt det händer någonting nu. Det här motionen, att få bifall på den, Rickard, gör ju att vi får ännu mer fart, ännu mer uppmärksamhet. Och att, som du själv säger, vi skriver ju att vi vill få igång organiserad provtagning. Alltså vi måste komma igång med detta. Vi kan gå i bräschen ibland också i den här regionen. Vi är tillräckligt stora för att kunna göra det. Och jag tror innerst inne så håller du med om att vi borde bifalla motionen. Tack.
0: Motreplik är begärd av Rickard Brodd. Varsågod Rickard.
10: Ja, ordförande. Vi står ju bakom inriktningen, men det utredningsuppdrag som motionen efterfrågar är ju redan beslutat. Så därför så anser vi tillsammans med Centerpartiet att motionen är besvarad. Nu är vår uppgift att följa upp beslutet och se till att arbetet leder framåt. Tack.
0: Tack för det. Och då var det replikskiftet och klockan är 10:59, så att jag tänker att vi ajournerar oss och de två talarna som så snart kommer upp på talarlistan igen får vänta till efter lunch. Behagar fullmäktige ajournera sig?
11: Ja, du lyssnar på en sändning ifrån Vänersborg och regionfullmäktige där. Just nu så har man aktionerat regionfullmäktigemötet och politiker och andra är på väg över till kulturhuset där det kommer att dels bli en prisdelning men också en avtackning utav avgående ledamöter. Alltså du lyssnar på en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg och vi fortsätter att spela musik en stund till här.

Ja, du lyssnar till regionfullmäktige och just nu så är mötet ajournerat för att politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det alldeles strax kommer att bli en prisutdelning och avtackning utav avgående ledamöter. Så att vi väntar på att återkomma därifrån alldeles strax.

Ja, du lyssnar på en sändning ifrån Vänersborg och regionfullmäktige där. Just nu så har man aktionerat regionfullmäktigemötet och politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det kommer att dels bli en prisdelning men också en avtackning utav avgående ledamöter. Alltså du lyssnar på en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg och vi fortsätter att spela musik en stund till här.

Ja, du lyssnar till regionfullmäktige och just nu så är mötet ajournerat för att politiker och andra är på väg över till kulturhuset där det alldeles strax kommer att bli en prisutdelning och avtackning utav avgående ledamöter. Så att vi väntar på att återkomma därifrån alldeles strax.

Välkomna till kulturpristagaren 2026. Kulturnämnden har och kulturnämndens presidium har genom decennier tagit fram en kulturpristagare för länet, territoriet Västra Götaland. Och det är kulturnämnden som arbetar med det, expedierar det och fattar beslutet. Men det delas ut sen av regionfullmäktiges ordförande. Årets ampel som det är gjord av Gulbin Kullbaj. Och den delas då som sagt var ut av fullmäktiges ordförande. Motiveringen till kulturpristagare 2026 lyder: naturen och landskapet kring Kinnekulle finns som en ständig närvaro. Andreas Erikssons konst förkroppsligar kulturlandskapet och förenar det lokalt förankrade med det monumentala. Han är fullmäktiges ordförande. Motiveringen till kulturpristagare 2026 lyder: naturen och landskapet kring Kinnekulle finns som en ständig närvaro. Andreas Erikssons konst förkroppsligar

0: materialets möjligheter. Lager av färg, rytm, yta och spår av handen öppnar sig långsamt mot stillhet och kraft, mot det vardagliga och det gåtfulla. Andreas Eriksson gör landskapet till något mer än en plats, till en erfarenhet, en kropp och ett minne. Hans verk bär platsens själ, historia och särprägel i en konst som är storslagen både till sitt uttryck och till sin betydelse. Grattis årets kulturpristagare Andreas Eriksson.
1: Tusen tack. Tack för fina ord. Och det känns, måste jag säga, väldigt speciellt att få stå här eftersom min verksamhet på något sätt utgår hela tiden från den här regionen. I allt jag gör, men ofta visar den utanför den här regionen. Det transporteras bort på andra sidan jordklotet ofta. Så det känns som en extra kram att få stå här i bygden och få ta emot här. Tack så jättemycket. Tack.
2: Och med anledning av det så vill jag gärna att Ulrik Katz kommer upp på scenen. Jag ska bara hitta utifrån alla skynken där bak.

0: Jag är direktör för Nationellt centrum för musiktalanger. Regionen är en framstående kultur- och musikregion och en framstående utbildningsplats för unga musiker. Och det har inte minst ni sett till under många år genom stöd först till Musikakademin och sedan Nationellt centrum för musiktalanger. Vi är väldigt ni är så glada i musik. Och det är vi också. Jag har med mig en typiskt exempel på vad som händer. Inte bara våra egna barn i regionen vill musicera och lära sig, utan det kommer barn och ungdomar från andra regioner just till Västra Götalandsregionen och ofta till Vänersborg. Och vissa av dem flyttar hit. Och det gjorde Alva Celeste Kåka från Nordnorge som står framför er här. Och nu ska jag spela ett stycke lite unik trumpetmusik av Theo Chalier som är transcenderande. 36 olika etyder och hon spelar nummer 2 och den heter Stilfull. Varsågod Alva.
1: Thank you.

Och med det, dels ett tack till kulturpristagaren, men även en välkomnande till avtackningen av ledamöter som lämnat eller har lämnat fullmäktige denna mandatperiod. Denna gång är vi som sagt var här i Vänersborgs teater, så att alla som avtackas får plats på scenen och alla kan se vilka som avtackas. Och jag kommer kort berätta nu hur vi har tänkt oss detta och hoppas att det verkligen klaffar. Vilka som avtackas följs av regionens fastställda representationsregler. 1. Då är de som först avtackas ledamöter som tjänstgjort som ledamöter mer än 6 år. Ni kommer att kallas upp på scenen valkretsvis och får ta emot en gåva. Och en blomstercheck. Ni står sedan kvar på scenen i avvaktan på att alla har fått sin gåva och kan fotografera under tiden. Och när det är klart går ni tillbaka och sätter det på era rätter. Därefter avtackas ledamöter som tjänstgjort som ledamöter mindre än 6 år. De kommer också kallas upp på scenen valkretsvis och ta en blomstercheck. Och det är också möjlighet till fotografering. Ska vi gå och sätta oss. Du blir ersättare nästa så avtackas inte nu utan först när du lämnar regionfullmäktige. Då når vi en tredje grupp och det är avtäckning av ersättare som tidigare har ledamöter och inte avtackas tidigare. Slutligen så är avtackas ledamöter som lämnat eller lämnat fullmäktige en mandatperiod men som tidigare avtackas med en gåva. Och lite praktisk information till er som får gåva. Precis som ni ser bakom mig här påsen samtidigt som ni tar mat. Maria har gjort hand om detta. Maria, kan du visa dig?

0: annat sätt. Och när vi har färdat detta så är ni då välkomna till bords med lunch inne på Kulturhuset. Och som sagt var, ni som vill lunchparkera era gåvor, ta då sikte på Maria Major. Vill att vi börjar? Jag tittar på mitt presidie. Är vi redo? Och då, ärade fullmäktige, så börjar vi med de som har tjänstgjort mer än 6 år som ledamot. Och då börjar vi med Göteborgs valkrets. Och Kerstin Brunström, Socialdemokraterna. Daniel Andersson, Liberalerna. Jan Lindblom, Moderaterna. Kilan Majid, Socialdemokraterna. Och Madeleine Jonsson, varsågoda att komma upp på scen. Då tar vi hela uttalet. Nej, du kan...
1: Kerstin, stort tack för dina insatser.
0: Och Kerstin har alltså suttit i 26 år och 307 dagar. Mm.

tycker de kan få en applåd till. Tackar. Då, om ni går ner den vägen så fyller vi på med Västra Götalands läns norra. Mats Abrahamsson, Moderaterna. Bishan Sainali, Socialdemokraterna. Anders Strand, Sverigedemokraterna. Linda Jansson, Moderaterna. Ronny Brorsson, Socialdemokraterna. Och Fahime Nordborg, Vänsterpartiet. Välkomna upp på scenen.

Och bishan, han bara suttit 19 år. Och 347 dagar. 348 dagar. Och som ni går ut den vägen så kommer vi till Västra Götalands läns södra, och där är det Helene Eliasson, Socialdemokraterna, och Patrik Serny, Liberalerna. Varsågoda. Helene når inte riktigt upp till 20 år. Hon har suttit i 19 år och 348 dagar. Sen kommer vi till Västra Götalands län Västra. Och där är det Per Lundqvist, Liberalerna, och Anna-Lena Holberg, Moderaterna, Tina En, Miljöpartiet, och Gunilla Lindell. Varsågod upp på scen.

Och vi tackar dem med en applåd igen. Då kommer vi till Västra Götalands läns östra. Och då är det Gunilla Druve Jansson, Centerpartiet, Linn Brandström, Moderaterna, Susanne Berglund, Socialdemokraterna, Peter Legendi, Socialdemokraterna, Peter Sörgård, Miljöpartiet, Johan Abrahamsson, Moderaterna, Frida Nilsson, Centerpartiet. Varsågoda upp på scen.

0: Även de tycker jag ska få en stor rubrik. Tack så mycket. Då så kommer vi in på de som har tjänstgjort mindre än 6 år som ledamot. Och då är det Karl Dennis Altina. Du kan inte ens läsa längre.
1: John Dennis.
0: Ja, varsågod. Göran Fagerlund, Vänsterpartiet. Jane Åberg, Socialdemokraterna. Lina Gudmundsson, Vänsterpartiet. Ronny Johansson, Socialdemokraterna. Magnus Marelius, Sverigedemokraterna. Emma Holm, Vänsterpartiet. Eva-Lena Fransson, Socialdemokraterna. Marina Sandgren, Socialdemokraterna. Shohabid Hurani, Moderaterna. Sebastian Helin, Moderaterna. Geta Ibishi, Moderaterna. Annika Enghamre, Vänsterpartiet. Och det var alltså Göteborgs valkrets, om det var någon som missade det. Men det står kvar så får ni en applåd också. Och det var mer på den listan förresten. Angelica Gelin, Moderaterna. Hanna Stusinski, Moderaterna. Då så. En applåd till er. Då kommer vi till Västra Götalands läns norra. Och då är det Dan Åberg, Moderaterna. Hans Joachim Eisenheim, Miljöpartiet. Ida Jakobsson, Socialdemokraterna. Glenn Patriksson, Socialdemokraterna. Jan Palmqvist, Jörgen Andersson. Anders Karlsson, Centerpartiet. Maria Bertilsson Sadin, Socialdemokraterna. Varsågoda. Kommer vi till Västra Götalands läns södra. Oliver Öberg, Moderaterna. Madde Lind Jansdotter, Socialdemokraterna. Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna. Anneli Hastig Olsson, Moderaterna. Tony Willner, Socialdemokraterna. Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna. Maria Lindgren, Sverigedemokraterna. Karina Svensson, Socialdemokraterna. Peder Danesved, Liberalerna. Jessica Eriksson, Socialdemokraterna. Och Ann-Marie Elisabeth Ekström, Liberalerna. Varsågoda upp på scenen.

0: Då kommer vi till Västra Götalands läns västra, och då är det Peter Arvidsson, Gustav Josefsson, Moderaterna, Kent Lagrell, Moderaterna, Oskar Sköld, Socialdemokraterna, Benny Haldin, Socialdemokraterna, Adrian Suvén, Sverigedemokraterna, Lennart Jonsson, Sverigedemokraterna och Annika West, Liberalerna.
1: Det är alltså politiker som delar ut skattepengar till varandra. Nej, tack.
0: Då kommer vi till Västra Götalands läns östra. Maria Brukshov, Kristdemokraterna. Elin Härling, Sverigedemokraterna. Kristin Skogen, Sverigedemokraterna. Och Ed Kars, Moderaterna.

0: Det var en sak.
1: Var det bara jag?
0: Ja. Sen kommer vi till ersättare som tidigare varit ledamot och inte avtackats. Då är det Västra Götalands läns östra och då är det Ann-Charlotte Karlsson. Oj. Socialdemokraterna. Och Göteborgs kommun är Dragan Dobromirovic, Socialdemokraterna, och Gunne Sten, Centerpartiet. Margareta Fredriksson, Liberalen, och Anders C. Nilsson, Socialdemokraterna, och Kajsa Hamnén, Moderaterna. Välkomna upp på scenen.

0: 去温哥华是冲着这边飞的。
1: Ledamot som har slutat men har avtackats tidigare med en gåva, och det är Birgitta Adolfsson, Liberalerna, som ska få en blomma. Är hon här? Ja, välkommen Birgitta.
2: Då har vi två personer till att avtacka, och det är ordföranden för regionfullmäktige René Bengtsson och Marianne Gamrodi. Och då kommer vi göra så att Marianne har då tjänstgjort i 11 år och 364 dagar för att vara exakt. Och René har då varit i 3 år och 364 dagar. Det är så nära 4 år man kan komma. Så jag tycker vi ger ett stort tack till vårt avgående presidium. Från René och Marianne.

Då vill vi säga ett stort tack till er som mötte upp nu för att vara med på den här avtackningen. Och vi övriga, så nära 13 som är möjligt, så återupptar vi våra förhandlingar i sessionssalen. Men nu är ni alla varmt välkomna på lunch. Så varsågod, dags för lunch.

Ja, då ska ni vara välkomna tillbaks till regionfullmäktige som sänds härifrån Vänersborg den här 6 oktober 2026. Före lunchen så var ni ju med på då avtackning och prisutdelning. Innan lunchen här så hann man fram till ärende 21 som är en motion av Håkan Lösnitt med flera om mammografiscreening för kvinnor över 74. Och det blir i den vi kommer att återuppta förhandlingarna. Sen är det 5 motioner kvar innan egentligen så är dagens ärende slut. Så att går de motionerna lika fort som motionerna gjorde före lunch här, då kommer det vara ett rekordtidigt slut här idag. Men vem vet, det kan bli en hel del diskussioner på de här ärendena. Det var ju en... motion här om, nu ska vi se vad den var.

0: Ja, det var en diskussion om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljett som blev en votering om då, som gjorde att det blev en återremiss på den för att utredas lite mera. Annars så var det väl inga konstigheter. Jag var ju själv inte, så jag satt och lyssnade hela tiden för att jag var borta i Kulturhuset och gjorde i ordning tekniken där borta under tiden. Det här är ju som med allt annat, ända tillbaks till 2007, så kan du ju titta på det här i efterhand. Och då kan du ju gå in antingen. Via då regionfullmäktige eller också via regionens hemsida eller närradiodistriktets hemsida. Och då kan du också klicka in på enskilda ärenden där och lyssna. Ja, nu håller ledamöterna på att samlas här nere i salen. Det är inte så många minuter kvar. Det är egentligen bara en minut kvar. Vi här uppe på Radio TV-redaktionen. Christian Olsson, Silverbid och Jonas Karlsson som sköter tekniken och jag som försöker hålla lite ordning och reda på var vi är i ärendelista och så vidare. Bara vill önska en skön eftermiddag och vi hoppas på en bra debatt där sakfrågorna kommer fram och diskuteras på ett bra sätt. Det blir Conny som tar över ordförandeklubban. Vi får väl se hur det blir nu nästa möte som då är om 14 dagar. Vilket presidium vi får.
1: Då så, om fullmäktiges ledamöter sätter sig på sina platser. Så innan vi återupptar mötet så tänkte jag lämna över ordet till, nu ska jag inte säga fel den här gången, veteranföreningen. Och Jonas är ju väldigt modest, så han ringde till mig och sa att han ville ha 40 sekunder. Men jag tyckte vi kunde i alla fall bjuda på en minut. Okay. Det heter numera omröstningen i kommunallagen.
2: Tack så mycket för ordförande. Ärade församling, vi är här från veteranföreningen idag för det här är vår stora medlemsvärvardag. Vi delar ut såna här gula lappar för er som frivilligt eller för all del ofrivilligt lämnar fullmäktige med dagens sammanträde. Vad är då veteranföreningen? Ja, vi kanske mest kända för att vi delar ut ett årligt retorikpris. Inte riktigt årligt, för inte det här året. Och det är riktigt år för att det är att ni är lite sämre på att debattera valår. Men det är framförallt för att vi delar ut det här i januari och då är det en ny fullmäktigeförsamling. Gå med så får ni vara med och påverka vem som blir årets retorikstipendiat. I övrigt har föreningen fyra syften i ändamålet. Samla medlemmarna till kamratliga träffar. Det är alltså som fullmäktigemöten, men man slipper själva fullmäktige. Informera medlemmarna om aktuella frågor, det vill säga de intressanta aktuella frågorna och inte alla annan skit. Med samlad erfarenhet bidrar till regionens demokratiska utveckling. Det vill säga vi sitter gemensamt och säger det var bättre förr. Och så har vi votering om det och kommer fram till att det var så. Dessutom ska vi tillvara ta medlemmarnas gemensamma intressen. Vad är då det? Ja, ni vet alla de här blå påsarna som var kvar på scenen när vi lämnade teatern.
3: De är våra.
2: Hörrni, hämta gärna en gul lapp. Där står det, man swishar, eller gör man inte för vi har inte fått swishnumret ännu. Man betalar 100 kronor till bankgiro eller plusgiro. Och vårt tips är, gör det nu för annars riskerar ni att glömma bort det sen när ni kommer hem. Passa på när ni sitter i bänkarna, betala in era 100 kronor och varmt välkomna till Veteranföreningen. Tack för ordförande.
1: Tack så mycket. Kan vi då återuppta vårt möte? Och då var vi på ärende nummer 21 och då var det Lena Kamp och Lena Kamp som har begärt ordet. Men vi får vara en Lena.
4: Ja, jag har gjort det två gånger. Det var absolut inte meningen. Det stod en innan jag gick. Okej. Tack så jättemycket, fru ordförande, presidiet, ledamöter och ersättare. Jag vill börja med att yrka bifall till motionen om mammografiscreeningen. Många här idag har ju ändå pratat om en jämlik vård. Därför är detta en väldigt viktig motion. Om inte så undergräver man rätten till en jämlik vård. Då vi ofta fortfarande vid 74 års ålder har många år kvar i livet och är förhoppningsvis fortfarande friska. Var femte kvinna får ju bröstcancer när man är äldre än 74 år. Trots detta så har man då en övre åldersgräns för kostnadsfri mammografinscreening enligt Socialstyrelsens föreskrifter. En direkt motsättning gentemot våra mål om att arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Först år 2004 så kom bröstcancerscreeningens nationella vårdprogram. Det började alltså screeningen på 70-talet. Först 2024 kom det. Det är det första nationella vårdprogrammet någonsin. Trots att det här alltså är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. Nu fick vi ju höra här förut, om ni kommer ihåg, vi har ju haft ett uppehåll på en stund, att det är en studie på gång och att vi hoppas kunna ingå i den här studien. Men vi vet ju inte om vi kommer med i denna. Därför måste vi agera nu. Så att det är viktigt för alla kvinnor i vår region att vi inför detta så vi inte missar någon kvinna. Så vi i Sverigedemokraterna anser att VGR ska införa och organisera provtagning för bröstcancer för kvinnor över 74 år. Givetvis då likställa med regionens införande och organiserad provtagning för prostatacancer. Tack!
1: Tack för det och nästa talare är Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna. Varsågod Pernilla.
5: Tack så mycket fru ordförande. Jag ska fatta mig kort här, men jag vill säga att alla här inne, vi tycker att det är oerhört viktigt att kvinnor som drabbas av bröstcancer, att man upptäcks i tid för att minska allvarliga konsekvenser. Ja, och det gäller ju både för den kvinnan som drabbas, men också för anhöriga och vården i stort. Och ibland så landar vi i olika beslut beroende på olika orsaker. Men från Kristdemokraterna så kommer vi idag att yrka bifall till den motionen som vi behandlar här. Tack!
1: Då har jag inga mer på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då har vi bifallsyrkande till RS förslag till beslut och vi har även yrkande på bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Finner det med ja besvarad. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
6: Ja.
1: Bifaller fullmäktige motionen?
6: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning heter det. Om du nu ska vara korrekt. Omröstning är begärd och ska verkställas.

0: Då är röstordningen på detta sättet. De som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag till beslut och de som röstar nej bifaller motionen. Omröstningen börjar nu.
1: Jag får inte mina fantasier.
0: Nej, inte jag heller.
1: Kan du rösta på en sätt?
0: Nej, får du inte. Det kan vara en röstförklaring.
2: Ja, det blir en rätt så jämn omröstning det här.
0: Då så. Centerpartiet. Då så. Då stänger vi omröstningen. Och då är det med 84 ja mot 64 nej att det är regionstyrelsens beslut som fått gehör. Reservation från Sverigedemokraterna. En protokollsanteckning från Centerpartiet och Liberalerna. Det sa du ju förut, men det har jag glömt till nu. Men nu är det noterat. Vi vet inte, ska vi byta? Är det någon som känner eller ska jag fortsätta? Då fortsätter jag. Då är ärende 22. Det är en motion av Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna, om robust transportlösning för gods och personer. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Regionen tar initiativ till en översyn av befintlig järnvägsplan så att för Sveriges robust järnvägsstråk skapas mellan Göteborg och Borås som klarar alla nu kända transportkrav för persontrafik, godstrafik och totalförsvar. Motionerna skickas till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Västtrafik AB för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Med anledning av det så har motionären Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Staffan.
3: Tack för ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Man kan ju fråga sig varför jag ställer mig här i denna fråga som nyss är behandlad inom regionfullmäktige efter en intensiv diskussion runt om i bland massa kommuner. Och bakgrunden är egentligen väldigt mycket personliga erfarenheter. Vissa frågor behandlas för lättvindigt kan man säga utan att göra en konsekvensanalys på djupet. För jag tror 6 eller 7 år sedan nu så satt jag som ordförande för Säls styrelse. Då fattade vi beslut i Säls styrelse att Millennium är det största hotet som finns för Säls sjukhus. Vi skrev in det i kris, konflikter, vad heter det? Bladen där man noterar vilka största faror vi ser och så skulle det skickas in någonstans här i regionens byråkrati. Jag och dåvarande vice ordförande, nuvarande ordförande, var helt överens om detta, en enig styrelse. Och det är 6-7 år sedan. Jag tror att det är nästan 30 år sedan. så fick jag att hantera som kommunchef ett ärende som heter förbindelse mellan Götalandsbanan och Europakorridoren. Det var den dåvarande länken från Göteborg, Borås till Ulricehamn och från Prångens campingstation, det vill säga stationsläget, så var det rakt in i berget och så skulle man kunna komma ut i Jönköpingsdalen. Något annat sätt fanns det ju inte att hantera den kraftiga stigning som fanns i berget där. Jag var involverad i det 5 år och konstaterade tillsammans med Banverket, som det heter då på den tiden, att det var en omöjlig uppgift. Många kommuner hade ju fått en särskild peng av staten för att ta fram den här lösningen. Men den var inte genomtänkt och den är fortfarande inte förverkligad på något sätt i någon del. Jag vet inte ens om det finns beslut om att lägga ner projektet. Men då hade vi en projektledare i Borås från början och sen hade jag en projektledare i 3 år hos mig i Ulricehamn för ett omöjligt uppdrag. Jag har nyligen flyttat tillbaka till Bohuslän och till Lysekil. Och där ser jag nu i lokalavisen att Lysekilsbanan, som inte har varit direkt prioriterad i olika trafiksituationer, nu kommer att återprioriteras som en av Sveriges viktigaste banor. För att försörja djuphamnen Lysekil med tågtrafik. Det finns väldigt få djuphamnar i Sverige. Lysekil är en, Uddevalla är en. Sen har vi Göteborg som den stora. Sen kan man ju räkna in Stenungsund om man vill också det. Men det... Vi bygger en järnväg enligt våra beslut inom regionen som ska gå från Sveriges största hamn till Sveriges näst största flygplats. Och vi kommer inte ens att kunna köra en luftvärnskanon på den. Jag förstår inte hur man har tänkt och jag vill därför väcka de här tankarna igen. För jag tror nämligen inte att det förslaget som ligger kommer att förverkligas därför att det är för orealistiskt i och med att inte transport- och godstrafiken finns. Det fanns heller inte med på Götalandsbanan. Det var huvudanledningen till att den försvann. Så att jag vill vädja om ett lite robustare tänkande i de här frågorna. Ta vara på, titta på Lysekilsbanans maskros beväxta banvall och fundera på varför försvaret vill sätta igång den som en ordinarie stark banvall. Tack.
0: Yrkar du på något?
3: Ja, jag yrkade bifall till det.
0: Ja, tack.
3: Precis, jag håller med mig själv.
0: Det är bra. Det är bra att någon gör det i varje fall. Nästa talare är Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Tack, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Och jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. För varken Västra Götalandsregionens invånare eller näringsliv är betjänta av ytterligare förseningar eller omtag kring ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Det omtag som motionären föreslår i sin motion skulle få omfattande konsekvenser både för transportinfrastrukturplaneringen här i Västra Götalandsregionen men också i hela Sverige. Med stora osäkerheter, inte minst kopplat till kostnader och förseningar i det här stråket som är så viktigt. Det är ett utav Sveriges absolut viktigaste och tyngsta pendlingsstråk mellan Göteborg och Borås. Som beskrivs i ärendet så skulle det här försena planeringsprocessen sannolikt med ytterligare 10 år och det har vi inte tid att vänta på. Samtidigt den järnväg som nu planeras att byggas mellan Göteborg och Borås tillsammans med den befintliga banan, det bedöms vara mer robust än det som föreslås i motionen. Och även med en positiv utveckling på godstrafiksidan så är bedömningen att det finns kapacitet på den befintliga banan för att kunna omhänderta en sån positiv utveckling utan större åtgärder. Så... Den planerade järnvägen tillsammans med befintlig bana det ger ett mer robust system både för person- och godstrafiken och därmed så yrkar jag återigen bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen.
0: Och på det inlägget har Staffan Zetterberg begärt replik. Varsågod Staffan.
3: Jag förstår synpunkterna mycket väl och man kan ju vara rädd för tidsförskjutningen. Jag vet fortfarande inte vilken tidsförskjutning Götalandsbanan har. Men det är 30 år sedan nu den beslutades. Jag tror att det är bättre att man gör ett ordentligt jobb i början så att det går att förverkliga planerna. Så att man har ett robust system. Du måste ju kunna köra ett godståg från hamnen i Göteborg till Sveriges näst största flygfält. Och jag förstår inte egentligen, Helene Eliasson, att du inte vill ha en inlandshamn med järnvägens hjälp i Borås. Som har ett stort behov av det för industrins utveckling. Men det är inte min fråga. Tack.
0: Och det verkar som att replikskiftet är avslutat och nästa talare på talarlistan är Peter Arvidsson. Varsågod.

0: Tack så mycket för den historiska utmärkta inflygningen, Staffan Zetterberg. Det handlar ju alltså om att lägga ner det här projektet i Göteborg-Borås. Det robust olönsamma projektet. Jag tror jag höll mitt första anförande om det här i fullmäktige. Vi fick lite draghjälp i den 29 i Dagens Nyheter, rubriken. Ny järnväg... Nej, det var ju den andra. Börja med den första. Så får vi mer pang för pengarna på Sveriges vägar och spår. Och det är alltså en ekonom som heter Claes Ekelund som skriver om en rapport från Kungliga Vetenskapsakademin där de tar upp detta, vilka infrastrukturprojekt man ska satsa på. Och han lyfter fram ett exempel bara. Det är det mest olönsamma, det robust olönsamma Göteborg-Borås. Som kostar 1 000 000 kronor per meter, 60 miljarder i 2023 års penningvärde. Eller väl? Det ger 4 öre tillbaka på varje satsad krona. Staffan Zetterbergs lösning är mycket, mycket bättre. Och det här att man inte kan köra gods till Landvetter flygplats, det är ju en av de sakerna som är helt hål i huvudet. Jag kan också hjälpa moderater, kristdemokrater, centern som har röstat för detta idiotiska beslutet och samfinansiera med pengar som borde ha gått till sjukvården. Vänstermajoriteten i riksdagen gick enligt Dagens Nyheter ut härom veckan och sa att nu ska vi återuppta projekt nya stambanor, underförstått för höghastighetståg, det vill säga bygga hela vägen. Det vill de göra nu. Och detta är ju en skön out, framförallt för Per Forberg som sitter där och har motiverat sin svängande frågan under 4 år med att det nu är en pendlingsbana i Göteborg-Borås. Det var skitsnack då, det är skitsnack nu. Tanken är ju hela tiden att bygga hela höghastighetsjärnvägen. Och det är precis därför som Staffan Zetterberg säger, det inte kan ta gods. Och sen en annan sak, bara för att hjälpa er med en out här. Det är att de tågen vi köper in nu, som ska vara för pendling i Göteborg-Borås, de går ju bara i 200. Vi har köpt in massa tåg som bara går i 200 när vi bygger en bana för 250 km i timmen. Det är så dumt så klockorna stannar. Tack.
1: Nästa talare på talarlistan är Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod Per.
2: Så, tack så mycket. En del debatter är lätt förväntade. Jag har förberett mig lite, fru ordförande. Den här rapporten som Ingenjörsvetenskapsakademin har gjort är väldigt bra. Men den visar också på hur svårt det är att bedöma lönsamhet för olika järnvägsprojekt. Förvisso finns det väldigt många experter runt om i Sverige som tycker det ena eller det andra. Men när det kommer till den faktiska expertisen så är det inte alldeles enkelt. Till exempel så den här rapporten från Ingenjörsvetenskapsakademin för ett ganska långt resonemang om att Trafikverket har missat de positiva effekterna av en arbetsmarknadsförstoring när man kritiserar Trafikverket för att benämna Lund-Hässleholm järnvägen som olönsam. Men samma resonemang för man inte alls när det gäller Göteborg-Borås. Och då ska man tänka på att just arbetsmarknadsförstoringsargumentet är en av de viktiga argumenten som kommuner, länsstyrelse, näringsliv och så vidare runt om i Västra Götaland för fram. Och det är inte alldeles enkelt att reda ut vad som faktiskt kommer att bli samhällsekonomiskt lönsamt. Inte ens Ingenjörsvetenskapsakademin kan reda ut det hela. Med detta så vill jag återigen yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Jag vill tacka Peter för många uppfriskande debatter i fullmäktige som vi haft. Och det, vem vet, vi kanske till och med får ett litet replikskifte. Att reda ut vad som faktiskt kommer att bli samhällsekonomiskt lönsamt. Inte ens Ingenjörsvetenskapsakademin kan reda ut det hela. Med detta så vill jag återigen yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Jag vill tacka Peter för många uppfriskande debatter.

0: effekterna i pendlingen. De har överdrivit passagerarsiffrorna, eller möjliga passagerarsiffrorna, så att det är ju ännu sämre än de här 4 örena tillbaka på varje 100-lapp. Det är ju ännu värre. Ska jag ta upp en sak till, men det gör jag väl i ett nytt anförande. Tack.
1: Och på den repliken har Per Tengren begärt motreplik. Varsågod Per.
2: Ja, nej, men min kritik var inte mot Trafikverkets sätt att räkna, utan det var Ingenjörsvetenskapsakademins sätt att utvärdera beräkningarna. Där man när det gäller Lund-Hässleholm tycker att beräkningarna är fullkomligt felaktiga, därför man har inte tagit hänsyn till arbetsmarknadsförstoring. Men när det gäller Göteborg-Borås så har man inte samma kritik. Så att det visar hur svårt det är att bedöma de här beräkningarna som Trafikverket gör. Men det är klart, om man bestämt sig för att Göteborg-Borås är olösamt, då finns det liksom inget argument i världen som biter.
1: Andra replik begärd av Peter Arvidsson. Varsågod.
0: Det Per Tengren säger är alltså att det finns ingen som motsäger att det är robust och olönsamt att bygga Göteborg-Borås. Låt oss istället göra som Staffan Zetterberg säger, och bygga på ett nytt sätt, på ett lugnt sätt, järnväg som kan ta både gods och persontrafik för upp till 200. Jag återkommer ett nytt inlägg.
1: Det verkar som att det replikskiftet är avslutat och jag har inga mer talare på talar. Då har Peter Arvidsson begärt ordet. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jag har som sagt inte varit med i detta projektet mer än 8 år, men jag är enligt många en av de bäst insatta i det, åtminstone i Västra Götaland. Det finns ingen som tar debatten i sak och kan säga emot mig de argumenten jag lägger fram. Jag har drivit frågan länge om att ha en folkomröstning i denna frågan. Och Per Forberg, du har fortfarande inte vågat gå upp här och bemöta kritiken under 4 år i regionfullmäktige. Nu är det ju så att du och många med dig har ju motiverat kappvändningen eller lappkastet i frågan med att det nu är en pendlingsbana mellan Göteborg och Borås som ska byggas och inte höghastighetsbaneprojektet. I DN så går de nu ut, vänstermajoriteten som tyvärr sitter i riksdagen, och säger att de vill återuppväcka projektet. Det var aldrig dött. Det var tom retorik från moderatgängens sida för att ni ville ha fram den här höghastighetsjärnvägen Göteborg-Borås. Och det är oerhört falsk retorik. Jag förväntar mig inte att du vågar gå upp idag heller, Per, eftersom inte du kan frågan. Dock så fortsätter namninsamlingen för en lokal folkomröstning genom Härrydas röster i Härryda under ledningen av Kent Dahlgren. Vi började strax innan valrörelsen. Man kan ta fram blanketter på härrydasröster.se och hjälpa till att samla in namn för att få till en lokal folkomröstning i Härryda. För det räcker att en kommun säger nej, så blir det stopp för projektet. Tack så mycket för mig.
1: Och replik beviljas till Per Forberg med att du har blivit omnämnd i flera inlägg.
3: Tack för ordförande, presidie, ledamöter och åhörare, Peter Arvidsson. Jag vågar visst ta debatten med dig, men jag sitter här i regionfullmäktige, så representerar jag regionpolitiken och inte Härryda-politiken. Det kan hända att du har läst en hel del och du har ju tolkat en hel del av det du har läst. Jag har också läst en hel del. Jag har också suttit i förhandlingar med regeringen och med regionen och många andra. Och så vitt jag vet så var det så att den moderatledda regeringen med stöd av Sverigedemokraterna la ner höghastighetstågsprojektet. Det finns ett beslut om det. Och där har man däremot sagt att man ska bygga Göteborg-Borås för persontrafik. Och det är det som vi står bakom. Och som sagt, vi har ju jättemånga spännande, intressanta debatter i Härrydas fullmäktige. Där man kan gå in och titta vad vi har haft.

0: för debatter där. Så, men här sitter jag på regionfullmäktigemandat. Och sen om någon skulle väcka frågan om höghastighetsjärnvägen, då blir det nog ingen järnväg alls. Tack.
1: Och på den här repliken har Peter Arvidsson begärt motreplik. Varsågod Peter.
2: Inriktningen för det nya vänsterstyret i Stockholm är, jag vet inte om du inte läser tidningar eller vad det är för fel, men de har ju sagt att de vill väcka upp det igen. Och då enligt din retorik som du har kört hela tiden, så vill jag, har du sagt att du ska vara emot, eftersom du är emot nya stambanor för höghastighetståg. Men det bröts ju ner och byggs ändå. Och jag har varit jätteskarp mot Sverigedemokraterna, mot Moderaterna, mot KD, mot Liberalerna i regeringen, för att de inte har skrotat projektet Göteborg-Borås. Det är bland annat därför det är ett av mina kanske sista fullmäktige, åtminstone för nu. Smaka på det. Återigen, långt innan Trafikverket kom på det, så gjorde jag analysen att pendlingssiffrorna i Göteborg-Borås var kraftigt överdrivna. Jag har fått samtal om det för sådana som har satt sig in i ärendet. Och det var redan för flera år sedan jag skrev en inlaga om det till Trafikverket. Och 4 år efteråt så fick jag kvitto på att det var korrekt. Det finns i handlingar, ligger hos Trafikverket.
1: Och där har din...
2: Därmed så tackar jag så mycket för mig. Ha det bra.
1: Och med det så var detta replikskifte avslutat. Och jag har inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Vi har 2 förslag till beslut. Ett är bifall på regionstyrelsens förslag till beslut. Och ett är att bifalla motionen. Är det korrekt uppfattat? Ja. Då frågar jag. Bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
3: Ja.
1: Bifaller regionfullmäktige motionen?
3: Ja.
1: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning är begärd och ska verkställas. Den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller motionen. Och vi startar omröstningen nu.

0: me out.
1: Då stänger jag omröstningen nu. Eller det var någon annan som stängde omröstningen. Med 124 ja-röster, 2 nej-röster och 23 som avstår så finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut har vunnit gehör. Och jag fortsätter väl då. Ärende nummer 23 är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, och Lisa Berglund, Kristdemokraterna, om att införa en kulturkanon för Västra Götaland. Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande: att uppdra åt kulturnämnden att initiera ett arbete med en regional kulturkanon för Västra Götaland. Motionerna skickas till kulturnämnden och styrelsen för kulturutveckling för yttrande, och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och jag har en talarlista, och den första att tala är en av motionärerna, Lisa Berglund, KD, Kristdemokraterna. Varsågod, Lisa.
2: Ja, tack för ordet. Nej, men det är viktigt att vi lyfter fram de olika kulturarv som vi har i regionen. Och det är oavsett om det är författare eller religion som Husaby kyrka eller synagogan på Marstrand eller Göta kanal. Och det är både ur ett turistnäringsaspekt och kunskapsmässigt hos de invånare som vi har. För det är viktigt att vi belyser historien och även vår framtid och hur det kan påverka och varför vi har byggnader eller böcker eller musik och hur det har påverkat oss och påverkat historien och även hur det påverkar framtiden. Och även om det då är så att det saknas lite detaljer och beslut från nationell håll, så gör ju inte det att vi inte kan vara i framkant och påbörja det arbetet här i regionen. Och vi borde kunna påbörja redan nu och se över vilka verk och byggnader och platser och områden som vi skulle kunna lyfta fram. Och eftersom detta då ska ske i samverkan med museum, kulturverksamheter och flera andra aktörer, så kan vi fortfarande ha det här med en armlängds avstånd inom kulturen som man så ofta pratar om. Så att jag yrkar bifall till motionen. Tack.
1: Tack. Nästa talare på talarlistan är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod, Alex.
3: Tack. Börjar med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag om ett avslagsyrkande. När man lyssnar på Lisa så låter det som att det bara är ett beslut ifrån i riksdagen, att det saknas beslut från den statliga hållet. Det var ungefär så du uttryckte dig. Och det är betydligt mer ointresse än att det bara saknas ett politiskt beslut. Det visar väl den här regeringen som nu avgår, tidigare regeringen, att man tog fram en kulturkanon, hade en jättediskussion i nationen om det. Men sen när Lars Trädgård kom fram med sitt förslag, eller gruppen kom fram med sitt förslag, så pyste det ganska ordentligt. Och det ser vi ju runt om i Västra, i Sveriges regioner också, att det är ett väldigt stort intresse, ointresse. Och en av anledningarna till det stora ointresset, det är ju att vi har minnesinstitutioner. Vi har bibliotek, vi har hembygdsföreningar, vi har folkbildningen som kontinuerligt jobbar i processer med traditioner, med identitet, för att utifrån sin självständighet ta fram vad som är utifrån det lokalsamhälle man befinner sig, eller den museiinstitution man befinner sig, är det intressant eller relevanta för sin publik eller för sin samtid. Vad jag försöker säga är ju att det svaret som kulturnämnden ger, det är ju att det är levande dokument. Att göra en kulturkanon är ett auktoritärt sätt från ett regionfullmäktige eller en stat att tala om vad som är och vad som inte är. Och det tycker inte vi från kulturnämnden är rätt sätt att synliggöra den kultur, den identitet eller det som våra minnesbank gör. Den största processen för att bibehålla våra kulturidentitet, om vi ska uttrycka på det sättet, i Västra Götaland, det är ju att regionfullmäktige stödjer folkbildningen, hembygdsföreningar och det för civilsamhälle som hela tiden och ständigt håller igång och funderar och diskuterar och muntligt och också textmässigt förädlar och överför till nästa generation. Det är den viktigaste delen för det som faktiskt Kristdemokraterna efterfrågar, en levande diskussion. Så, fru ordförande, yrkar avslag på motionen och bifall till regionstyrelsens förslag.
1: Och på det inlägget har Lisa Berglund begärt replik. Varsågod, Lisa.
2: Ja, tack. Jag ser ju inte varför man inte kan göra båda sakerna. Det är ju inte så att det här är någonting som man beslutar om och sen så ska det gälla i all framtid. Så tanken är ju att det ska vara en levande kulturkanon som justeras, ändras om vid behov och lite då och då. Och det är ju inte så att det som inte tas upp, det är helt irrelevant och det är inte någonting av betydelse. Utan det är ju bara att man ser över och ser vad är verkligen extra viktigt och så lyfter man fram det lite mer. Så att jag ser inte varför man inte kan samköra och ha båda sakerna. Så, både en kulturkanon och fortfarande lyfta fram allt annat också.
1: Motreplik är begörd av Alex Bergström. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Samköra, jag förstår inte varför man kan inte göra två paralleller. Ungefär så uttrycker sig Kristdemokraterna och Lisa. Men det finns ju inget intresse från de verksamheter, det kultursamhälle som jobbar utifrån det som Kristdemokraterna vill. De har inte efterfrågat att ett regionfullmäktige eller en statlig nivå ska ta fram en kulturkanon. För de vill jobba utifrån sin profession eller sina föreningar eller sin folkbildning utifrån deras identitet och deras rörelsemönster. Återigen, det är nog också det bästa sättet att bibehålla identiteter och traditioner oavsett om det är min hemstad Falköping eller om det är en större geografi, så ska det komma underifrån. Inget som statsmakten eller regionfullmäktige ska pådyvla eller säga något om.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och nästa talare på talarlistan är Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna. Varsågod, Sandra.
0: Tack så mycket. Ja, det hände någonting med plattan här. Men nu kom det igång. Okay. Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag vill tacka Kristdemokraterna för en jättebra motion. Jag håller med allting som Stina sa här. Och vi Sverigedemokrater visar också positivt till det här med kulturkanon. För det handlar ju också om att våna vårt kulturarv och stärka den samhällsgemenskap som hållit oss samman genom många generationsskiften. Det handlar om att våga stå upp för vilka vi är och ge våra invånare, inte minst de unga då, en trygg förankring i Västra Götalandsregionens, eller Västra Götalands historia får man ju säga. Det blir mycket tal om regionen här. Och det handlar ju om vilka vi är, vår stolthet och våra rötter. Och när vi talar om kulturen, kanon, talar vi om ett fantastiskt arv som sträcker sig tusentals år tillbaka. Från vikingatidens Katagård i Varnhem, till medeltidens Skara domkyrka, till renässansens Läckö slott, Torpa stenhus, Karlstens fästning på Marstrand och akvedukten och slusstrappan i Hoverud till Vikinga fyr. Böcker och berättelser, Västgötalagen, Sveriges äldsta nedskrivna lag, och Birgit Sparres gårdarna från sjön, runt sjön, och Carl von Linnés Västgötaresa. Och vårt kulturarv vid ton och bild, Evert Taubes visor, ingenjörskonsten vid Göta kanal, och ja, till och med hela vägen till Göteborgs egna Håkan Hellström. Det här är vår kulturskatt, så vi Sverigedemokrater anser att vi ska ägna vår egen historia, forma den. Vi ska äga vår egen historia och forma vår regionala kulturkanon och bevara den åt kommande generationer. Så låt oss visa vägen. Vi behöver inte alltid göra som de gör i riksdagen. Vi kan visa vägen och införa en kulturkanon i Västra Götaland. Så bifall till motionen och tack igen Kristdemokraterna. Tack.
1: Och på det inlägget har Alex Bergström begärt replik. Varsågod Alex.
3: Tack fru ordförande. I den uppräkningen av platser som Sverigedemokrat Sandra Pettersson tog, så var det en turistkarta. Och det är inget fel på turistkartor överhuvudtaget. Tvärtom. Det ger intäkter, det ger turism och det ger också stolthet för sin, nämnde sig med Torpa eller Katagård. Men en kulturkanon är ju någonting annat. Det är ett sökande efter en identitet, i detta fallet Västra Götalands identitet. Och jag är inte säker på att identiteten ligger i det som du räknar upp. Det kanske är någonting annat. Och det är någonting annat som då inte får med eller kommer med i en regional kulturkanon. Det är ju ett exkluderande. Och då kan ju det här regionfullmäktige fundera på, är det vi som ska stå för det exkluderandet? Nej, vi ska nog inte vara inne i de syltburkarna, utan det är civilsamhällsorganisationer, det är våra minnesinstitutioner som får göra det arbetet, inte ett regionfullmäktige. Bifall regionstyrelsens förslag.
1: Motreplik begärd av Sandra Pettersson, varsågod.
0: Tack så mycket, men det är en härlig syltburk, Alex. Vi har ju ett härligt arv och en historia som vi vill lyfta fram. Och självklart är det inte vi politiker som ska bestämma vad som ska ingå i det här kulturarvskanon, utan det ska expertisen göra, självklart. Jag vill bara lyfta fram de härliga kulturarven och det som vi har här i Västra Götaland. Vi har en sån gammal historia, Sveriges vagga som det kallas för. Och det är självklart att vi vill föra det vidare till generationer, kommande generationer. Tycker vi det här var en jättebra idé. Och jag hoppas att vi får bifall till motionen. Tack så mycket.
1: Andra replik begär av Alex Bergström. Varsågod.
3: Ja, tack för ordförande. När du nämnde Sveriges vagga av Sverigedemokraterna, så är det Gistilleren i Skarborg. Någonstans kanske mellan Farköping och Tidaholm. Men Gistilleren nämnde du inte i den uppräkningen när jag kallade det för en turistkarta. Ska de vara med eller ska de inte vara med? Varför jag tog replik, det var för att när Västra Götalandsregionen bildades, så hade vi regionfullmäktige en kulturgeograf, Lars Nordström, liberal. Han hade gjort en en undersökning vad den gemensamma identiteten för Västra Götaland kunde vara. Det han kom fram till, med risk för att säga lite fel här nu, så tror jag, eller jag minns som att det var kakelugnar. Kakelugna var det den gemensamma identiteten som han kunde se då när Västra Götalandsregionen bildade, där vi hade ändå ett gemensamt kulturarv.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan, och då är det Anna-Sara Perslob, Centerpartiet, varsågod.
4: Tusen tack för ordförande, ledamöter. Jag vill börja med att tacka Kristdemokraterna för att ni lyfter kulturfrågorna här i fullmäktige. Och det menar jag verkligen. Kulturpolitiken förtjänar bra mycket mer uppmärksamhet i den här salen. Och jag ser verkligen fram emot att de fyrande kommande åren får diskutera kultur bra mycket mer. Men när jag läser den här motionen så funderar jag väldigt mycket på var går egentligen gränsen, för att citera en annan centerpartist. En kulturkanon handlar ju om att välja ut någonting, och någonting ska vara med och någonting ska inte få vara med. Någon måste bestämma vad som är tillräckligt betydelsefullt, tillräckligt västsvenskt och tillräckligt viktigt för att vara med. Och om en kulturkanon framförallt ska berätta för oss vad det var som en gång var viktigt, då undrar jag också, vad är det som händer med det som ännu inte har blivit? För kulturpolitik kan ju nödvändigtvis inte handla om att bara blicka bakåt och bevara det vi känner till. Det måste ju också handla om att skapa utrymme för det som ännu inte är skrivet, målat, spelat, dansat eller berättat. Det är ju där framtidens kulturarv skapas. Så även jag kommer yrka avslag på den här motionen och bifall till regionstyrelsens förslag och bifall till ännu mer kulturdiskussioner i den här salen. Tack.
1: Tack för det. Då verkar det som att talarlistan är tom. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Då har vi två förslag till beslut. Vi har bifall till regionstyrelsens förslag till beslut och vi har bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
5: Ja.
1: Bifaller regionfullmäktige motionen?
5: Ja.
1: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Då, nej, nu får du verkligen ta över här. Varsågod.
6: Då går vi vidare till ärende 24. Det är en motion av Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna, med flera, om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av fair trade-märkta varor. Och motionerna har skickats till hållbarhetsutskottet för yttrande. Och när regionstyrelsen har behandlat motionen så är nu förslaget till fullmäktige att regionfullmäktige ska avslå motionen. Vi har en talarlista och först är det en av motionärerna, Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna, och därefter Tina En. Men först Sandra Pettersson, varsågod.
7: Tack så mycket för ordet. Fair trade, det startade som en god idé att förbättra för odlarna i de fattiga länderna genom att reglera just barnarbete och krav på bättre arbetsförhållande. Men bakom den fina märkningen så finns det idag en rätt så omfattande och berättigad kritik. Och i regionstyrelsens avslag så läser vi att fair trade är ett enkelt sätt att sköta uppföljningen och att det stärker regionens varumärke. Jag är tveksam gällande det. Men frågan vi behöver ställa oss är ju, är fair trade ett rättvist system? Är det verkligen det? För att bli certifierad så måste de här bönderna betala en licens- och kontrollavgift. Dessutom så krävs det ju då enorma administrativa apparat och administrativa kunskaper som de inte alltid besitter. Dokumentation och väldigt mycket byråkrati. Så i vår motion så citerar vi forskning från både Lunds och Göteborgs universitet. En professor där i nationalekonomi slår fast att när vi betalar extra för Fairtrade-kaffe går den största delen av pengarna till svenska rosterier, mellanhänder och organisationens administration, inte till just de kaffeodlarna. Och SVTs granskning här, de visat vad som händer när de dyker upp oanmälda på Fairtrade-certifierade gårdar. Där hittades både barnarbete och löner under miniminivåer. Det är ju inte riktigt så det är meningen att det ska vara. Anledningen är att certifieringssystemet bygger på föranmälda kontroller där problem faktiskt kan gömmas undan om de är föranmälda. Det är bara en falsk trygghet och en falsk stämpel. Vi Sverigedemokrater vill självklart att regionen ska ställa krav mot barnarbete och för schyssta villkor. Men det gör vi genom att följa upphandlingsmyndighetens råd. Ställ etiska kravavtal och krav på direkt spårbarhet. Vi betalar alltså upp till 3 miljoner kronor extra per år för ren symbolpolitik. Fair trade skapar en gräddfil åt de rika kooperativen, medan de mest utsatta bönderna de hamnar längre bak i den här kön. Så låt oss sluta köpa dyra certifieringsstämplar, och jag yrkar då bifall till den här motionen. Tack.
6: Då lyssnar vi till Tina En, Miljöpartiet, som gör nästa inlägg, och därefter Louise Åsenfors. Varsågod, Tina En.
8: Tack så mycket. Och ifrån rödgrön majoritet här så yrkar vi på att på regionstyrelsens förslag och avslag på motionen. Det är alltid bra att vara lite kritisk och granskande, och det finns många som har kritiserat och granskat det som sker eller det som Fairtrade då certifierar. Det är synd att man hänvisar till väldigt, väldigt gamla rapporter från 2009 bland annat. För det finns svar på allt och det finns besvarade frågor. När VGR upphandlar Fairtrade-certifierad vara så innebär det att regionen bidrar till en rättvis betalning och bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och för de som arbetar i odlingarna också. Dessutom så främjas demokratiutveckling, organisationsrätt och motverkande av barnarbete och diskriminering. Med certifieringen så följer miljövänligare odlingsmetoder, minskad klimatpåverkan och även åtgärder mot de klimatförändringarna som redan pågår. Det ligger också i linje med våra IVGRs antagna policyer, uppförandekoder för leverantörer och våra hållbarhetsmål. Många av de produkter vi dagligen konsumerar, kaffe, banan, te och kakao, kommer från länder med utbredd fattigdom, där barnarbete och svåra arbetsvillkor finns. Och vi som stora upphandlare har ett ansvar att kräva arbetsrättsliga villkor, respekt för mänskliga rättigheter. Det finns många forskningsrapporter som visar på att Fairtrade gör skillnad för odlare och att certifieringen gynnar närsamhället. Greenwich University 2016, Harvard University 2018 finns det rapporter från. Och därför så tycker jag det är tråkigt när man använder en gammal artikel och argument som jag inte tror kan hålla. Det kan vara bra att ta reda på hur det förhåller sig. Och jag brukar ju höra att SD säger att vi ska hjälpa människor där. Jag trodde det var kanske på riktigt, men att köpa kaffe och andra Fairtrade-märkta varor och produkter som på riktigt hjälper människor mot barnarbete, för förbättrade sociala förhållanden, för klimatanpassning, för bättre odlingsmöjligheter, då gäller det inte alls alltså. Tack.
6: Då har Sandra Pettersson begärt replik på inlägget från Tina En. Varsågod.
7: Tack så mycket. Jo, mycket av det du nämner här håller vi med om. Det är ett bra syfte i sig som Fairtrade står för. Det är en bra tanke. Men vi anser inte att det har blivit så som det var tänkt. Det här som jag nämnde när jag talade sist, det var SVT hade varit där 2021, inte jättelänge sedan. Då inte de här avtalen hölls. Och just att det här ska föranmälas för att Fairtrade ska få, alla revisorer ska kunna samlas på gårdarna och kontrollera, så måste de föranmäla. Och då blir det inget rättvist besked om hur gårdarna faktiskt styr. Men vi tycker att i grunden så är det en jättebra idé. Men vi anser att vi bör göra upphandlingar och säkerställa, inte ha en mellanhand, utan vi bör säkerställa att vi gör våra upphandlingar så att mänskliga rättigheter och barnarbete och allting, att det regleras. Tack.
6: Då är det Louise Åsenfors, Socialdemokraterna, som går till talarstolen, och därefter Mats Abrahamsson. Men först Louise Åsenfors.
9: Ordförande, fullmäktige, ledamöter, och jag tycker det är viktigt att börja med att säga att Fairtrade har utmaningar. Det finns kritik och det ska man absolut diskutera och inte vara rädd för att ta upp. Men jag tycker ändå att Sandra Petterssons slutsats blir något märkligt. Det vill säga att eftersom Fairtrade inte löser alla problem ska Västra Götalandsregionen sluta köpa Fairtrade-märkta varor. Och jag skulle då vilja vända på frågan, och vi kan konstatera att priset på kaffet har blivit dyrt för svenska konsumenter, men ett högt pris i butik innebär inte automatiskt att det blir mer pengar till kaffeodlaren. Det är just den skillnaden som vi behöver diskutera. Och vi vet att FNs arbetslivsorgan ILO konstaterar att ungefär 61% av världens barn som befinner sig i barnarbete arbetar inom jordbruket. Och den globala kaffeproduktionen är småskaliga bönder är helt avgörande. De producerar upp till 80% av det kaffe som konsumeras i världen. Det handlar alltså om människor som befinner sig längst ut i den globala värdekedjan. Och som också blir de mest utsatta för låga inkomster, klimatförändringar och bristande arbetsvillkor. Och då tycker jag det är viktigt att vi ska ställa oss frågan till oss själva som offentlig aktör. Hur kan vi använda vår konsumentkraft för att bidra till bättre villkor? Och där är Fairtrade en utav de här verktygen. Och det finns andra. Det finns krav, andra certifieringar, kooperativ, fackliga organisationer, olika krav, former av krav på mänskliga rättigheter och ansvarsfulla leverantörskedjor. Men om man tar bort Fairtrade, vad sätter vi dit istället? För mig blir det den stora luckan i Sandra Petterssons motion. Självklart ska vi använda skattebetalarnas pengar så effektivt och få bra pris. Men offentlig upphandling kan vi också ställa andra krav på kvalitet, miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Så att, låt oss gärna diskutera hur Fairtrade kan utvecklas. Låt oss diskutera hur vi kan kombinera det med andra certifieringar och krav. Men att helt enkelt bara avskaffa ett upparbetat verktyg utan att precisera eller presentera ett bättre alternativ, det upplever jag är fel väg att gå. Och därför yrkar jag avslag på motionen.
6: Då har Sandra Pettersson begärt replik på inlägget från Louise Årsenfors.
0: Jo, Louise, Code of Conduct har du säkert hört talas om, tror jag. Upphandlingsmyndighetens riktlinjer, alltså direkt spårbarhet och etiska uppförandekoder. Svårt ord, uppförandekoder. Då ställer vi hårda krav på barnarbete att det inte ska förekomma och mot våra leverantörer så att inget sånt ska förekomma överhuvudtaget. Och bättre löner för de som arbetar på gårdarna. Då slipper vi betala miljoner för dyr symbolpolitik. Det är liksom en pappersprodukt, anser jag. Och öppnar samtidigt för leverantörer som betalar bönderna bättre. Det är vad vi anser. Tack så mycket.
6: Då lämnar vi det replikskiftet och Mats Abrahamsson, företrädare för Moderaterna, kommer att göra nästa inlägg och därefter Lennart Jonsson. Men först Mats Abrahamsson.
10: Tack herr ordförande. Ja, jag har ägnat lite tid också till att djupdyka i den här frågan och jag får faktiskt säga som så att jag får ge Sandra Pettersson rätt i denna frågan och jag yrkar också bifall till motionen. Det är ju, som många säger, det är ju viktiga frågor och när det här startade en gång så fanns det ju ett väldigt gott syfte i det här med Fairtrade. Men det finns ju också många problem med det och man har kanske undvikit lite grann att ta i de problemen och man har inte redovisat det så väldigt mycket. Tina talade lite grann om gamla rapporter och du talade själv om andra rapporter från 2018 och 2019 och så vidare. Nej, det är lite grann har blivit som symbolpolitik och de pengarna skulle vi kanske kunna använda på ett vettigare sätt. Vi har andra verktyg idag och där man kan använda sig vid upphandling för att säkerställa att vi får det här på ett korrekt och ett bra sätt vid upphandling. Och alla är ju självklart beskälade i att det här ska bli så bra som möjligt, bra produkter och bra förhållanden för de människor som jobbar med det här. I de utsatta områden och regioner som det här mesta av det här sker. Men jag tycker ändå att det finns en stor poäng i den här motionen så att jag yrkar bifall till den. Tack.
6: Tina En har begärt replik på inlägget.
8: Ja, Tack så mycket. Jag tycker det är viktigt att man är ödmjuk och ifrågasätter saker, precis som jag har sagt här. Men jag tänker ändå att det här rör sig om, jag tror det är 1,9 miljoner människor eller någonting som berörs av Fairtrade idag. Så det är väldigt svårt att säga att om man gjort ett nedslag på några platser så har man sett att det inte funkar som man har tänkt och så vidare. Därför är det ju viktigt att man följer upp och så. Nu pratar ni om code of conduct och andra sätt att kontrollera, men när vi är med i detta så är det ju också precis som har skrivits i svaret att det är en tredjepartsorganisation då som kontrollerar att efterlevnaden av den här certifieringen genom internationellt uppsatta kriterier. Så det är ganska stora aktörer som är med och liksom kontrollerar detta. Ska vi göra detta själva så blir det en kostnad för Västra Götalandsregionen som inte vi har någon aning om vad det är. Så att det finns många fördelar och alla de här fördelarna Tack. Överväger förmodligen de här nackdelarna som man säger att det är problem och att Tack, det inte fungerar. Tina. Tack.
6: Då lämnar vi replikskiftet. Lennart Jonsson, företrädare för Sverigedemokraterna, är också en av motionärerna bakom den här motionen. Varsågod, Lennart Jonsson.
11: Tack så mycket, herr ordförande, ledamöter och ersättare. Jag har varit politiker i över 32 år nu faktiskt. Och då pratar alla om att det gäller att prioritera. Alla partier säger samma sak, vi måste prioritera. Så nu vill jag be er att prioritera. Och vi hörde summan rör sig om 3 miljoner kronor för den här Fairtrade-certifieringen då. Så jag vill börja med att yrka bifall på motionen. Som ordförande sa, även jag står bakom. Vi är 12 stycken från partiet, alltså den halva gruppen. Vi tycker det är en väldigt viktig motion att lyfta fram. Gör vi verkligen rätt saker för vår region? Och det är två skäl främst att vi lyfter då. Det talas om varumärke mycket. Och om bättre villkor för odlare av en viss sorts kaffe. Och motarbetarna och barnarbete och så vidare, som naturligtvis är helt okej att man jobbar med. Det kan stämma i vissa fall. Och även om påverkan kanske då på den så kallade hållbarhetsmålet rent allmänt kan vara tveksamt med en sån här åtgärd. Och värdet då för VGRs varumärke är också tveksamt tycker jag. Eller menar man i det här svaret att vi får mindre antal patienter om vi skulle sluta med att köpa Fairtrade-märkta varor? Alltså våra patienter bryr sig nog faktiskt inte om vilket kaffe vi tillverkar eller vilket kaffe vi brygger och köper från. Jag tror inte det faktiskt. Och ska vi då prata om varumärke för Västra Götalandsregionen, så är till exempel frågan om en väldigt bra arbetsmiljö och gynnsamma anställningsvillkor det som vi bör prata om. Och då är nog åtgärder i de här områdena betydligt viktigare för oss att besluta om i det vi kan. Och det vi kan påverka här i regionfullmäktige, det är till exempel att bifalla en motion som kommer att komma upp som heter RS 2025-05-476, och inlämnad för snart ett år sedan faktiskt utav Maria Lindgren och undertecknad, om att stärka förutsättningar för en god arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen. Det var den 4 november 2025, så att den kommer upp kanske på november. Detta då genom att införa en certifiering av vårt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001 istället. Det skulle förbättra vårt varumärke betydligt mer och påverka vårt arbete att öppna en bra arbetsmiljö för vår personal. En direkt här och nu åtgärd för att stärka vårt varumärke på riktigt. Så yrka bifall till motionen och hoppas att ni alla bifaller motionen om arbetslöshetsförsäkring när den kommer upp längre fram. Tyvärr är varken Maria eller jag med här då, men glöm inte vad vi vill med vår motion för personalens skull. Jag vill också passa på att tacka presidiet och alla ledamöter och ersättare för 4 intressanta år. Tack så mycket.
6: Då har Tina En begärt replik på inlägget från Lennart Jonsson.
8: Ja, nu pratar vi om denna motionen då. Och jag kan ju också säga att jag har också varit politiker länge, i 40 år i alla fall. Och kämpat för de här frågorna, att vi ska få en större rättvisa och vi ska inte tära på vare sig människor eller miljö. Så för mig handlade det inte riktigt om varumärke, om det var det som kom in i den här diskussionen, utan här handlade det om att försöka göra rätt. Vi har ju också under den här mandatperioden haft en regering som har kapat ner på biståndet med ganska mycket pengar. 4 miljarder eller någonting sånt, tänker jag. Vilket gör det svårare i alla led på jorden där människor lever ansträngt. Jag vänder mig mot att man plockar fram att det är symbolpolitik och sånt i såna här frågor. För det här handlar om människor, det handlar om rättvisa, det handlar om väldigt viktiga frågor för en grundläggande humanitär politik. Och jag tycker det är tråkigt att Moderaterna också nu går på samma linje. Det är dåligt och skulle inte ha hänt om Moderaterna hade varit i samarbete med Miljöpartiet. Tack.
6: Då har Lennart Jonsson begärt genmäle. Varsågod.
11: Tack så mycket. Ja, Tina igen, alltså, det finns många behjärtansvärda ändamål naturligtvis, men som Per Wårberg sa, här sitter vi för Västra Götalands del, för våra invånare här och för vår personal. Och har man inte obegränsat med pengar, då måste man välja och prioritera ibland. Och för mig och för oss i Sverigedemokraterna så finns det ingen viktigare prioritering än våra egna medarbetare för att få en hållbar organisation och hållbar funktion och sjukvård. Det är väldigt enkelt, så är det. Så om vi måste välja mellan fair trade och en bättre arbetsmiljö så väljer vi självklart en bättre arbetsmiljö. Tack så mycket.
6: Då lämnar vi replikskift. Nej, Tina igen. Vill ha en andra replik. Varsågod.
8: Ja, den ska inte bli så jättelång. Det är självklart att vi sitter här valda för Västra Götalandsregionen. Men våran påverkan sker inte bara i Västra Götalandsregionen. Den sker globalt. Tack.
6: Då avslutar Lennart Jonsson detta replikskifte.
11: Ja, tack så mycket. Jag förstår det, Tina, och jag säger att jag inte är emot det. Men har vi inte obegränsat med resurser så är inne det vårt jobb att vi måste prioritera. Och då prioriterar jag och vårt parti och även Moderaterna personalens arbetsmiljö kanske istället för färdsäck. Tack.
6: Då är replikskiftet avslutat. Pernilla Wendersten, företrädare för Kristdemokraterna, gör nästa inlägg. Varsågod, Pernilla Wendersten.
12: Tack så mycket, herr ordförande. Jag sitter själv i hållbarhetsutskottet och vi kristdemokrater tycker att det är oerhört viktigt att jobba med hållbarhet på alla nivåer utifrån de olika dimensionerna som finns. Vi har stått bakom förslag som har legat tidigare kopplat till den här motionen, men idag så kommer vi landa i att bifalla motionen. Och det betyder inte att vi inte tycker att det är viktigt att vi jobbar liksom inte bara här i vår region utan på väldigt breda fronter skulle jag säga, just med hållbarhet. Men idag landar vi i bifall till denna motionen. Tack så mycket.
6: Jag noterar ingen mer talare. Är debatten därmed avslutad? Då är det så att Tina En och Louise Åsenfors har yrkat bifall till regionstyrelsens förslag som är avslag. Medan Sandra Pettersson, Mats Abrahamsson, Lennart Jonsson och Pernilla Wendersten har yrkat bifall till motionen. Är yrkandena rätt uppfattade? Då ställer jag dem mot varandra. Beslutar fullmäktige enligt med regionstyrelsens förslag?
5: Ja.
6: Röstar fullmäktige enlighet att bifalla motionen?
5: Ja.
6: Då finner jag att vi har gått på regionstyrelsens förslag och motionen är avslagen.
5: Omröstning.
6: Omröstning är begärd och ska genomföras och då lämnar jag klubban till ordförande René Bengtsson.
1: Då så, den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller motionen. Är det uppfattat? Då startar jag omröstningen nu.
13: Ja, det här var en utav voteringarna här idag. Vi går väldigt fort fram i ärendelistan. Det är alltså bara två motioner kvar efter det här. Och sen är det ju då några anmälningsärenden och några valärenden. innan det är dags att avsluta det här mötet som jag tror blir ett av de kortare mötena. Men vi får väl se. Det händer ju nu och då att en motion blir både en och en halv timme. Så att chansen finns alltid. Relativt jämnt ser jag härifrån på skärmen.
1: Ska stänga?
8: Vi kan ju stänga för man har
1: röstat. Då är det så att med 85 ja-röster och 63 nej-röster så finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut funnit gehör.
6: Då fortsätter vi med ärende 25. Det är också en motion undertecknad av flera företrädare för Sverigedemokraterna, bland annat Helene Strand. Och det handlar om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Och motionen syftar till att föreslå att regionfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att införa certifierade sjukhushundar för svårt sjuka barn på ett eller flera av Västra Götalandsregionens sjukhus. Motionen har skickats till Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och styrelsen för Skaraborgs sjukhus för yttrande. Och när regionstyrelsen har behandlat motionen så har man kommit fram till att föreslå motionen är besvarad. Och vi har en talarlista. På den finns en av motionärerna, Helene Strand, Sverigedemokraterna. Varsågod.
14: Mm. Tack för ordet. Jag ska prata om motionen som jag med flera har skrivit som handlar om införandet av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Jag förstår inte varför vi i VGR är så tveksamma till att åtminstone utreda möjligheten till att införa tjänstehundar inom sjukvården som bevisligen har mycket positiva effekter. Speciellt för sjuka barn. Vad väntar vi på? För det finns redan forskning och evidens gällande tjänstehundar i sjukvården. Idag förekommer redan tjänstehundar inom barnsjukvården i Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, Region Sörmland, Mälarsjukhuset, Region Skåne, Skånes universitetssjukhus, Region Gävleborg, Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. Jag kan konstatera att det pågående pilotprojektet på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg i huvudsak är avgränsat till deras egen verksamhet med mål att på sikt kunna erbjuda tjänstehundar på sitt sjukhus. Det som behövs för att säkerställa en jämlik och god vård i hela regionen, där fler sjukhus i VGR får möjlighet att utföra vård med tjänstehundar, är att en bred utredning görs av exempelvis den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. I dagens RF-handlingar kan vi läsa att den Sahlgrenska styrelsen hävdar att de kommande resultaten från pilotprojektet kommer att leda till ett strukturellt införande av tjänstehundar. Hur menar de då? Vad talar för att denna evidens kommer att spridas vidare till andra sjukhus i regionen? Vidare går det att läsa i handlingarna att också koncernkontoret anser att vi behöver invänta resultatet av pilotprojektet innan vi går vidare med en regionövergripande utredning. Men vi har inte tid att vänta. Vi kan börja redan nu med en övergripande utredning. Så att fler sjuka får möjlighet att ta del av tjänstehundar på sjukhus i hela VGR och inte bara i Göteborg. Rösta för ett bifall till motionen och SD yrkar bifall till motionen. Tack för ordet.
6: Tack för det. Då är det Jeanette Olsson, Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg. Nej, förlåt. Jeanette tillhör Socialdemokraterna och inget annat parti.
15: Tack så mycket och tack för att du klargjorde det. Tack för motionen om sjukhushundar. Den är ju besvarad på grund av att det pågår ett projekt på Sahlgrenska där man har långa vårdtider och en lekterapi där barn är under lång tid. Det är ju det SKA säger, att de har inte en lekterapi där barn är under lång tid, utan de har kortare vårdtider. Det här med hundar är ju någonting som är bra på lekterapin där barn vistas länge. Det är också en multiprofessionell grupp som följer det här arbetet just för att få de här erfarenheterna kring hur man bygger upp ett sånt här arbete, vilka krav man ska ha på hunden, hundförare, försäkringsfrågor, hur man anställer dem, ska man köpa in tjänster och så vidare. Så att det är ju ett arbete som pågår för att hitta formerna för det arbetet. Och efter det så har vi också ett samordningsråd som har svarat på motioner som säger att då får man titta på de erfarenheterna och se om det är någonting som kan växlas ut och bli på fler verksamheter. Men den här verksamheten är ju specifik för Sahlgrenska, för att där vistas barn väldigt länge, just på Drottning Silvias barnsjukhus. Så med det anser vi motionen vara besvarad. Tack.
6: Jag uppfattar inte som att det finns någon mer talare. Är debatten avslutad? Ja. Då finns det bifallsyrkande till motionen av Helene Strand och bifall till regionstyrelsen av Jeanette Olsson. Jag ställer dem mot varandra. Fråga först om fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
5: Ja.
6: Ska motionen bifallas?
5: Ja.
6: Då finner jag att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag, det vill säga motionen är besvarad. Ärende 26 är en motion av Per Lundqvist och Daniel Andersson, företrädare för Liberalerna, om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortats eller ersatts. Och motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande: att Västtrafik får i uppdrag att utreda och redovisa möjligheterna att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortats eller ersatts, särskilt de sträckor som enligt målbild KOL 2035 skulle ingå i metrobussystemet. Och motionerna skickas till styrelsen för Västtrafik AB och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till oss här i fullmäktige idag är att regionfullmäktige ska avslå motionen. Och vi har en talarlista. Först på den är Eva-Lotta Liljensin, företrädare för Moderaterna, och därefter Bishan Sainali. Först lyssnar vi till Eva-Lotta Liljensin.
16: Ska jag lyssna på?
6: Vi ändrar detta låter motionären komma upp först. Och då är det två motionärer, men de representeras av Per Lundqvist, Liberalerna, som får göra första inlägg.
17: Tack, ordförande. Jag börjar med att yrka bifall till motionen. även om man kanske inte har jättestora förväntningar på att den kommer att göra det när vi sen går till beslut. Men den här motionen handlar i grunden om att förändringar får konsekvenser. Varje byte skapar en osäkerhet hos resenären. Varje buss som inte dyker upp vid ett sådant nytt byte riskerar en förlorad resenär i kollektivtrafiken. Och varje förlorad resenär i kollektivtrafiken riskerar att vi får en ny bilist. Och den här motionen handlar om att politiska beslut får konsekvenser. Förändringar som kan se bra ut på pappret, men som skapar problem i människors vardag. Varje streck som dras på en karta kan se väldigt bra ut på den kartan, men riskerar att skapa ett hinder i verkligheten. Varje utveckling kan vara bra på makronivå, men skapar problem på mikronivå. Det hade ju varit lite tråkigt om mitt legacy, som det så modernt heter nu för tiden, i denna församling blir en avslagen motion. Men som sagt, jag har kanske inga jättestora förväntningar på att det ska bli bifall. Då jag kan ha en viss förståelse för regionstyrelsens beslut och den hänvisning som sker till målbild koll 2025. Även om jag såklart hade hoppats på ett annat beslut för tiden. I denna församling blir en avslagen motion. Men som sagt, jag har kanske inga jättestora förväntningar på att det ska bli bifall. Då jag kan ha en viss förståelse för regionstyrelsens beslut och den hänvisning som sker till målbild koll 20.

0: Samlingens oerhört viktiga uppdrag att vara medborgarföreträdare. Glöm inte alla de invånare som finns i den här regionen och som är helt beroende av de beslut som ni fattar. Så om ni inte minns mig för den här avslagna motionen så kan ni i alla fall komma ihåg mig för er en uppmaning om att sätta alltid människan framför systemet. Och med det yrkar jag bifall till motionen.
1: Då lyssnar vi härnäst till Bishan Zainali, Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande, och tack Per och Daniel för motionen. En viktig fråga som du lyfter. Jag vill bara inleda med att beskriva vad vi under den här mandatperioden gjort. Det som inte kanske var så vanligt tidigare, men som vi har infört i styrelsen. Numera finns det krav i samband med förstudier som Västtrafik gör att alltid beskriva konsekvenserna för resenärerna. Vi har också infört en ordning som innebär att vid större trafikförändringar så ska man ju ha aktiv dialog med resenärsgrupper, och det sker ju nu ganska systematiskt nu och framöver. Det är ett sätt för oss att fånga in de synpunkter som kommer in. Men kopplat till just motionen, för det är väl det som är andemeningen i motionen, handlar om att huruvida vi upprätthåller målbild koll 2035 eller inte. Och det är klart, de principerna som finns där, de ska ju upprätthållas, men verkligheten förändras ju hela tiden. Göteborg idag är inte Göteborg för 5-10 år sedan. Göteborg växer, och med det växer också trafik, och det växer också mängder människor som måste få flytta sig i staden. Och det innebär också att vi måste hela tiden titta på vad är möjligt att göra utifrån det begränsade utrymme som finns i staden för att tillgodose behovet av kollektivtrafik då. Och det är inget ovanligt i alla större växande städer att man så småningom måste byta. Och så kommer det att vara i Göteborg också, även om vi försöker göra allt vi kan för att göra det så effektivt och så smidigt som möjligt för resenärerna. Det pågår också arbete inom målbild koll 2035, som du kanske vet, med metrobussystemet. Och det innebär att i avvaktan på att vi bygger ut stationer, infrastruktur som ska tillgodose metrobussystemet, som ska ju gå runt hela staden och knyta samman med anknytande kollektivtrafik, så utvecklar man också expressbusslinjerna. Och vi lyssnar ju också på resenärerna förstås, vad de säger. Och det kan jag bara säga, det är när debatten om Svart Express var igång, så gjorde vi också en del omprövningar i bolaget kopplat till det då. Med det sagt så kommer säkert replikskiften, och jag yrkar avslag på motionen. Tack.
1: Då har Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, begärt ordet.
3: Tack herr ordförande. Tack Per för en bra motion. Jag har faktiskt kommit till sans. Jag har vant mig vid min expressbuss att jag får byta när jag ska åka till centralstationen. Men du pratar om att en expressbussar ska gå direkt och de ska gå snabbt. Och det ska vara så att folk vill ta dem. Eller hur, Bishan? Och då kan vi inte ha att en expressbuss är en industribuss samtidigt. Jag var tvungen att ta upp det här idag. Våran X6 hemma i Torslanda går via Volvo. Alla i hela byn hatar detta. Ingen vill åka med den här bussen när det är en industribuss. Som våran expressbuss har blivit en industribuss. Liksom, jag bara vill upprepa budskapet. Jag har sagt det förut. Men, och du pratar om att det finns en passagerardialog. Ingen har blivit tillfrågad vad vi tycker om att expressbussen är en industribuss. Så att ni kan ta med er. Tack.
1: Repliken begär då
3: regionstyrelsen såklart.
1: Bishan Zainali har begärt replik på inlägget.
2: Tack. Jag kan bara upplysa Håkan Lösnings på att vi snart ska se över X6-trafikeringen. Och den kommer angöra Bergslagsparken så småningom. Ett liknande arbete pågår kring X5. Och skälet till det är ju inte att vi vill vara jobbiga mot resenärerna. Det är som jag nämnde, det är för trångt i centrala staden. Det är bara att se vad som händer på åkareplatsen med alla fordon som oftast är våra egna fordon som stoppar varandra. Så vi måste

0: hela tiden se över trafiken för att det ska ju vara möjligt att köra kollektivtrafik så smidigt som möjligt. Och för resenärernas del, när vi frågar det, så är det alltid restiden som det allra viktigaste som de vill. De ska ju snabbt komma fram, de ska ju kunna lita på kollektivtrafiken, och därför måste vi också ständigt se över kollektivtrafiken och hur vi gör det så bra som det bara går. Men att biten kommer att vara en del utav systemet, det kan man skriva under. Tack.
1: Genmäle, Håkan Lösnitz.
2: Mishan, jag inledde med att säga att jag har accepterat bytet. Jag förstår problemet vid åkarhetsplatsen. Det var inte det jag pratade, det var inte det jag lyfte. Du svarar på någonting helt annat. Det jag pratar om är att X6 idag är en industribuss. Den går via runt Volvo och hämtar upp folk som tar 20-30 minuter extra, som gör att ingen vill åka våran expressbuss. Det var det jag pratade om, Bishan. Du svarade på någonting helt annat. Så den tycker jag du kan ta med dig. Tack.
1: Är debatten därmed avslutad?
3: Ja.
1: Då har vi bifall till motionen från Per Lundqvist, och övriga har yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Och det är ju då avslag som är förslaget. Jag ställer dem mot varandra. Frågar först. Beslutar regionfullmäktige enlighet med regionstyrelsens förslag, det vill säga avslå motionen?
3: Ja.
1: Beslutar fullmäktige att bifalla motionen?
3: Ja.
1: Jag finner att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag, och motionen är då avslagen. Då noterar vi en reservation ifrån liberala företrädare i regionfullmäktige. Då är vi på ärende 27, och det är anmälan av inkomna motioner. Och det är två motioner som har inlämnats. Den ena är Maria Nilsson, Kristdemokraterna, om att införa specialiserade diskalkyliutredningar i Västra Götaland för en jämlik vård och skolgång. Och det andra är en motion inlämnad av Ann-Marie Ekström och Per Jonsson, Liberalerna, om att beakta äldre och äldres rättigheter i Västra Götalandsregionens program och riktlinjer. Då frågar jag, är det någon utav motionärerna som vill presentera sin motion? Det vill samtliga göra. Vi börjar då med Ann-Marie Ekström, Liberalerna. Varsågod.
4: Tack för ordet. Jag har noterat att i program och riktlinjer så saknas det ofta skrivningar kring äldre och äldres rättigheter där det borde ha funnits med. Ett exempel är till exempel strategin kring psykisk hälsa och suicidprevention. Och därför så är den här motionen om att Västra Götalands regionen ska beakta äldre och äldres rättigheter i program och riktlinjer, eller vad det nu kan vara, där det är relevant. Jag kommer inte finnas med i den här församlingen när motionen behandlas, men jag hoppas att den mottas välvilligt och att intentionen uppfylls. Tack för ordet och tack för mig i regionfullmäktige.
1: Då har även Maria Nilsson, Kristdemokraterna, begärt att få presentera motionen.
5: Tack så mycket, ordförande och fullmäktige. Ja, den här motionen handlar om att införa specialiserade dyskalkyliutredningar även i Västra Götaland för en jämlik vård och skolgång. Många barn, unga, vuxna lider av att man inte kan se inre bilder av siffror, mängder. Man kan inte se heller vad det är med ekonomin, alltså mycket vad pengars värde är. Och till slut så tror man att man är dum i huvudet. Men det finns en neurologisk förklaring, och det är bakom höger öra i hjärnan. Dyskalkyli är där dyslexi var för 20 år sedan. Och nu går det framåt i forskning. Ja, forskningen har inte riktigt kommit så långt här i Sverige, men det har börjat. Men runt om i Europa så finns det. Men för att vi i Västra Götaland, våra barn, unga och vuxna också ska kunna få ta del av dyskalkyliutredningar, så önskar jag, och jag med den här motionen vill att vi ska skyndsamt utreda om vi kan likt Östergötland jobba med dyskalkyli och undersökningar. Där skola och region jobbar tillsammans, att skolan utreder och ser liksom vad är det som behövs och fattas för att få till en bra matematikundervisning. Och kartlägger, är det så att det här barnet behöver en dyskalkyliutredning, då är det från år 5. Då har skolan liksom kartlagt och försökt, och sen så blir det då den offentliga vården som kan hjälpa till sen. Så tack så mycket, men det är en motion som jag hoppas blir bifallen sen när den väl kommer hit. Tack.
1: Då har vi lyssnat till samtliga inlämnade motioner, och då frågar jag, kan fullmäktige remittera motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning? Kan vi göra så? Då har vi beslutat att överlämna dem till regionstyrelsen. När det gäller övriga anmälningsärenden så finns det inga att notera på ärende 28. Kan vi notera den informationen i våra handlingar? Då har vi gjort det, och så går vi till ärende 29, och då är det valärenden. Då börjar vi med revisorskollegiets förslag till lekmannarevisor i Öresundståg AB, som finns då i ledamöternas digitala handlingar i NetPublicator. Och det är då ett förslag från revisorskollegiet. Vi börjar med det, och jag frågar om fullmäktige kan besluta enligt revisorskollegiets förslag. Då har vi utsett en lekmannarevisor. När det gäller sedan valberedningens övriga förslag så finns det några kompletteringar. Pernilla Taxén Börjesson ska hjälpa oss att det blir rätt i handlingarna.
6: Ja, jag tackar för ordet, herr ordförande. Ja, när det är mycket mejl som går fram och tillbaka så kan ju saker hamna mellan stolarna. Och det är två stycken av våra förslag som har hamnat mellan stolarna. Så jag tänkte att jag tar dem muntligen här. Och det gäller ersättarplatsen i styrelsen för naturbruksgymnasierna som det nu står vakant på. Där föreslår vi Jimmy Friberg. Och sen så har vi en plats i viltförvaltningsdelegationen för Västra Götalands län. Och där föreslår vi Björn Selfjord. Tack så mycket.
1: Då har ni hört om kompletteringar. Finns det övriga kompletteringar när det gäller förslaget till val? Då frågar jag, och ni har ju samtliga då förslag i era handlingar. Kan vi då gå på valberedningens förslag med de här kompletteringarna som vi hörde? Kan vi besluta så enligt förslaget? Då har vi utsett ett antal ledamöter. Det innebär då att jag ska alldeles strax överlämna klubban. Vi har ju haft så den här mandatperioden att Marianne Gamrode och jag har varit då biträdande till René Bengtsson som vice ordförande. Och innan jag då lämnar över klubban till vår ordförande så skulle jag bara vilja uttrycka stort tack till dig, René, för det som du har gjort under den här mandatperioden. Och din generositet att låta också få vara med i matchen här, det har vi uppskattat. Så klubban återgår till den rätta ordföranden, och tack från oss i presidiet.
7: Tack så mycket för de fina orden. Fullmäktige vänner, allt roligt tar någon gång slut. Vi i presidiet vill tacka för att vi har fått leda er i ert arbete med att ta mängder av beslut. Med en liten skak i början så har vi faktiskt fått ordning, eller ganska bra ordning på grejerna. Och jag som inte är så en vän av långrandiga tal har fått hålla mängder av tal på invigningar och representationer för Västra Götalandsregionen. Men jag har alltid försökt pigga upp dem med några rader som kanske passar just den kongressen eller det mötet, eller välkommen till Västra Götaland om det nu finns. Jag tror jag har använt alla texter som finns om detta. Men innan jag gör det så tänkte jag även tacka de tjänstepersonerna som har hjälpt oss med att ro dessa möten i hamn och all annan kringpersonal. Och så faktiskt en stor applåd till er. Och då tänkte jag läsa en faktiskt inte från Västra Götaland utan ifrån en traditionell sång som sägs komma ifrån Åland som handlar om avsked. Och den börjar så här, eller den går så här för den är inte speciellt lång. Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Jag kan segla förutan vind. Jag kan ro utan åror. Men jag kan ej lämna vännen min utan att fälla tårar. Och med det klubbar jag av mandatperiodens sista fullmäktige.
8: Ja, så fint avslutade René Bengtsson det här regionfullmäktige och den här periodens allra sista möte. Men regionfullmäktige är ju inte slut i och med det. Redan om 14 dagar så är det dags igen, för då är det dags för de nyvalda att samlas här i kommunfullmäktigesalen i Vänersborg. Det här blev väl ett av de kortaste mötena. Vi har nästan hållit på i 6 timmar sedan vi började sända här i morse. Och med det så vill jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson, Silvervid och Jonas Karlsson bara tacka för oss och önska er en fortsatt skön tisdag. Passa på att gå ut om ni kan och njut av de sista solstrålarna. Det blir mörkt tidigt och det ljusnar sent på morgonen. Det är månader kvar till vintersolståndet. Men sen går det mot ljusare tider igen, så att vi ska inte misströsta för det, utan vi ska se framåt. Utan de här årstidsväxlingarna så skulle vi inte ha det här fantastiska klimatet vi har här i Sverige. Ha en bra eftermiddag nu och så hörs vi om 14 dagar.

0: Här följer nu sändningar från Lidköpings radioklubb, Radio Vänern 93,8 och programproduktionen Rockfavoriter.
1: Detta är Rockfavoriter.

Du har lyssnat till programproduktionen Rockfavoriter från Lidköpings radioklubb, Radio Vänern 93,8, som fortsätter med program på rockfavoriter.se. Via Lidköpings närradioförening blir det nu andra program.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: Den rösten kom inte för min skull utan för er. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då sa folket till honom: Vi har hört i lagen att Messias ska vara kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Jesus sa till dem: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig undan och dolde sig för dem. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vår predikan och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro, för Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Så sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade människors ära mer än äran från Gud. Jesus ropade: Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar jag därför så som Fadern har sagt mig.

Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet

la av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet. Jesus svarade: Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men skriften ska fullbordas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Jag säger det till er nu innan det sker, för att ni när det skett ska tro att jag är. Jag säger er sanningen. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sin ande och vittnade: Jag säger er sanningen. En av er ska förråda mig. Lärjungarna såg på varandra och undrade osäkert vem han kunde mena. En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesus sida. Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om. Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Jesus svarade: Det är han som får brödet som jag doppar. Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom, och Jesus sa till honom: Det du gör det snart. Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sa så till honom. Judas hade hand om kassan, och därför trodde några att Jesus sa åt honom att köpa något som de behövde till högtiden, eller ge något till de fattiga. När han hade tagit brödet gick han genast ut. Det var natt. När Judas hade gått sa Jesus: Nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sa till judarna säger jag nu till er: dit jag går kan ni inte komma.
Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus sa till honom: Herre, vart går du? Jesus svarade: Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du få följa mig. Petrus frågade: Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jesus svarade: Ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen, tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig 3 gånger.

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade: Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort och jag kommer till er igen.
Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig, men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Res er så går vi härifrån.

Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle det vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan orsak. Men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det kommer att utesluta er ur synagogorna. Och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer de att göra därför att de varken känner Fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för då var jag hos er. Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, det tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens furste är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärjungar sa då till varandra, vad menar han när han säger till oss, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och att han går till Fadern. De frågade, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och han sa till dem, ni frågar varandra om det jag sa, en kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Då sa hans lärjungar, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud.
Jesus svarade: Nu tror ni, men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen.

När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bad: Far, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Det var dina, och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig, för jag har gett dem det ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att det är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att det ska vara i oss, liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige Far, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig, och det vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem, och jag i dem.

När Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i. Men även Judas, han som förrådde honom, kände till det stället eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nazaret." Han sa till dem: "Jag är." Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sa till dem: "Jag är," ryggade de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem: "Vem söker ni?" De sa: "Jesus från Nazaret." Jesus svarade: "Jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå." Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse: "Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda." Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sa till Petrus: "Sätt svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har gett mig?" Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överste präst det året. Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och kom in på överste prästens gård tillsammans med Jesus. Men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med överste prästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och hämtade in Petrus. Tjänsteflickan frågade Petrus: "Är inte du också en av den där mannens lärjungar?" Han svarade: "Nej, det är jag inte." Det var kallt och tjänarna och vakterna hade gjort upp en koleld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod där tillsammans med dem och värmde sig. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus svarade honom: "Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt." När Jesus sa detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sa: "Ska du svara överste prästen på det sättet?" Jesus svarade: "Har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig?" Då skickade Hannas honom bunden till överste prästen Kaifas. Simon Petrus stod och värmde sig. Då frågade de honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?" Han nekade och sa: "Det är jag inte." En av överste prästens tjänare, en släkting till den vars öra Petrus hade huggit av, sa: "Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården?" Petrus nekade än en gång och strax gol en tupp. Från Kaifas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var nu tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet för att inte bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus kom därför ut till dem och frågade:
Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade: Hade han inte varit en brottsling skulle vi inte ha överlämnat honom till dig. Pilatus sa till dem: Ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa: Vi har inte rätt att avrätta någon. Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: Så du är judarnas kung? Jesus svarade: Säger du det av dig själv, eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade: Jag är väl inte jude? Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa: Du är alltså kung. Jesus svarade: Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född, och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: Vad är sanning? Med de orden gick han ut till judarna igen och sa till dem: Jag finner honom inte skyldig till något brott. Men ni har en sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas kung åt er? Då skrek de åter: Inte honom, utan Barabbas! Barabbas var en upprorsman.

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sedan gick de fram till honom och sa: "Var hälsad, judarnas kung!" och slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sa till dem: "Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något." Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln, och Pilatus sa till dem: "Se människan!" När översteprästen och deras tjänare fick se honom skrek de: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus sa då till dem: "Ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig till något." Judarna svarade: "Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds son." När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: "Varifrån är du?" Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom: "Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?" Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld." Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri. Men judarna skrek: "Släpper du honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren." När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid en plats som kallas Stengården, på hebreiska Gabbata. Det var förberedelsedagen i påskveckan, omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna: "Här ser ni er kung." De skrek: "Bort med honom, bort! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Ska jag korsfästa er kung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än kejsaren." Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog med sig Jesus, och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: "Jesus från Nazaret, judarnas kung." Anslaget lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden, och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus: "Skriv inte 'judarnas kung', utan att han har sagt 'jag är judarnas kung'." Pilatus svarade: "Det jag skrivit har jag skrivit." När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra: "Vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska få den." Skriften skulle nämligen uppfyllas: "De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad." Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: "Kvinna, där är din son."
Sen sa han till lärjungen: "Där är din mor." Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan, för att skriften skulle uppfyllas: "Jag törstar." Där stod en kruka full med ättikvin, och det satt en svamp full med ättikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedag, och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas: "Inget av hans ben ska krossas." Och ett annat ställe i skriften säger: "Det ska se upp till honom som det har genomborrat." Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade Jesus, eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära.

Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: "De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom." Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne: "Kvinna, varför gråter du?" Hon svarade: "De har tagit min Herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: "Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: "Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: "Rabuni." Det betyder lärare. Jesus sa till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud." Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er." Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Sen sa han till Thomas: "Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro." Thomas svarade honom:
min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön, och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." Han sa: "Kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "För mina lam på bete." För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "Var en herde för mina får." För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" Och han svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sa: "För mina får på bete. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill." Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: "Följ mig." Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: "Herre, vem är det som ska förråda dig?" När Petrus såg honom frågade han Jesus: "Herre, hur blir det med honom?" Jesus svarade. Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: "Herre, vem är det som ska förråda dig?" När Petrus såg honom frågade han Jesus:

vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.

I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna, omkring 120 personer var då samlade, och sa: bröder, skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker, och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem. Åkern kallas på deras språk Akeldamak, blodsåkern. I Saltaren står det skrivet: hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och en annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Man förde fram två: Josef Barsabbas, även kallad Justus, och Mattias. Och de bad: Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två du har utvalt till

få den apostlatjänst som Judas övergav för att gå till den plats som var hans. Därefter kastade de lott mellan dem. Lotten föll på Mattias, och han räknades sedan som apostel tillsammans med de 11.

När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är det inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt: de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem: judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och det ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa: han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av Fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger:
Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallades Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå." Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sen började han gå och följde med dem in i templet, där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud, och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Mannen höll sig till Petrus och Johannes, och allt folket skyndade fram till dem i den gång som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket: "Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Mose har sagt: "En profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket." Alla profeterna, de som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: "I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade." Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.

Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa: vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen, men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad: Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, du har genom den helige ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur det hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ,
och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådan som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och la ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och la dem vid apostlarnas fötter.

Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor, utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: Säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade: Ja, för det beloppet. Då sa Petrus till henne: Varför kom ni överens om att fresta Herrens ande? Se, det som har begravt din man står vid dörren, och det ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket, och det var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukéernas parti, fylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade en Herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När överste prästen och hans anhängare kom dit sammankallade det stora rådet, Israels folks hela äldste råd, och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna, men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelvaktens ledare och överste prästerna fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom någon och berättade för dem: Männen som ni satt i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda att folket skulle stena dem. När de nu blivit hämtade ställdes de inför stora rådet, och överste prästen förhörde dem och sa: Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som förste och frälsare,
för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta. Vi och den helige ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men då reste sig en farisé i stora rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle föra ut männen en stund och sa sedan: Israeliter, tänk er för vad ni gör med dessa män. För en tid sedan kom Teudas och menade sig vara något, och han fick med sig omkring 400 män. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och försvann. Efter honom kom Judas från Galileen vid tiden för skattskrivningen. Han fick folk att göra uppror och följa honom, men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk, rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud. De lät sig övertygas. När de kallat in apostlarna igen, lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet, glada att de ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.

Vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sa: "Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst." Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den heliga ande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem inför apostlarna, som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång, och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då kom det fram några från synagogan som kallades de frigivnas. Folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien, och började diskutera med Stefanus. Men det kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade det några män att säga: "Vi har hört honom predika hediska ord mot Mose och Gud." De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och kom sedan och grep honom och förde honom inför stora rådet. Sedan skickade de fram falska vittnen som sa: "Den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss." Alla som satt i rådet fäste blicken på honom, och de såg att hans ansikte var som en ängels.

Då frågade överste prästen: Är det verkligen så? Stefanus svarade: Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sa till honom: Lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham kaldernas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött, förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen arvedel i landet, inte ens en fotsbredd. Men han lovade att ge det som egendom åt honom och hans efterkommande, trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa: Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk vars slavar de blir ska jag döma, sa Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så blev Abraham far till Isak och omskar honom på åttonde dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de 12 stamfäderna. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom nåd och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av svält och svår nöd, och våra fäder fann ingenting att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten, sände han våra fäder dit den första gången. Den andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och lät hämta sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten, och där dog han och våra fäder. De fördes till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en summa i silver av Hamors barn i Sikem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham, växte folket i antal och det blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung kom till makten i Egypten, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose, och han var vacker inför Gud. Under 3 månader sköttes han i sin fars hus, och när han sedan sattes ut tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom, och han var mäktig i ord och gärningar. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad, och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptiern. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte. Nästa dag träffade han på några av dem när de slogs, och han försökte få dem att bli sams. Han sa: Ni män är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade gjort orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade: Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade egyptiern igår? Vid de orden flydde Mose, och han levde sedan som främling i Midjans land, där han fick 2 söner. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai, i lågan från en brinnande törnbuske. Mose var förundrad över synen han såg, och när han gick närmare för att se efter vad det var, hördes Herrens röst: Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.
Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit. Men Herren sa till honom: ta av sandalerna från dina fötter, för platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar, och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Denne Mose som de avvisade när de sa: vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denne Mose som sa till Israels barn: en profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er ur era bröders krets. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder, och han tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron: gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och det gjorde vid den tiden en kalv. Och det bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, som det står skrivet i profeternas bok: var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Ni bar Molochs tält och er gud Refans stjärna, de bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tält i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne fått se. Det tältet fick våra fäder i arv, och de förde det hit under Josuas ledning när de tog över landet efter folken som Gud drev undan för dem. Här stod det fram till Davids tid. Han fann nåd inför Gud och bad att få finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren? Eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst, och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa: se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. De skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus medan han bad och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och ropade med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden somnade han in.
och Saulus hade samtyckt till att han dödades.

Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort, och alla, både små och stora, lyssnade till honom och sa: "Det är han som kallas Guds stora kraft." De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus, som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus, och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la då händerna på dem, och de tog emot den heliga ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sa: "Ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får den heliga ande." Petrus sa till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren, så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band." Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni sagt drabbar mig." Sedan de vittnat och predikat Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem. På vägen förkunnade de evangeliet i många byar i Samarien. En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: "Gå fram till vagnen och håll dig nära den." Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?" Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?" Han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta: "Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd.
Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus: Jag vill fråga dig vem profeten talar om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa: Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.

Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: Vem är du, Herre? Rösten svarade: Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: Här är jag, Herre. Då sa Herren till honom: Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa: Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen, att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna, men de försökte röja honom ur vägen. När bröderna fick veta det tog de med honom ner till Caesarea
och sände honom sedan vidare till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den heliga andes tröst och förmaning. Petrus reste runt i hela området och kom även ner till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas, som var förlamad och sängliggande sedan 8 år tillbaka. Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng. Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorcas, hinden. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Men vid den tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de 2 män till honom och bad: skynda dig och kom till oss. Petrus bröt upp och gick med dem. När han kom fram tog de med honom upp till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de tunikor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var hos dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sen vände han sig mot kroppen och sa: Tabita, stå upp. Då öppnade hon sina ögon, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och änkorna och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.

I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: Vad är det, Herre? Ängeln sa: Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat från sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig stads vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat från sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe.

släpptes den ner till jorden, och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: Res dig, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: Nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger, och sen blev duken strax upplyft till himlen. Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda, stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, och nu ropade de och frågade om Simon, som kallas Petrus, var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom: Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa: Jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit? De svarade: Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem, och några av bröderna från Joppe följde med honom. Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa: Stå upp! Jag är också bara en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. Han sa till dem: Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma. Cornelius svarade: För fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa: Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon, som kallas Petrus, att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig, och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga. Då började Petrus tala: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre, och ni känner till det som har hänt i hela Judén, med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse.

förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Då sa Petrus: ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad de honom stanna några dagar.

Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna angripa honom och sa: "Du har varit inne hos oomskurna män och ätit med dem." Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. "Jag var i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag såg efter och studerade den närmare fick jag se jordens fyrfota djur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som talade till mig: "Res dig, Petrus, slakta och ät." Jag svarade: "Nej, nej, herre, det har aldrig kommit något oheligt eller orent i min mun." För andra gången talade en röst från himlen: "Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent." Detta hände tre gånger, och sen drogs allt sammans upp till himlen. Samtidigt stod tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea, och anden sa till mig att jag skulle gå med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig, och vi kom in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: "Skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig, och genom de orden ska du bli frälst, du och hela din familj." Och när jag började tala föll den helige ande över dem, så som han föll över oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt: "Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den helige ande." Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig, och de prisade Gud och sa: "Till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv." Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia, och det förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem, som hette Agabus, steg fram och förutsa genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judeen. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.

Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: "Skynda dig upp." Då föll kedjorna från hans händer, och ängeln sa till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så, och ängeln sa: "Ta på dig manteln och följ mig." Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig." När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade: "Petrus står utanför porten." De sa till henne: "Du är tokig." Men hon försäkrade att det var så, och då sa de: "Det är hans ängel." Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när det öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: "Berätta det för Jakob och de andra bröderna." Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att det skulle föras bort. Därefter reste han ner från Judén till Caesarea och stannade där. Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag satte sig Herodes på tronen, klädd i kunglig skrud, och höll ett tal till dem. Då ropade folket: "Det är en Guds röst, inte en människas." Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus.

I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Utsända av den helige ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan reste de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Bar-Jesus. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar? Nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem: bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanans land och gav deras land i arv åt sitt folk. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kishs son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem, och han gav honom sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Ishais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet av sin bana sa han: det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp. Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud, till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var. När de dömde honom uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat.
Fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen: Du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag ska ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe: Du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. Jag gör en gärning i era dagar, en gärning ni aldrig kommer att tro när den berättas för er. När det gick ut bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Men när judarna fick se allt folket fylldes de av avund, och de hånade Paulus och sa emot det som han förkunnade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först förkunnas för er, men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. För så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro, alla som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledande männen i staden. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till Ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande.

I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att förkunna evangeliet. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben." Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaoniska: "Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt." De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det rev de sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade: "Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden. Han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i dem." I forna generationer lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott. Han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Med dessa ord lyckades de med nöd och näppe lugna folket så att de inte offrade åt dem. Från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sa: "Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike." I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. De predikade ordet i Perge och gick ner till Attalia. Därifrån seglade de tillbaka mot Antiochia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. När de hade kommit fram samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en längre tid där hos lärjungarna.

Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu blev oenighet